na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

ognju imam želez, ja doska nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa vno.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

ognju imam železja dost, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno, kvalitetno si do.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na zaključnem dogodku konference Zlati kamen je občina Ajdovščina prejela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v zahodni polovici Slovenije. Po vrednosti sestavljenega indeksa ISO, ki meri razvojni položaj občin, pa se je med vsemi 212 slovenskimi občinami uvrstila na prvo mesto. Potem, ko je pred dvema letoma na tej lestvici osvojila tretje, je letos posegla po samem vrhu. Nagrado je prevzel župan Tadej Beočanin.
3: Vesel sem, da je občina Ajdovščina zmagovalka Zlatega kamna v zahodni polovici države. Predvsem sem pa ponosen na to, da smo po sestavljenem indeksu ISO, ki odraža razvojni potencial in položaj občin, pristali na prvem mestu med vsemi 212 občinami, kar pomeni, da smo prehiteli tudi prestolnico, ki se je vsa leta doslej seveda držala na prvem mestu.
2: Organizatorji konference Zlati kamen so ob tem zapisali, da se razvojna dinamika Ajdovščine po letu 2022 ni ustavila, temveč je dobila nov zagon. Izpostavili so izboljšano strateško načrtovanje ter večje število in kakovost novih projektov. Med primeri dobre prakse navajajo prvo delujočo sončno skupnost, ki zagotavlja električno energijo za 180 gospodinjstev, učni center za sadjarstvo in zeliščarstvo ter aplikacijo M-Ajdovščina.
3: Največ mi seveda pomeni to, da ves ta razvoj prinaša še boljše pogoje za življenje občank in občanov. Zasluge za ta uspeh pa seveda nosimo skupaj. Hvala za to občankam in občanom, sodelovkam in sodelovcem v občinski upravi, podjetnikom, društvom in zavodom, ki svojim delom vsak dan sproti vso ustvarjajo našo občino. To priznanje je pomembna potrditev skupnega dela in velika odgovornost tudi za naprej.
2: Je še poudaril Beočanin. Občina Kanal ob Soči je decembra 2005 odkupila nekdanje gostišče Križnič za 400 tisoč evrov, da bi preprečila njeno nadaljne propadanje in jo vključila v oživljanje starega trškega jedra. S projektom Revitalizacija hotela pri Zlatem levu se je prijavila na razpis Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, vendar je ni bilo med 10 prejemniki sredstev. Zaradi velikega interesa je ministrstvo razpis ponovilo, kanalska občina pa se je konec septembra ponovno prijavila in sedaj kandidira za 1,1 milijona evrov sofinanciranja. Kaj bo z objektom, kolikor bo občina uspešna? Župan Miha Stegel.
4: No, v prvi vrsti bo šlo za gostiniški objekt, torej turistične namestitve, tudi v bistvu coworking prostor, vnotraj se bodo dodale dodatne aktivnosti in upamo, da v bistvu bo res to eno sidro nekega turističnega razvoja v centru kanala.
2: O prihodnosti hotela Poldanovec pa bodo med drugim razpravljali v Novi Gorici. Na jutrišnji seji se bodo mestni svetniki seznanili s strokovno podlago za novo urbanistično zasnovo Lokvi in variantnimi rešitvami za ureditev središča naselja. Med ključnimi razvojnimi pobudami je načrt zasebnega investitorja za prenovo hotela Poldanovec ter ureditev dodatnih turističnih nastanitev, med drugim glampinga in manjših apartmajskih objektov. Predvidena je tudi sprememba trase državne ceste, ki bi se v prihodnje izognila središču Lokvi. Nova strokovna podlaga spreminja tudi prostorska določila za območje hotela in jedra naselja, zato arhitekturni natečaj za nadaljnje urejanje ne bo več predpisan.

0: V hotelu Sabotinu v Solkanu so člani Gobarskega društva Nova Gorica v sodelovanju z družbo Hit pripravili že 29. tradicionalno razstavo gob. Članom društva je uspelo nabrati več kot 130 primerkov, kljub toplemu in sušnemu začetku jeseni. Glede samih jurčkov je letina razmeroma dobra, ocenjuje Gabriel Seljak, determinator in strokovni mentor Gobarskega društva Nova Gorica.
1: Razstavljenih je 133 vrst in seveda zelo slabo prenašajo to suho vreme. Je pa, glede na to, da je tako toplo, je kar precej teh tako imenovanih poletnih gob, ki včasih pri tej razstavi že minejo. Med njimi je recimo taka zanimiva vrsta in redka in zavarovana je dipeno goban.
0: Pa tudi nekaj redkih in mikološko zanimivih vrst, kot je oljkov livkar. Strupena vrsta, ki jo lahko neizkušen nabiralec zamenja z navadno lisičko.
1: Potem je leščeča luskarica iz Trnovskega gozda, pa recimo, ker je zgodaj, imamo tudi brezobročno štorovko, ki raste v Panovcu in jo doskrat na razstavi nimamo. Iz Trnovskega gozda je posebnost, kar doslej še nismo imeli, je navadni porfirjevec, na vrsta gobana, ki je sicer užitna, ampak tudi zavarovana, pa zelo redka in zato jo pač navadno ne uživamo, ker je tudi na izgled ni ravno vabljiva.
0: Osnovni namen razstave je opozarjanje ljudi na to, da so gobe in užitne in neužitne in tudi zelo strupene. Drugo in še najpomembnejše pa je tudi vidik varovanja narave, poudarja Seljak.
1: So gobe pomemben element v naravi, zelo pomemben in da ga je treba tudi pri gobarjenju spoštovati in naravovarstveni vidik postaja vedno bolj pomembno poslanstvo gobarskih družin, posebno še, ker vemo, da samo gobarstvo zajema, posebno zdaj, ko so medmrežja tako povezana, malce kdaj že malo preveč množično.
0: Razstava bo na ogled do srede, dopolnjuje jo tudi slike z jesenskimi motivi, ki so jih ustvarili člani novogoriškega društva Unitri. Nadaljujemo s prispevkom Uroša Simčiča.
2: V dveh največjih naseljih občini Komen, Komnu in Štanjelu se v bližnji prihodnosti načrtuje kar nekaj novosti na področju infrastrukture. V okviru projekta Geomob 2 bodo skupaj s kolesarskimi potmi, ki bodo občino Komen povezale z občino Miren Kostanjevica na zahodu in občino Ajdovščina na severu, izvedli preureditev vaških trgov. Poleg tega bodo v Komnu v okviru ločenega projekta tudi celostno uredili trg z zelenimi površinami, tlakoci in vsem, kar spada poleg. Podobno bo tudi v Štanjelu. Župan Erik Modic.
3: Kolesarska povezava Geomob 2, ki poteka tudi preko glavnega trga v Štanjelu. Hkrati smo se prijavili tudi na razpis ministrstva za vlaganje v mobilnostno infrastrukturo. Tukaj je pa tudi predvidena potem celovita ureditev trga v Štanjelu.
2: V okviru nove kolesarske poti Štanjel pridobiva kar dve pomembni pridobitvi.
3: Je predvideno pa že umeritev hitrosti na 30 km na uro, potem tudi se uredi obračališče za avtobuse pod Štanjelom, tam, ko je odcep za Podlase, tako da v bistvu bojo lahko avtobusi potem tam varno obračali na mesto, da se obračajo na trgu. In še ena zadeva okoli kolesarke zelo pomembna, da se bo uredilo in asfaltiralo celotno cesto makadamsko iz Štanja dol v Podlase, ki je tudi predstavlja neko tako zelo pomembno lokalno povezavo med našo občino pa ajdovsko občino.
2: Pričetek del v okviru projekta Geomob se pričakuje v začetku novega leta. Kolikor bo država potrdila sofinanciranje, naj bi se takrat pričel tudi projekt celostne ureditve trga v Štanjelu. Sicer pa na predstavitvi slednjega ni šlo brez pomislekov krajanov.
3: Bilo je kar neke vroče krvi, zato ker pač je bila želja nekaterih udeležencev, da bi na glavnem trgu uredili tudi parkirna mesta, za kratkotrajno parkiranje za potrebe trgovine. Žal smo jim mogli pa zelo jasno povedati, da te možnosti sploh ni, da ne obstaja, zato ker pa so državni predpisi tukaj zelo, zelo striktni in zaradi vseh avtobusnih postajališč, kot tudi prehoda za pešce in vseh minimalnih odmikov do morebitnih parkirnih površin, to sploh ni možno umestiti.
2: Nekaj pripomb je bilo še na račun urejanja poti, ki vodijo k Štanjelskemu gradu.

0: Lep pozdrav iz Radija Robin, kjer vas Ura Simčič tokrat vabim na dobrodelno prireditev, ki organizira Goriška območna Karitas, Goriška Dlan. Tokrat pod geslom Daj mi roko, prijatelj, no na prireditvi bodo zbirali sredstva, ki jih bodo namenili pomoči potrebnim. Kaj vse pripravljajo za tokratno edicijo Goriškega dne, pa skupaj z Marjano Plesničar iz Eršek. Lepo pozdravljena, kaj vse pripravljate?
1: Kot vsako leto smo se potrudili, da je prireditev čim bolj pestra, tako da ponudi za vsakega nekaj. Tako da imamo, nastopil bo plesni klub Kreart, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dorenberg, sopranistka Gaja Sorč, folklorna skupina Kal nad kanalom, mešani pevski zbor Lipa, mešani pevski zbor Motiv, goriški pevec Matija Bolčina, violinski trio ES, Marko in Mirko Vuksanović, ki jih poznamo iz skupine Automobili, ter za konec Špadni fantje.
0: Na dogodku zbirate sredstva, koliko ste jih zbrali, recimo lani, komu še namenjate oziroma ste namenili sredstva.
1: V lanskem letu je bilo s prireditvijo zbrano cirka 10 tisoč evrov, ki so bili vsi porabljeni za delovanje Goriške območne Karitas, se pravi za pomoč ljudem na Goriškem.
0: Pričakujete tudi letos, da bo znesek podoben?
1: Mi bi si želeli še več, ne? Tako da bi bila, želimo si, da bi bila dvorana res polna, da bi prišlo čim več ljudi, ki bi tudi vsak prispeval po svojih zmožnostih.
0: No, bo morda še za zaključek eno povabilo poslušalkom in poslušalcem Radija Robin na dobrodelno prireditev Goriška Dlan, ki tokrat poteka pod geslom Daj mi roko, prijatelj.
1: Se pravi, v petek 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani v Novi Gorici, to je zraven osnovne šole Milojke Štrukelj.
0: Marjana Plesničar Jezeršek iz Goriške območne Karitas, najlepša hvala in seveda uspešno prireditev ter čim več zbranih sredstev želimo, da jih dobijo tisti, ki so res jih resnično potrebni. Mi pa se v nadaljevanju oziramo še za ostalimi dogodki iz naših krajev, kaj ne smete zamuditi, slišite že takoj po glasbi.

0: Dobro jutro, voščim na valovih Radija Rubin. Čas je, da preverimo, kaj zanimivega nas čaka danes. Tudi ta sreda ponuja kar nekaj možnosti, od druženja in izobraževanja do knjig, razstav in nekoliko drugačnega večernega sproščanja. Začnimo na Mirenskem gradu, kjer se ob 10.30 začenja Brezdomjada. Gre za tradicionalni družabni dogodek, ki povezuje ljudi in organizacije, ki se srečujejo s problematiko brezdomstva. Pestro bo predvsem popoldne ob 17. uri na Ljudski univerzi Nova Gorica v okviru tednov izobraževanja za trajnostni razvoj pripravljajo predstavitev skupnostnega učnega vrta na Logu. Predstavila ga bo Patricija Rejec iz Posoškega razvojnega centra, saj si nekaj podobnega želijo vzpostaviti tudi pri nas. Prav tako ob 5. bodo na svoj račun prišle družine z otroki. V Vili Bartolomej v Solkanu pripravljajo brezplačno interaktivno družinsko vodstvo po razstavi Nepozabljeni predmeti. V domu krajevne skupnosti Oseg Vitovlje pa se ob isti uri začenja skupina Izzivi odraščanja, namenjena je mladostnikom med 13. in 15. letom. Če vam je bližje literatura, pa ob 18. uri zavijte v knjigarno kavarno Max v Novi Gorici. Gostja bo pisateljica, prevajalka in novinarka Pija Prezel, ki bo predstavila knjigo Bili smo trije. Pogovor z avtorico bo vodila Ana Geršak. Dan lahko nekoliko bolj umirjeno zaključite v Ajdovščini. V Hiši mladih ob 19. uri pripravljajo zvočno kopel z Galom Furlanom. Na ogled pa ostaja tudi vrsta razstav. V novogoriškem epicentru si lahko ogledate razstavo Čar lesa, v solkanskem hotelu Sabotin razstavo Gob, v galeriji Gonk v Novi Gorici razstavo Misliti glasbo, v Pilonovi galeriji v Ajdovščini pa razstavo Veno Pilon poezija. To je le del današnjega dogajanja. Več dogodkov in vse podrobnosti najdete v koledarju dogodkov na spletnem informativnem portalu robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave. Za glasovanje na domu zaradi bolezni potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje ob 7. in traja do 19. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev naj bi prihodnji dve leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerasporeditve. Premier Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo 3 leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. Danes bomo izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Danes bo na Primorskem in Notranjskem precej oblačno z občasnim dežjem, jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel v vso državo. Najvišje dnevne do 24, trenutne od 11 do 14.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Do 24. decembra bo zaprta cesta predel Bovec pri Trdnjavi Kluže od ponedeljka do sobote med 8 in 14.30 zaradi del obvoz bo preko Vršiča. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite pa nič 80, 22, 55. Srečno!
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
1: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Barelom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje. Sandi, sem z vami v nadaljevanju sredinega jutra. Tudi Suska pride, še išče šalčko za skuhat kafe, ma vsak cejt bo tudi to rešeno. Smo že na polovici tedna in tudi to jutro in kup zanimivosti, bizarnih zgodb. Tudi pravljica, ki bo nekomu prinesla otroški abonma, mali ali veliki polžek, ki ga tudi to jutro podarja SNG Nova Gorica. Katero pravljico bomo danes postavili v bolj sodoben čas, bo znano, ja, še v tej Juri. Še prej pa več tvojih najljubših hitov. Niko Santos začenja tole naše druženje 4 minutke čez 6. Živjo!

Eno Stramacoti featuring Tina Turner, 10:06. Dobro jutro, sredino druženje 7. oktobra, smo Sandi z vami in... 7. oktober, ja, to pomeni dan, ki ga včasih sploh ni bilo. Si predstavljaš, da iz 6. greš na 8. oktober, podobno kot moja generacija, ki je šla z 5. v 7. razred. In kako je to sploh mogoče? Pazi, leta 1582, današnji dan zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja, ni obstajal v Italiji, Španiji, na Poljskem in Portugalskem. Kaj so zašuštrali, ne bi vedel, bi pa mogel našega jutrenika Simona vprašati, ker on je bil zdraven, no. Sicer pa ima danes en psihorojstni dan, 74 letih šteje Vladimir Putin. Ja. Edina želja je, da bi ga srečala pamet, da bi bil že enkrat mir na svetu. Ne bomo se sicer spuščali v politiko, bi pa rekel to, no, naredite si današnjo sredo čudovito.

No, merci. Where do you go? 26. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 7. oktobra smo. Danes mendi ne bi praznovali svetovni dan odpuščanja. Dan, ko se spomnimo, kako pomembno je odpustiti osebi, sebi, drugi osebi in vsem ostalim. Odpuščanje nam prinaša notranji mir, olajša srce in izboljša odnose. Ni vedno lahko, ako odložimo zamere, ne? Odpremo pot do večje sreče in sočutja. Morda je danes pravi trenutek, da odpustite nekomu ali si oprostite kakšno napako. Kdo ve, morda bo to prineslo prepotrebno olajšanje. Ja. Tudi jaz odpuščam eni osebi, no, to moram povedati. Nekaj sva se spričkala in če zdaj poslušaš, ti moram povedati, da si v resnici kot en sonček. Res te ne morem gledati.

0: Punk in 3 minutke manjka do 6:30 živijo. V nadaljevanju pa se sprašujemo, če je prenova Kanina vse bližje. Za njo je v naslednjih 3 letih predviden kar 60 milijonov velik državni delež. Pogodba z južno-tirolskim Lendtnerjem, nek kraj, je v zaključni fazi usklajevanja, potrditi pa jo mora še bovški občinski svet. Kdaj se bodo začela dela in kdaj bi lahko Kanin spet sprejel prve smučarje, vse to v nadaljevanju. Živjo!
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
13: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. 60 milijonov evrov državnih sredstev v prihodnjih 3 letih in zasebni vlagatelj, to sta ključna temelja, na katerih naj bi vendarle stekla dolgo pričakovana prenova Kanina. Pridobiva se gradbeno dovoljenje, pomemben korak bo najverjetneje že ta četrtek, ko bodo bovški občinski svetniki odločali o pogodbi z južno-tirolsko družbo Leitner, ki se sicer še usklajuje. Predsednik komisije za novi Kanin Daniel Krivec.
15: Gre za resne zneske, 25 milijonov in zato sta tako z občinske kot z njegove strani najeti podjetniški pisarni, ki to zadevo usklajujeta. Zdaj, glede na to, da smo uspeli zagotoviti tudi pokritje v državnem proračunu, smo želeli zadeve še pospešiti.

0: tako da želja je, da bi se pogodba uskladila do četrtka, ko imamo sej občinskega sveta, ker v razpisu je bil pogoj, da pred podpisom pogodbe pogodbo pogleda tudi občinski svet in da zeleno luč.
1: Če jim do četrtka ne bo uspelo uskladiti pogodbe, bo potrebna korespondenčna seja Bovškega občinskega sveta. Če bodo postopki tekli po načrtih, bi se lahko pripravljalna dela za gradnjo nove kabinske žičnice začela še letos, prenovljeni visokogorski center pa bi prve obiskovalce lahko sprejel že prihodnjo zimsko sezono. Ali bi lahko še kaj ogrozilo ali zamaknilo začetek investicije?
0: Mislim, da ni nobenih odprtih vprašanj več, gre bolj za uskladitev pravnih formalnosti, ker gre za neko dosti visok znesek, kjer vstopa nek zasebni partner v neko zgodbo. Generalno so zadeve usklajene, drugih vprašanj zaenkrat ni. Sklep vlade bo v kratkem in mislim, da smo zdaj dejansko na varni strani, tudi kar se tiče določenih presoj, ki so bile potrebne zaradi naravovarstvenih zahtev, so narejene in dejansko v tem trenutku saj jaz osebno ne vidim nobenih zapletov več.
1: Vsi si želijo čim hitrejše realizacije. Čim bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, pričakujejo ga do konca tega meseca in ko bo z vlagateljem podpisana pogodba, bodo zadeve lahko vendarle stekle hitreje.
2: Danes bo na Primorskem in Notranjskem precej oblačno z občasnim dežjem, jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo, najvišje dnevne do 24, trenutne od 11 do 14.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Do 24. decembra, torej do Božiča zvečer oziroma te božične večerje, kakorkoli, bo zaprta cesta predel Bovec pri trdnjavi Kluže. Od ponedeljka do sobote med 8 in 14.30 zaradi del, obvoz je urejen čez Vršič. Če kaj opazite, nič 80 22 55.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Dobro jutro.
5: Make si šov.
3: Jutranji šov s Andijem Morelom.
5: Radio Robin.
2: Ja, smo v tednu otroka, zato bomo tudi danes brali pravljico, ki lahko vašemu malčku prinese otroški abonma Mali ali veliki polžek, ki ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica. In katero pravljico smo postavili v današnji čas? Preverimo v nadaljevanju, ne hodite daleč.

0: Pisana jesen je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite.
1: My friends told me one day I'll feel it too.
0: Radio Robin, tvoji najljubši.

0: jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: In smo v tednu otroka, kar pomeni, da v tem tednu beremo pravljice vam, drage poslušalke in poslušalci, in nagrajujemo najmlajše. Torej, kaj, za koga ta igra? Za starše ali za otroke?
1: Starši jo igrajo in potem jo dobijo otroci.
0: No, tako. In lahko dobite otroški abonma, mali ali veliki polžek, ki ga podarja SNG Nova Gorica. Sam ugant morate, katero pravljico smo spremenili v današnji čas.
1: Zdaj sem skoraj povedla, katero sem zbrala.
0: Okay.
1: Ampak dejmo jo prvo slišati in potem boste lahko uhibali. Jaz bom pa mohla držati jezik za zobmi, da ne bom izdala.
0: No pa da slišmo to tvojo pravljico.
1: Klara je ravno prišla od frizerke. 600 evrov za podaljške. Še preden je objavila novo frizuro, je tatova nova ljuba naročila. Pejdi v brda, posadike motovilca. In ker je tata napolnil za 120 evrov pol tanka, je šla. Pri gonjačah je zagledala stolp. Idealen za Instagram. Po stotem selfiju se je obrnila, podaljški pa so se zapletli v ograjo. Ma super, 600 evrov je šlo po gobe. Takrat je mimo pripeljal Simčič, postavim bric.
0: Ki je pupa, ki imaš probleme?
1: Zataknila sem se, samo ne rezat, na obroke jih še plačujem. Bric jo je previdno odpletel in peljal v brajde. Na traktorju od Majde.
2: Begre vajde, na traktorju od Majde, nobena jule najde.
3: Žurkica! Sicer ti si pa prav mohla zbrati eno tako ljubezensko dramo, drugačne bi bila ti, ne?
1: Ma ja, se je pač princ, mislim, princ, ne?
0: Dokler ni hokejist, je v redi.
1: Dora, dej, pusmo zdaj tisto.
0: Kaj pravite, katero pravljico je Suska spremenila v današnji čas? Pošlite SMS z naslovom pravljice na 0741 760 300 in lahko vas danes tekom jutra že pokličemo in vam podarimo ali mali ali veliki polžek. To gre za otroški abonma, ki ga podarja SNG Nova Gorica.

0: Tinkara Kovač, desetih manjka do sedmih, živijo Sandi z vami, jutri pa bo v našem studiu spet napeto in borbeno.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, po sedmi uri in pol se bomo podali v boj. Bitka med spoloma ponovno skrbi za smeh, zabavo, lahko pa se tudi kaj novega naučimo o nasprotnem spolu. In v prvi bitki prve sezone sta se pomirila Matija in Barbara, oba z Vipavske doline. In ker smo prejšnji četrtek, ko se je vse skupaj začelo, praznovali svetovni dan kave, smo vprašanja tudi popestrili s tako bolj kavno tematiko.
2: Matija, kdo spije več kave? Moški ali ženske?
3: Ma, mislim, da moški.
0: Po čem ti to sklepaš?
3: Tukaj smo bolj živčni.
0: Ker nas živcirajo, ne? Nas žene živcirajo in potem si moramo pomagati s kavo.
3: Povsem logično. Tukaj ni debate.
2: Problem je, ka vi si ne samo s kavo pole mirite živce, pole prija še pivič, kaj,
3: ja, tako naprej. Ja, to je avtomatsko, ma kava je v osnovi, ne?
0: Pravilen odgovor, moški se vi je.
2: Matija
0: jo je že kar nekaj spil, slišam. Po prvi bitki pa rezultat 2-2. Torej, oba sta na vsako vprašanje odgovorila pravilno in zato sta bila tudi oba nagrajena. Ampak pazi, nagrada ostaja, tudi če je 0-2. Tudi tisti, ki dobi nulo, dobi nagrado. Tako da nič ne izgubite, samo pridobite. Torej, prijavite se z besedo bitka na 0-4-1-760-300 ali pa, veliko vas je pisalo, da imamo odlično novost, da se lahko prijavite tudi prek spleta. Zdaj sedite v pisarni, lepo tipkate po računalniku, skočite na spletni portal robin.si, tam najdete obrazec Bitka med spoloma, izpolnite vse te podatke in mi vas že pokličemo, mogoče že jutri, pred 8 uro zjutraj.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Drage dame, kdaj ste naredili nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije, in dr. Marko Vudrag, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Krombark. Obeležujemo rožnati oktober.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Ajdovščini v petek 9. oktobra.
9: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
10: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
11: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Kopalna kad?
14: Stran z njo.
13: Ploščice?
14: Stran z njimi.
13: Kopalniško pohištvo?
14: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 €. Tudi na že znižene izdelke.
13: kam greva?
14: V Iperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na iperceramika.si. Greva?
13: Vzela si mi besedo z ust.
14: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
15: Iperceramika.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
16: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
17: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
18: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: In tvoji najljubši sredini ritmi in ura bo sedem, živjo. Še več tvojih najljubših po sedmi, še prej pa Darja Štraus, ti so.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraus, ti so. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave za glasovanje na domu, zaradi bolezni pa potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje. Od 7 zjutraj in traja do 7 zvečer na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev pa naj bi prihodnji dve leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerasporeditve. Premier Janez Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo tudi 3 leta od Hamasovega napada na Izraelem, katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. No, danes pa bomo tudi izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
2: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: 7:02, pravi vremenska napoved, da bo na našimi konci pa tudi na Notranjskem precej oblačno z občasnim dežjem. Jutri se bo dež na zahodu krepil in postopno zajel vso državo. Najvišje dnevne do 24, trenutne od 11 do 14.
4: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, no do 24. decembra pa bo zaprta cesta predel Bovec pri Trdnjavi Kluže od ponedeljka do sobote med 8 in 14.30 zaradi del. Obvoz bo urejen čez Vršič, drugih posebnosti ni, pa srečno.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
6: Makej si šov.
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
6: Radio Robin.
0: 7:03, dobro jutro. Tudi sredino jutro ne bo zaostajalo svežimi novičkami in aktualnimi kvantami, ki jih na kup zbere jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj ponujejo današnje jutranje poročile?
7: Dobro jutro. Danes v poročilah dve, ki potrdista, da nikoli ni tako črno, ko se zdi. En, še bolj pomembno, čič ne da nič, je treba hibent, če češ kaj jemet.
0: Pa da vidimo, kaj bomo imeli že čez par minut, ostanite z nami.

0: 11 čez 7, bo vsak čas. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Kaj je hujš, kar se vam lahko zgodi v službi? Oziroma ne kaj hujš, kaj je lahko najhujše? Da vsi vse vejo, vi pa ne. Zato za aktualne kvante, ki jih nujno morate vedeti, skrbijo jutranje poročile na Robinu. In kaj bo tokrat v središču?
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Slovenija po Eurostatu v vrhu Evropske unije s cenami nepremičnin. Na četrtletni ravni so zrasle v poprečju za 3%, na letni 9%. Cene rastejo dvakrat hitreje kot v preostali Evropski uniji. Pero nobena župa se ne poje tako vroča, kot se skuha. Državno podjetje Slovenski državni gozdovi so prodali upravno stavbo, kupljeno 2021, pod Janševo vlado za 925 tisoč evrov za 600 tavžent manj. Trend se že obrača. Če država tu ne ve, duki bo. Včeraj se je začelo predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom, na katerem bomo odločili pravzaprav na štirih referendumih, treh posvetovalnih in enem zakonodajnem. Eden od referendumov tudi, ali naj prejemniki socialne pomoči opravljajo družbeno koristna dela. Argument opozicije proti je, da to pomeni novodobno sužensko delo. No, koalicija medtem zatrjuje, da gre le za aktivacijo delovno sposobnih upravičencev, da ohranja delovna navada, ankrapiji sposobnosti, pomoč pri čim prejšnji vrnitvi na trg dela v resnici. Zdaj, ne da misli, da so brezposeljen kupljen uho ali pa nesposobnežev. Pero, ku prave Aleksander Reberšek iz Nova Slovenija, pr nas v tem cajti gospodarske rasti si lahko najdeš službo, kamor ki češ, kadar ki češ. Če ne, bi vsi poslance, ki je molira mandat, prejemali nadomestilo plače.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Kolesarsko druženje. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Ja, dobro jutro.
0: Smo v tednu otroka, ki beremo pravljice, Suska.
1: Ja, med najbolj priljubljenimi pravljicami sta na prvem mestu Pepelka in Snehulčica.
0: To poznamo vsi, to so klasike.
1: Ženske junakinje je, ki jih pole reši princ.
0: Ja, brez nas ne bi bilo nič, ne?
1: Ja, to nam čejo dat v kri, ne, že od majhneha.
0: Ja.
1: No, današnja pravljica, ki jo morate ugotoviti, ima tudi podobno zgodbo s princem. In če nam napišete pravilni odgovor, katera pravljica je, je lahko vaš mali ali veliki polško abonma, ki ga podarjamo skupaj s SNG Nova Gorica.
0: Da obnovimo, dejmo slišati košček zgodbice, ki jo je danes zjutraj prebirala naša Suska.
1: Klara je ravno prišla od frizerke. 600 evrov za podaljške. Še preden je objavila novo frizuro, je tatova nova ljuba naročila. Pejdi v brda, posadike motovilca. Pri gonjačah je zagledala stolp. Idealen za Instagram. Po stotem selfiju se je obrnila, podaljški pa so se zapletli v ograjo. Ma super, 600 evrov je šlo po gobe. Takrat je mimo pripeljal Simčič, postavim bric.
2: Ki je pupa, ki imaš probleme?
1: Zataknila sem se, samo ne rezat, na obroke jih še plačujem. Bric jo je previdno odpletel in peljal v brajde, na traktorju od Majde.
2: Jo je rešil bric, nemaš kaj.
1: Ja, zdaj, če veste, katera je bila zgodba oziroma pravljica, dejte napisati naslovna 041 760 300.
2: Gremo.

0: o plovbi po Soči dobiva nove razsežnosti. Ustavno sodišče zavrglo zahtevo župana Marka Matajurca. Zakaj in kaj to pomeni za enotno dovolilnico? Vse to v nadaljevanju.
1: Zakaj so Solkanci načrtovani urbanistični prenovi središča kraja rekli ne?
2: Jaz se zdaj sprašujem, kakšen je to razvoj napredek, če imaš na mesto asfalta tlakoce ali neke drugo obdelavo tav.
1: Kakšni so bili načrti in kaj je zmotilo krajanem? Kaj bo sedaj s projektom? Tudi o tem to sredo med 11. in 12. na Radiu Robin.
3: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
4: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
3: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
6: Kako pa obutev pomeriš?
5: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
4: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
7: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Ej, čakaj, kam pa drviš?
10: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
9: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
10: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
11: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
12: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan, strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu, dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
16: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo kobariškega župana Marka Matajurca za oceno ustavnosti in zakonitosti sporazuma o enotni dovolilnici za uporabo vstopno-izstopnih mest na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Kobariški občinski svet je sporazum maja kljub pomislekom župana ponovno potrdil. Matajurc pa se je na to obrnil na ustavno sodišče. Ta je njegovo zahtevo zavrglo zaradi neizpolnjenih procesnih pogojev. Kot je pojasnilo, bi moral župan, če je sporazum štel za splošni akt občine, pred vložitvijo zahteve poskrbeti za njegovo objavo, česar ni izkazal. Občina Kanal ob Soči je decembra 2005 odkupila nekdanje gostišče Križnič za 400 tisoč evrov, da bi preprečila njeno nadaljne propadanje in jo vključila v oživljanje starega trškega jedra. S projektom Revitalizacija hotela pri Zlatem levu se je prijavila na razpis Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, vendar je ni bilo med 10 prijemniki sredstev. Zaradi velikega interesa je ministrstvo razpis ponovilo, kanalska občina pa se je konec septembra ponovno prijavila in sedaj kandidira za 1,1 milijona evrov sofinanciranja. Kaj bo z objektom, kolikor bo občina uspešna? Župan Miha Stegel.
19: V prvi vrsti bo šlo za gostiniški objekt, torej turistične namestitve, tudi v bistvu co-working prostor. Notri se bodo dodale dodatne aktivnosti in upamo, da v bistvu bo res to eno.

0: sidro nekega turističnega razvoja v centru Kanala.
1: O prihodnosti hotela Poldanovec pa bodo med drugim razpravljali v Novi Gorici. Na jutrišnji seji se bodo mestni svetniki seznanili s strokovno podlago za novo urbanistično zasnovo Lokvi in variantnimi rešitvami za ureditev središča naselja. Med ključnimi razvojnimi pobudami je načrt zasebnega investitorja za prenovo hotela Poldanovec ter ureditev dodatnih turističnih nastanitev, med drugim glampinga in manjših apartmajskih objektov. Predvidena je tudi sprememba trase državne ceste, ki bi se v prihodnje izognila središču Lokvi. Nova strokovna podlaga spreminja tudi prostorska določila za območje hotela in jedra naselja, zato arhitekturni natečaj za nadaljnje urejanje ne bo več predpisan.
2: Danes bo na Primorskem in Notranjskem precej oblačno z občasnim dežjem, jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo. Najvišje dnevne temperature do 24, trenutne od 10 do 14.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico. Do 24. decembra pa bo zaprta cesta predel Bovec pri Trdnjavi Kluže od ponedeljka do sobote med 8 in 14.30. Zaradi del obvoz je urejen čez Vršič. Srečno, previdno in strpno.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Dobro jutro.
5: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
5: Ma kaj si šov.
2: Dobro jutro! V našem studiu ti Mende še zmeri diši po parfumi včerajšnjega jutrenjega VIP gosta. Suska pravi, da nosi parfum One Million. Ne vem, nemam tacga nusa, da bi to določil. Ja vam pa všiesa, včeraj smo slišali njegovo novost, Sladki greh. Bor Zuljan je bil z nami in ali mu je komad res pomagala napisati njegova partnerka Urška Klakočar Zupančič. Menda je bila pri pisanju precej stroga, preverimo v nadaljevanju.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na radiju Robina. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Kelly Family, 19. manjka do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole sredino jutro. Včeraj po 9. uri pa nama je Susko delal družbo jutreni VIP gost, o katerem se zadnje čase veliko bere in govori, saj je zapustil skupino Shank Rock in se odpravil na samostojno glasbeno pot. To je Bor Zuljan, ki predstavlja svojo novost Sladki greh in menda mu je pri pisanju skladbe pomagala tudi pisateljica, njegova partnerka Urška Klakočar Zupančič.
1: Šolala me je!
2: Šolala!
1: Šolala me je!
2: Zakaj?
1: Ja, seveda. Moram priznati nekaj. Jaz sem par tekstov v življenju napisal res 30 let nazaj, ne? Ampak to, ko smo bili res mladi, pa se ne bi z njimi hvalil. In zdaj... Veš, da sem vedel, da bo cela Slovenija pričakovala zdaj ta nov izdelek, kaj to bo, kako bo, ne, in tako. In je bilo treba se potruditi, ekstra, ne, ja. Seveda. Ampak, kar mi je bilo najbolj všeč po Urški, je bilo to, ker ni hotela, da ona piše, ampak, da sam naredim in kadarkoli je kakšen vers, jaz sem jim povedal, se štartu bi s to informacijo, rad bi to povedal, rad bi to in potem sem začel pisati, ne? In ona je samo pogledala in rekla, v drugem verzu se da nekaj lepše rešiti. Razmišljaj. Ne?
2: Prav tako.
0: Materinski da bom, Madonna.
2: Učitelj.

0: Texas, Summer Sun. Ja, naslednji bo na vrsti pol čez naslednje leto, junija, tako. Sandi, sem z vami 7. oktobra, smo 10. manjka do 8. Zdaj pa o 65-letnem megafilmskem zvezdniku Georgeu Clooneyju, ki je v zadnjem intervjuju napovedal, da razmišlja o penziji. Ok, verjamem, dosegel je že vse, ne, zaslužil si je tudi že vse. Je pa ob tem povedal, da se svojo ženo Amal v 12 letih nista niti enkrat skregala. George, sej te imamo radi in te bomo imeli še naprej, sam lhat tu pa ne je lepo, a veš, tu pa ne bo.
1: Drage dame, kdaj ste naredili nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije, in dr. Marko Vudrag, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Krombark. Obeležujemo rožnati oktober.
2: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
4: Kopalna kad?
5: Stran z njo.
4: Ploščice?
5: Stran z njimi.
4: Kopalniško pohištvo?
5: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižene izdelke.
4: Kam greva?
5: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
4: Vzela si mi besedo z ust.
5: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v
6: Hiperčeramika.
7: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
10: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
11: PVC okna Rehal Sinigo.
12: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.

0: Vili Resnik in pol minutke manjka do osmih. Dobro jutro. Novo pečena mamica Nina Pušlar, mamica malemu Luku. Ona prihaja kot prva po osmi, še prej pa o slovenskih nogometaših, ki so prvič v zgodovini premagali Škote. In ker o tem vem toliko kot Mič, kaj bo počel v svetu Evrope, torej nič ne vej, bo preverila oziroma več povedala Darja Štravstisu.
1: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Kriminalisti so po obsežnih hišnih preiskavah pridržali 15 osumljencev zaradi drog in orožja. Preiskave so potekale na območjih Ljubljane, Kopra in Celja, ena tudi v drugi državi Evropske unije. Zasegli so več vrst drog, orožje in denar. Akcija še poteka, osumljence pa bodo po zbiranju dokazov privedli pred preiskovalnega sodnika. Policija podrobnosti napoveduje za naslednje dni, gre za sume, ne za ugotovljeno krivdo. Evropska komisija pred širitvijo unije pa predlaga tudi spremembo njenega vodenja. Komisarka Marta Kos je pripravo na več članic pojasnila na novinarski konferenci.
5: Today with the strong support of the entire college we adopted the communication on preparing for a wider union.
4: Med predlogi sta manjše število komisarjev z izmenjavanjem držav in več odločanja z večino namesto soglasja. Spremembe še niso sprejete, o njih bodo razpravljali evropski voditelji. Slovenski nogometaši pa so prvič v zgodovini premagali Škotsko. Na Hampden Parku v Glasgowu so zaostanek obrnili v zmago z 2-1. Za Škote je v prvem polčasu zadel Kristi, v drugem pa sta mrežo zatresla Matko in Šturm. Slovenija je zdaj druga v skupini, pred njo je samo Švica. Novembra jo čakata Švica in Severna Makedonija.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes bo na Primorskem in Notranjskem precej oblačno z občasnim dežjem, jutri se bo dež iznad naših koncev okrepil in postopno zajel vso državo. Zakaj bi ga mohli jemati tudi mi, ne ga jemajo še gor Štajerci? Ja, najvišje dnevne temperature do 24, trenutne od 10 do 14.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Koda. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav na poti proti Ljubljani. Jutranji zastoj med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej na Primorski avtocesti. Do 24. decembra pa ostaja zaprta cesta predel Bovec pri trdnjavi Kluže od ponedeljka do sobote med 8 in 14.30 zaradi del. Obvoz je urejen čez Vršič. Srečno, previdno in strpno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
10: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
10: Radio Robin.
0: 3 minutke čez osmo, dobro jutro. Katero pravljico ne bi Suska spremenila v današnji čas? Napišite originalni naslov prek SMS-a na 041-760-300 in mogoče prejmete otroški abonma, mali ali veliki polžek, ki vam ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica. In tole je samo košček današnje pravljice.
11: Podaljški pa so se zapletli v ograjo. Ma super, 600 evrov je šlo po gobe. Takrat je mimo pripeljal Simčič, postavam bric.
12: Kje, pupa, ki imaš probleme?
11: Zataknila sem se, samo ne rezat, na obroke jih še plačujem. Bric jo je previdno odpletel in peljal v brajde. Na traku.

Sting, 10 naloženih na 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole sredino jutro 7. oktobra smo in ja, končal se je Oktoberfest, rezime letošnje edicije pa skoraj 7,5 milijona obiskovalcev in rekordno drago pivo. In kot vedno, človek ne pozabi na ruječičene runde, pozabi pa kaj je imel sabo na Oktoberfestu. Ja, lej, tudi leto so našli kar nekaj izgubljenih predmetov, kar 3500. 700 denarnic, 700 osebnih izkaznic. Ok, tak ne bo težko odposlet na pravi naslov. Pol 400 telefonov, 200 ključev, 500 kosov oblačil, pa tudi 300 parov očal, tudi dioptrijskih. In še posebej so zanimiva ta z dioptrijo, ker ko nekaj spiješ, vidiš dvojno in spet normalno vidiš, zato očal ne rabeš in pistiš tam, rečeš, ej, kurc, kaj češ tam, no? Med zanimivimi najdbami pa tudi 16 naramnic, tistih hojzen tregarjev, ne? Ko se nažlom pa špive, te začnejo tiste naramnice vjezati okoli trepha in se jih je treba znjebet. In pazi, našli so tudi nevidni zobni aparat. Zdaj pa jaz ne vem, kako so ga našli, če je neviden. Mislim, tega lastnika so ortodonti očitno natihnili, če so našli neviden aparat. Plaču ga sigurno za tri vidne.

0: Sredino druženje, Sandi in Suska sva z vami. Dobro jutro, 7. oktobra smo.
1: Backstreet Boys danes zaključujejo svojo evropsko turnejo.
0: Ne.
1: V Nemčiji so imeli kar 10 koncertov, danes imajo zadnja.
0: Ma čakaj, jaz sem mislil, da so oni že razpali, tako čisto po resnici povedano.
1: Ne, niso, še zmeraj pojejo skupaj. Očitno ljudje še zmeraj hočejo poslušati. Najprej so napovedli, da bo imeli 6 koncertov, ma pole zaradi zanimanja so dodali kar še 4.
0: Ne sem poznal punce, ki ne bi imele njihovega posterja in vsaka bila zaljubljena v enega.
1: Ja, je res, jaz sem bila unika, unha bjondota. Se je bil blond, zdaj verjetno je siv.
0: Ja, zdaj ne več blond. Vidiš, on je bil na plakati, jaz sem te pa čakal pred hišo z mopedom.
1: Ja, ma on je znal pet.
0: Ma jaz sem jemu pa prevoz, sam nisi znala gledati dolgoročno. Veš, koliko je danes nafta, sigurno bi prej vzela mene na motorini, kunga na posterji.
1: Kje imaš danes tisti motorin, še zmeram prije prav?
0: Ja, ne, zdaj ne več.

0: Robin Schulz. In 4 minutke manjka do 8:30, dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa gremo v Vipavsko dolino. Ali bodo brezplačne povezave biči busa ostale tudi v prihodnje, o tem v nadaljevanju. Živjo.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
3: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
4: Še denarnico izmeri.
3: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
6: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah zamuditi jesenske akcije.
4: Še denarnico izmeri.
3: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
6: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
3: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
4: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
5: Kako pa obutev pomeriš?
4: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1 euro 99 centov.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
9: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
10: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
11: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Projekt Starways, ki spodbuja trajnostni, dostopni in vključujoči turizem na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo, se konec letošnjega leta zaključuje. Eden glavnih ciljev projekta je bil povezovanje kolesarskih poti na slovenski strani, na italijanski pa tudi notranjih plovnih poti. Vodja projekta na Regijski razvojni agenciji Rot Ajdovščina Tanja Krapež.
3: Na slovenski strani so pa glavne aktivnosti, ki smo jih v okviru projekta Starways dosegli, dve intermodalni povezavi, ki smo jih imenovali Bici Bus, ki so kolesarje in pohodnike, kakor tudi kolesa, dvignili, se pravi, iz doline na više ležeče, podnebno bolj prijaznejše lokacije. Druga aktivnost, ki smo jo v okviru projekta dosegli in izpeljali, je tudi dostopnost in na nek način vključenost ranljivih skupin.
2: Na italijanski strani so med tem nadgradili notranje plovne poti po rekah Furlanske rivijere. Celoten projekt je vreden skoraj 100 tisoč evrov. Partnerja pa sta si sredstva razdelila na polovico. Čeprav se projekt zaključuje, sodelovanja še ne bo konec.
3: Smo prav na nek način srečni in zadovoljni, da smo imeli takega partnerja in da razmišljamo o nadaljnih projektih tudi naprej. Gotovo na trajnostni mobilnosti, to je glavni cilj.
2: Zanimanje za kolesarski turizem v Vipavski dolini sicer narašča, natančnih podatkov o številu uporabnikov storitev vzpostavljenih v okviru projekta nimajo, so pa z odzivom zadovoljni tako na Regijski razvojni agenciji Rot Ajdovščina kot na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Zato pričakujejo, da bodo aktivnosti projekta živele tudi po zaključku evropskega sofinanciranja.
4: Nekaj sonca, nekaj oblakov imamo, sicer na Primorskem danes lahko pričakujemo precej oblačno z občasnim dežjem, tudi na Notranjskem, jutri pa naj bi se dež iznad naših koncev razširil in zajel vso državo. Najvišje dnevne bodo do 24, trenutne od 10 do 15.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno in previdno še naprej.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Krizanteme mačehe cikla.

0: Vame vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
1: Dobro jutro.
2: Make si šov.
1: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
2: Radio Robi.
3: Ja, dobili smo kar nekaj pravilnih, pa tudi kar nekaj nepravilnih odgovorov, v katero pravljico je Suska to jutro postavila v današnji čas. Ne povem, smo v tednu otroka, ko vam prebiramo pravljice, tiste zim zelene postavimo v današnje obdobje in seveda, že v naslednji uri bomo izvedeli, kdo bo prejel mali ali veliki polžek, to je abonma, seveda, ki ga podarja SNG Nova Gorica. Sodelujte tudi vi s pravilnim odgovorom na nič 4 je na 760-300, dejte nam napisati.
1: Radio Robin.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Ako su to samo bile laži. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Summer of 69, spomin na poletje in seveda spomin tudi na preteklo jesen, ampak pred nami je nova. 19 manjka do 9, živijo Sandi z vami. Zdaj pa pazi, vozniki in policisti v Šibeniku so v nedeljo na cesti videli nekaj neverjetnega. Neka gospa je s klijom vozila brez obeh gum oziroma pneumatik na desni strani avta. Poleg tega je imela tudi odprt prtljažnik po feltnah, ki jih je popolno zružila praktično do osovine, je lepo šla proti svojemu cilju, do katerega pa žal ni prišla, ker so jo prej ustavili. V glavnem, gospa je bila nažgana, ne vedla zase, imela prepoved vožnje, torej še pred tem dogodkom, tako da ona zdaj preživlja današnje sredino jutro v zaporu, pa tudi naslednjega bomenda, ker je bila 15 dni ohlajevanja in alkoholnega odvajanja v celici. No, lepo se imej, gospa.

0: Na grande, yes and. 12. manjka do 9. živjo. Sredino jutro, Sandi z vami. Včeraj po 9. uri pa nam je susko delal družbo jutranji VIP gost, o katerem se zadnje čase veliko bere, veliko govori, se je zapustil skupino Shank Rock in se odpravil na samostojno glasbeno pot. To je Bor Zuljan, naš domačin, ki predstavlja svojo novost Skriti greh. Včeraj pa ga zaslišala tudi 11-letna Lea in izvedeli smo marsikaj.
1: Živjo, Bor. Zakaj imaš dolge lase in zakaj se ne ostrižeš?
0: Iskreno.
2: Iskreno, draga Lea. Zato, ker sem se vedno počutil boljše z malj daljšimi lasmi kot s kratko frizuro, katero sem seveda nekoč imel in nekako tudi okolica, v kateri sem živel, se je strinjala.
1: Zakaj ne greš več v bendu in si šel na svojo pot?
2: No, mislim, upam, da boš tudi ti v tvojem življenju, ko boš odrasla, prišla do nekega spoznanja, do neke spremembe, ko boš rekla, zdaj moram pa narediti en korak naprej in to sem rabil jaz narediti.
0: Kako si danes z ostalimi člani Shank Rock?
2: Z ostalimi člani od razhoda nimamo komunikacije za enkrat, tako da odgovora na to nimam.
0: Njegovo novost najdete na YouTube kanalu, na naših družabnih omrežjih pa še marsikatero pikantno zadevo, zato hitro na robin.si.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
6: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
5: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
6: konference,
5: poroke,
6: rojstnodnevne zabave.
5: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
6: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Pa kje, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh. -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
10: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
6: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
11: Kopalna kad?
12: Stran z njo.
11: Ploščice?
12: Stran z njimi.
11: Kopalniško pohištvo?
12: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
11: Kam greva?
12: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
11: Vzela si mi besedo z ust.
12: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
13: Hiperceramika.
14: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
15: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ritmi in Ura Podevet. Dobro jutro.
1: Penso pozitivo.
0: Ja, še prej pa o okraševanju Ljubljane. Ja, prav ste slišali, menda so lučke ponekod že pripravljene na veseli december. Več je preverila Darja Štravs. Ti so.
2: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
3: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
2: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
3: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
2: PVC Nagode Postojna.
3: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Staršem se obeta manjša položnica za vrtec, vendar še ne takoj. Ministrstvo napoveduje postopno uvedbo brezplačnih javnih in zasebnih vrtcev. Državna sekretarka Mojca Škrinjar upa na začetek septembra 2028, a bo to odvisno od državnih financ. Delež, ki ga zdaj plačujejo starši, bi prevzela država. Občine opozarjajo, da bodo ob večjem upisu potrebovale tudi dodatne prostore. V Kaliforniji pa odmevajo besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na zborovanju v Nebraski govorjenju o Iranu dejal, naj uniči Los Angeles in San Diego, kar je označil za majhno ceno.
5: They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego.
4: Kalifornijski guverner Gavin Newsom ga je označil za nevarnega in neuravnovešenega. Republikanski kandidat Jim Desmond pa opozarja, da ameriške družine ne smejo postati postranska škoda vojne. Bela hiša trdi, da je Trump opozarjal na nevarnost jedrsko oboroženega Irana, ne pozival k napadu. Ljubljana pa se že pripravlja na december. Delavci postavljajo praznično kar sitev s 50 km lučk, več kot 800 liki in 10 smrekami. Vse mora biti pripravljeno do konca novembra. Božič ni še pred vrati, na lestvah po mestu pa očitno je že.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov imamo danes na Primorskem in Notranjskem, precej oblačno čez dan z občasnim dežjem, jutri pa naj bi se dež iznad naših koncev okrepil in postopno zajel vso državo. Najvišje dnevne do 24, trenutne od 10 do 14.
7: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, do 24. decembra pa bo zaprta cesta predel Bovec pri Trdnjavi Kluže od ponedeljka do sobote med 8 in 14.30 zaradi del. Obvoz je urejen čez Vršič. Srečno pot.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
3: Dobro jutro.
9: Make si šov.
3: Jutranji šov Sandijem Monilom.
9: Radio Robin.
0: Ja, kot smo slišali, Ljubljana se že okrašuje in pripravlja na veseli december. Če ste pa neučakani in bi želeli veseli december že danes, pa dejte skočiti do marsikatere trgovine, recimo do Tedija. Tam se že počasi pripravljajo na veliko noč, so že zajčki, sem videl, ja.

0: Nuša Derenda, nova, 12 imamo naloženih na 9, živjo Sandi z vami, jutri pa bo v našem studiu spet napeto in borbeno.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, tam pred 8 uro bomo šli v boj, bitka med spoloma ponovno skrbi za smeh, zabavo, lahko pa se tudi kaj novega naučimo o nasprotnem spolu. In v prvi bitki nove sezone, no, prejšnji četrtek, sta se pomerila Matija in Barbara, oba z Vipavske doline, in ker smo seveda praznovali svetovni dan kave, smo vprašanja popestrili tudi s takimi kavnimi tematikami. Takole odgovarja Barbara.
2: Kaj moškim bolj dvihne v trip? Dvojni espresso ali stavek morava se pogovoriti?
3: Stavek morava se pogovoriti, dragi.
2: A misliš, da s tem bolj dvigneš v trip svojemu dragemu?
3: Veš kaj, mojih lahko spija, da si jaz kao, tako da...
2: Oj, a poj pa jaz verjamem, da je tvoj stavek močnejši. Pravilen odgovor, Barbara!
0: Ja, in po prvi bitki nove sezone 2-2. Oba sta na vprašanje odgovorila pravilno in bila seveda nagrajena, ampak pazi, nagrada ostaja, tudi če bi kdo od njiju ali pa kar oba dobila nič točk. Torej, vsak je nagrajen, ki sodeluje, samo prijaviti se je treba z besedo bitka na 041-760-300, lahko pa tudi prek spletnega obrazca, ki ga najdete na spletnem portalu robin.si, izpolnite svoje podatke in že lahko vas pokličemo že jutri po 7. uri.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Takole, sredino druženje, živjo Sandi in Suska, sva z vami, verjetno ste že vsi zbujeni, lej se je 9 proč.
1: Ja, dobro jutro, dobro jutro, dobar dan, lahko rečemo. Ja. Danes smo 7. ne, je svetovni dan bombaža, zmeram je kakšen dan. In ob tem dnevu sem se spomnila na nekaj, kar nosimo vsak dan, na spodnje hlače.
0: Eni nosijo vsak dan celo druge, a veš, vsak dan ene.
1: Upam jaz tudi, da nosijo vsak dan druge in tudi, da bombažne, ker zdaj tu se priporoča, je treba gledati etikete, ne, kad z kakšnega materijala so, ker bombaž je ta pravi. Pija vlaho, so udobne, naravne.
0: No, jaz kupujem po drugem kriteriju, da elastika drži.
1: Ja, in pokaj ne drži več, kaj narediš, vržeš proč?
0: Kaj proč? Takrat postanejo bolj sproščen model, ne?
1: Jaz te prav vidim, sigurno imaš neke tiste najljubše, ne? Ki bi mogle dejansko biti že zdavne, zdavne v kontejnerju v smeteh.
0: Ma, tiste so za vikend. Kaj jajca gledajo ven, so za vikend.
1: A, tiste, tako je merilo.
0: Tako, ko pogledaš še kaj druzga ven, pojele so za brisat prah, razumeš? Mi nič ne vržemo proč, se pride prav.
1: Joj,

0: Vsak dan poslušamo dve zgodbi. Ena pravi, da bo umetna inteligenca rešila svet, druga, da ustvarjamo zverino, ki je ne bomo znali nadzorovati. Kaj resnica in kaj znanstvena fantastika?
1: Obstaja množica ljudi, ki bi radi, da se to ustavi. In obstaja, zdaj ne vem, koliko jih je, ne? Ampak bi rekel, da jih je manj. Je peščica ljudi, ki to vodijo. In tisti odločajo dejansko o prihodnosti človeštva. In to je malo neugodno.
0: Četrtkovi oddaji gostimo poslovnega svetovalca Roberta Brica. Iskali bomo odgovore na vprašanje, kako bo umetna inteligenca spremenila podjetja, izobraževanje in naš lastni razum. Ta četrtek med 11. in 12. na Radio Robin.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Vabljeni.
4: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
5: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
4: Še denarnico izmeri.
5: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
6: Zrihtano!
7: A že? To je bilo pa hitro. Najrajši menjam gume v Autosportu, kjer imajo veliko izbiro gum, ugodne cene in so strokovnjaki. Imajo pa tudi najboljši autoservis in optične nastavitve podvozja.
6: Autosport Nova Gorica. Član skupine Vulko.
8: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4 evre in 59 centov. In dve nagrobni sveči, le 4 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
11: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Kopalna kad?
14: Stran z njo.
13: Ploščice?
14: Stran z njimi.
13: Kopalniško pohištvo?
14: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
13: Kam greva?
14: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
13: Vzela si mi besedo z ust.
14: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
15: Hiperčeramika.
16: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in hištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
13: Kam greva?
14: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
13: Vzela si mi besedo z ust.
14: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
15: Hiperčeramika.
16: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. barko.

0: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
2: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
3: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
4: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Slabo vreme dneva Univerze v Novi Gorici ne bo pokvarilo. UNG jutri popoldne pripravlja dan Univerze, namenjen predstavitvi svojega pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela. Obiskovalci bodo lahko spoznali raziskovalce, profesorje in študente ter se preizkusili v eksperimentih, delavnicah in kvizih. Na voljo bodo tudi informacije o študiju, vključevanju v raziskovanje in priložnostih, ki jih mladim ponuja Mednarodno univerzitetno zavezništvo Akros. Rektor Boštjan Golob.
6: Dan univerze je namenjen predvsem prepoznavanju univerze v lokalnem okolju. Seveda se ga bodo verjetno udeležili tudi študenti, še posebej brucke in bruci, tudi nekateri zaposleni, ampak namen dneva univerze je povečati prepoznavnost univerze v okolju in zavedanje, da imajo v svojem okolju univerzo, ki ponuja marsikatero znanje. Se pravi, predstavili bomo različne fakultete, različne laboratorije in centre, kjer se izvajajo raziskave in pa seveda tudi vse naše študijske programe.
5: Vloga Univerze v Novi Gorici je v lokalnem okolju široka, kar bodo skušali tudi predstaviti.
6: Strategija univerze je, da se z svojimi študijskimi programi razvija predvsem v mestni občini Nova Gorica in potem seveda z raziskavami in inovacijami v Ajdovščini in delno tudi v Vipavi. In vse teh okoljih skušamo predočiti in pa seveda tudi vzpostaviti vse te pozitivne učinke, predvsem po eni strani kot center znanja, po drugi strani pa tudi kot center do neke mere družbenega dogajanja z mladimi študentami in študenti.
5: Dogajanje je bilo načrtovano po celem mestu, a se zaradi slabe vremenske napovedi seli v epicenter, kjer se vse skupaj prične ob 14. uri. Na stojnicah se bodo predstavile vse organizacijske enote univerze, kasneje bosta zbrane pozdravila naš sogovornik, torej rektor Boštjan Golob in novogoriški župan Samo Turel. Sledili bodo seminari in predavanja na tematike, ki se tičejo vsakdanjega življenja in izzivov, s katerimi se sooča sodobna družba. To bo trajalo do 18. ure. Projekcije nagrajenih filmov Akademije umetnosti bodo potem potekale do 20. ure, ko se dogajanje tudi zaključi.
7: Nekaj sonca, nekaj oblakov imamo, predvsem na Primorskem in Notranjskem. Danes lahko pričakujemo predvsem oblačno in deževno, jutri pa naj bi se dež iznad naših koncev okrepil in postopno zajel vso državo. Najvišje dnevne do 24, trenutne od 11 do 16.
3: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vijugate, srečno pot.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Dobro jutro. Radio.

0: In kdo bo prejel otroški abonma, mali ali veliki polžek, ki ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica, katero pravljico naj bi Suska spremenila v današnji čas? Napišite originalni naslov prek SMS-a na 0741 760 300 in mogoče prav pri vas zazvoni že čez par minut. In tole je samo košček današnje pravljice.
1: Podaljški pa so se zapletli v ograjo. Ma super, 600 evrov je šlo po gobe. Takrat je mimo pripeljal Simčič, postavim bric.
2: Ki je pupa, ki imaš probleme?
1: Zataknila sem se, samo ne rezat, na obroke jih še plačujem. Bric jo je previdno odpletel in peljal v brajde, na traktorju odmah.

0: Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radio Robin.
1: Parla con me.
0: Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite.

0: Sandino druženje, živjo, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: Smo v tednu otroka, ko vam prebiramo pravljice, neko določeno zimzeleno pravljico, ali je to Grimova ali je katera druga, postavimo v današnji čas in danes je Suska prebrala tole.
2: Klara je ravno prišla od frizerke. 600 evrov za podaljške. Še preden je objavila novo frizuro, je tatova nova ljuba naročila. Pejdi v brda, posadike motovilca. Pri gonjačah je zagledala stolp. Idealen za Instagram. Po stotem selfiju se je obrnila, podaljški pa so se zapletli v ograjo. Ma super, 600 evrov je šlo po gobe. Takrat je mimo pripeljal Simčič, postavim bric.
3: Ki je pupa, ki imaš probleme?
2: Zataknila sem se, samo ne rezat, na obroke jih še plačujem. Bric jo je previdno odpletel in peljal v brajde, na traktorju od Majde.
0: Na nič 4-1-760-300 pa ste pridno odgovarjali, katera pravljica ne bi to bila.
1: Ja, ogromno SMS-ov smo dobili, tako da zdaj pokličemo tistega, ki je imel največ sreče.
0: No, pa da vidimo. Evo, že zvoni.
4: Prosim, Petra pri telefonu.
0: Živjo, Petra, Sandi in Suska tukaj, ima Casey Show z Robina.
4: O, živjo.
1: Ste poslušala pravljico?
4: Ja, sem, ja.
1: In kateri naslov je?
4: Motovilka.
1: Motovilka? Ja, motovilka je pravi odgovor. Ampak jo poznamo tudi kot Zlatolaska, prav od tega Disneyjevega filma, ne? A ste gledala film?
4: Ja, ja.
1: Ja? Kaj pa pravljico?
4: Pravljico pa smo brali, ja, če imamo otroke.
1: Pa ste že bili v gledališču Tema Bon Majo, ste poznate?
4: Ne še.
1: Zelo lepe pravljice oziroma predstave, tako da boste uživali ob sobotah. In a Bon Majo vaš, čestitke.
4: Hvala lepa.
0: Čestitke. Hvala. Ja, za vas pa imamo še kar nekaj Bon Majo, naslednjega podelimo že jutri.

0: Europe. In desetih manjka do desetih, sredino druženje, Sandi z vami, živijo, zdaj pa sledi zanimivost, ki vam ne bo prav nač nucala, razen za kakšen kviz ali pa debato ob jutranji kavici. Rečte, da Sandi zdaj po radio ti povedu in sicer... Oj, sem mogel prav slino, puje žrt. Ste vedeli, da imajo enako vratnih vretenc žirafe kot ljudje? Pazi, človek in žirafa, oboji po 7 vretenc, s tem, da so žirafina pač precej daljša, logično. Tako da sem razmišljal, ne, to zdaj pomeni, da smo evolucijsko ljudje, kar se vratu tiče, v bistvu kratko vrate žirafe. Makej si šel,
1: radio robi. V mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
2: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
1: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil. Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
4: Kako pa obutev pomeriš?
1: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
5: Mene kar zebe.
6: Diagnoza? Slaba izolacija.
5: Kaj pa rešitev?
6: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
1: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: Ej, čakaj, kam pa drviš?
9: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
8: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
9: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Clair sedaj kar 26% ceneje.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase.
13: AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: Naročite nas u Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: je vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Za nedeljske referendume se danes iztečeta pomembna roka. Kdor zaradi bolezni ne more na volišče, lahko še danes zaprosi za glasovanje na domu. Izteče se tudi rok za prijavo na volišču zunaj domačega kraja, tako imenovano umnija volišče. Predčasno glasovanje bo potekalo še jutri, v nedeljo bodo volivci odločali na 4 referendumih. Po napadu na trgovski ladji v Črnem morju pa še iščejo posadko potopljene ladje. Droni so jo zadeli v bolgarski izključno ekonomski coni. Z druge ladje so rešili vseh 18 mornarjev, 2 sta poškodovana. Izvor dronov še ni potrjen. Reuters se vir prve ocene povezuje z Rusijo, bolgarske oblasti pa okoliščine še preiskujejo. Franciji pa dijaki boljše šolske razmere zahtevajo na ulicah. Po podatkih oblasti je protestiralo več kot 250 tisoč ljudi, organizatorji jih naštevajo 450 tisoč. Zaradi blokad je bil pouk moten v skoraj 900 srednjih šolah. Policija je ponekod uporabila solzivec, sindikati pa napovedujejo nove proteste jutri. Na ameriških šolskih policah pa zmanjkuje prostora za nekatere uspešnice. Organizacija PEN je v minulem šolskem letu zabeležila skoraj 12 tisoč prepovedanih knjig, leto prej slabih 7 tisoč. Med prizadetimi so dela Stephena Kinga, Margaret Atwood in Sarah J. Maas. Gre za omejitve v šolah, ne pa za splošno prepoved prodaje.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Ja, danes imamo pa vseeno bolj sivo kot te dni. Temperature trenutno približno okoli 15 stopinj in danes nas lahko preseneti še kakšna dežna kaplja, no več padavin pa seveda jutri, ko lahko čakamo tudi kakšne nevihte. No, zjutraj bomo imeli temperature okoli 15 stopinj, kar toplo bo, čez dan pa okoli 23, no v petek pa bo pri nas zapihala burja. In oblaki se bodo sicer razkadili, bo pa nekoliko hladneje. No, v soboto pa spet nekaj več jasnine, pa tudi oblakov, bo pa večinoma suho.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Previdno, kvara vozila ovira promet na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri Italije. No, do 24. decembra pa bo zaprta cesta predel Bovec pri trdnjavi Kluže od ponedeljka do sobote med 8. zjutraj in 14.30 zaradi del. Obvoz je urejen čez Vršič. Če opazite na vaših poteh kakršnekoli težave, mogoče se kje skriva kakšen radar, mi to sporočite na nič 8 nič 22.55, da hitro povem ostalim šoferjem. Srečno!
9: Martin! Martin! Kaj počneš?
10: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
11: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: En lep dober dan v tej sredini tedna. Tudi kakšen sončni žarek tukaj na Ajdovskem skrbi za še lepše počutje za danes. Je hitro šiba ta teden in tudi danes nas čaka ogromno zanimivega. Kakšna zabavna novička, kaj je novega na glasbenem področju, pa tudi kakšno pravljico boste slišali. Najprej pa seveda odlična glasba, ki je doma na Robinu. Prihajajo prvi AC/DC, da nas bodo malo pretresli. You shook me all night long. Pa gremo.

0: Italija in Omama, tako na Robinu in Špela še vedno tu. In na današnji dan, torej 7. oktober, praznujemo dan odpuščanja. Ja, tudi tak dan obstaja in mogoče je kar dober opomnik, da včasih največji dosežek ni v tem, da dosežeš, da imaš prav, ne? Ampak da znaš reči oprosti. Mimo grede, zanimivo je, da beseda oprosti izhaja iz staroslovanske besede prosti, kar pomeni osvobojen. In če malo pomislimo, ima to kar smisel, ne? Ko nekomu odpustimo, mogoče najprej osvobodimo sebe. Je pa seveda to kratko, preprosto besedo prekleto težko kdaj izreči, ne? Tina, povej mi, komu se je najtežje opravičiti?
1: Mojemu bivšemu.
0: bivšemu. No, ok, in zdaj recimo, če te posluša, kaj bi mu rekla?
1: Drahec, res oprosti. Da sem zabila cajt zate. Res, ne vem, ki sem imela hlavo, ma kaj češ, na napakah se učimo in oprosti. Ma ti si ena napaka, ki jo ne bom nikoli več ponovila.
0: To je pa opravičilo, ki ga mogoče nisem njih pričakovala. Ben, pa dimo ostati v istem duhu še pri glasbi. Prihaja Franz, If I Were Sorry, če bi mi bilo žal, a ne Tina?

0: Alvaro Soler in odlični sredini ritmi za še lepši dopoldan špela še vedno tu in ja, ta teden spet zbiramo prijave za ta boljšo bitko na Robinu.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Ja, in spet se borimo ženske proti moškim, mame proti tatam, možje proti ženam, sodelavke proti sodelavcem, kakorkoli že. In cilj je izvedeti, kateri spol bolje pozna nasprotnega. Tako je recimo na svoje vprašanje prejšnji teden na Dan kafeta odgovoril Matija.
2: Matija, kakšno kavo ponavadi pijemo doma, doma ženske?
3: Kavo z mlekom.
2: Je ta mrzla ali topla?
3: Topla.
4: Ja, lahko je tudi topla.
2: Lahko je topla.
4: Barbara, kakšno ti piješ?
5: Ponavadi mrzlo.
4: Zakaj, Barbara?
5: Ja, prej, kaj vštimam otroke, eno vse rata mrzlo.
2: Točno tako, mrzlo pijemo, kaj nimamo je cajta spit.
4: Ja, kaj zdaj, damo točko ali ne?
3: Seveda damo točko, kafe je zmeraj toplo, ko se skuha, pole se pa ukradima, to je vaš problem, ne, alora.
2: Lej, Matija, kaj smo prijazni in kaj je prva bitka, nej ti bo.
4: Evo, točka, drugače pravilen odgovor, da je mrzla kava, tako.
0: Ja, evo, vidite, tudi pogajanja so možna, tudi kakšna pomoč eden med drugim, vse je možno pri nas, tako da ja, trenutno imamo izenačenje ena proti ena, prve nagrade smo tudi že podelili, ne glede kako dobro vam gre, tudi če ne zadanete nič, mi vam damo še vedno nagrado. Če bi se pa jutri radi borili tudi vi, mi napište besedo bitka na 41760300. Če ste pa bolj pri računalniku, imamo tudi spletni obrazec na naši spletni strani robin.si, tako da kar vam je lažje, ampak dejte pohitet, nagrade vas že čakajo.

0: Rekli in twist and shout, ja zdaj se je spodoblo en twist zaplesati na okoli. Še 4 minutke nas ločijo do polovičke ure. Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa prihaja z Francije ena dobra novička. Vipavska dolina ima najboljši projekt kreativnega vinskega turizma. Vinski vlak je v konkurenci več kot 200 projektov iz 23 držav osvojil veliko mednarodno priznanje. Zakaj je prepričal žirijo? Več slišite v nadaljevanju.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: V četrtek 8. oktobra prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na ung.si.
6: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
7: Kako pa obutev pomeriš?
6: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veseli.
5: 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na ung.si.
6: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
7: Kako pa obutev pomeriš?
6: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na

0: obišči tebi najbližjo Hišo daril.
1: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
0: hisadaril.si. Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
5: Dober dan, voščim Vanja Trkman. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo kobariškega župana Marka Matajurca za oceno ustavnosti in zakonitosti sporazuma o enotni dovolilnici za uporabo vstopno izstopnih mest na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Kobariški občinski svet je sporazum maja kljub pomislekom župana ponovno potrdil. Matajurc pa se je na to obrnil na ustavno sodišče. To je njegovo zahtevo zavrglo zaradi neizpolnjenih procesnih pogojev. Kot je pojasnilo, bi moral župan, če je sporazum štel za splošni akt občine, pred vložitvijo zahteve poskrbeti za njegovo objavo, česar ni storil. Na odziv župana še čakamo. Branko Velišček, ki je v imenu kobariških svetnikov podpisal sporazum, pa pravi.
6: Sodišče je pač odločilo tako, kot smo mi več časa povedovali, da ni odločilo vsebinsko, odločilo je pač, da zadeve ne more vzeti v obravnavo, ker župan ni opravil svojega dela, ne? Ker ni naredil tistega, kar je po zakonu, po 33. členu zakona o lokalni samoupravi dolžan, potem ko je občinski svet dvakrat potrdil enako odločitev.
5: Nadaljujemo v Franciji z dobrimi zgodbami. Vinski vlak Vipavska dolina je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu svetovne turistične organizacije osvojil prvo mesto v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. V konkurenci je bilo več kot 200 projektov iz 23 držav. Vinski vlak je prepričal z doživetjem, ki združuje vipavsko vino in kulinariko, vožnjo z vlakom ter trajnostno spoznavanje Vipavske doline. Direktor agencije Burjatik Jani Pelhan pravi, da nagrada potrjuje, da lahko lokalna zgodba preraste v mednarodno prepoznaven projekt.
7: To priznanje nam pomeni predvsem eno potrditev dobrega dela, ampak ne samo našega, celotne skupnosti v Vipavski dolini, tako od, se pravi, prvo vinarjev, ki so glavne zvezde tega naše ekipe, na konc koncu pa tudi zavoda in slovenskih železnic.
5: Pri projektu sodelujejo vipavski vinari, destinaciji Nova Gorica, in Vipavska dolina ter slovenske železnice. Priznanje so vinskemu vlaku podelili v francoskemu konjaku.
7: Mi smo pa zelo veseli, ker to je Združeni narodi, so organizirali to skupaj s francoskim ministrstvom, tako da smo res zelo, zelo veseli za to.
5: Uspeh pa Vipavsko dolino uvršča med najbolj inovativne evropske destinacije na področju vinskega turizma, so sporočili snovalci projekta.
8: Trenutne temperature še vedno ne gredo višje kot 18 stopinj, vseeno naj bi se danes segrelo tja do 24. Na našem koncu bo sicer bolj oblačno, tudi kakšna dežna kaplja bo že padla tudi danes, no dež pa se bo razširil čez celotno Slovenijo, predvsem v jutrišnjem dnevu, ko nas čakajo tudi nevihte. Zjutraj sicer ne bo ravno hladno, temperature se lahko zjutraj dvignijo tudi do 15 stopinj, čez dan pa tja do 23. No, v petek pa bo pri nas zapihala šibka burja in dež bo ponehal. V soboto bomo imeli pa neko mešanico sonca in oblakov, večinoma pa naj bi ostalo suho.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
8: Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri Ljubljane. No, še zapora ceste. No, do 24. septembra bo zaprta cesta predel Bovec pri Trdnjavi Kluže in sicer od ponedeljka do sobote med 8. in 14.30 zaradi del. Obvoz pa je urejen čez Vršič. Če na vaših poteh opazite še karkoli na naših cestah, kar tam ne sodi, no to mi sporočite na nič 8, nič 22, 55. Srečno!
9: Martin! Martin! Kaj počneš?
10: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon, kjer

0: keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
2: Ja, živjo, živjo, dobrodošli v drugi polovici 10. Ura je že ta prava za malico, ki smo tako težko čakali. Dobr tek, no, če se pa boste po malico odpravili z avtomobilom, pa previdno in po predpisih. Na naših cestah je namreč več kontrol. Zakaj? Ja, to vam zaupam. Po glasbi najprej pa Michael Jackson in njegova legendarna Billie Jean. Uživajte.

Nyt voit Roxette in Dangerous in 17 minut, k nas šroči do 11 na Robino. Ostajate špira pa z vami in ja, sreda je že in do konca tedna na naših cestah poteka preventivna akcija s naslovom Osredotoči se na cesto. In v bistvu je sporočilo precej preprosto, ko vozimo, vozimo. Ne tipkamo SMS-a, ne iščemo komada na telefonu, ne brskamo po zaslonu tam na armaturki, ne obračamo glave nazaj, ker nam je otroček nekaj rekel, ne poberemo torbice, ker nam je padla sedeža, ker tista sekunda je lahko problem. Tako da, če imate nekaj za urediti na telefonu, nastaviti navigacijo, karkoli drugega, dejte se ustaviti, avto bo počakal, vse bo počakalo, sporočilo tudi Instagram, težko verjetno, ma tudi bo počakal. Tako da, ko sedemo za volan, dejmo biti tam res samo z eno mislijo in to je cesta.

0: California in MZ Hector, ledena ptica na Robinu. Špela pa z vami in smo v tednu otroka in ta teden imamo eno lušno nagradno igro, kjer se lahko igrate odrasli in dobite nagrado za svoje otročke. In ja, skupaj z SNG Nova Gorica podarjamo otroški abonma veliki ali mali polžek, torej za osnovnošolce ali vrtčevske otročke. Vaša naloga je, da pozorno poslušate naše moderne pravljice in probate ugotoviti, katero pripovedujemo. Danes si bila na vrsti Suska in tako je šel njen košček.
1: Takrat je mimo pripeljal Simčič. Postavam bric.
2: Ki je pupa, ki imaš probleme?
1: Zataknila sem se, samo ne rezat. Na obroke jih še plačujem. Bric jo je previdno odpletel in peljal v brajde. Na traktorju od Majde.
0: Ja, evo, in katera pravljica je bila tukaj skrita? Ja, tako se je danes nagrade razveselila poslušalka Petra.
3: Ste poslušala pravljico?
4: Ja, sem, ja.
3: In kateri naslov je?
4: Motovilka.
3: Motovilka, ja, Motovilka je pravi odgovor. Ampak jo poznamo tudi kot Zlatolaska, prav od tega Disneyjevega filma, ne? A ste gledala film?
4: Ja, ja.
3: Ja, kaj pa pravljico?
4: Pravljico pa smo brali, ja, če imamo otroke.
0: Ja, evo, sobote v SNG Nova Gorica bodo pri Petri doma s pravljicami na bonmajem še toliko lepše. Nadaljujemo pa že jutri, ko vam pravljico zakompliciram. Jaz, ja, če jo boste prepoznali, mi boste seveda napisali na 0141 760 300.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Vabljeni.
7: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
8: Drage dame, kdaj ste naredili nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije, in dr. Marko Vudrag, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Kromberg. Obeležujemo rožnati oktober.
9: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
10: Jesen je odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
10: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
13: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
16: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Kopalna kad?
18: Stran z njo.
17: Ploščice?
18: Stran z njimi.
17: Kopalniško pohištvo?
18: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
17: Kam greva?
18: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
17: Vzela si mi besedo z ust.
18: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
19: Hiperceramika.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
20: Gremo na veselico.
21: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
22: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
23: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1 euro 99 centov.
22: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
24: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
25: Polavček.
26: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1 euro in 45 centov. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj.
25: Polavček.
27: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Trgo ABC vam predstavlja.
1: Za poznane mjeste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 ljudi, 251 pa jih je bilo zajetih. Izrael je takrat odgovoril z vojaško operacijo v Gazi. Po podatkih Združenih narodov je tam umrlo več kot 70 tisoč ljudi, med njimi več kot 20 tisoč otrok. O tem, ali je šlo tudi za genocid, mednarodno sodišče še ni dokončno odločilo. Ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori boste odslej spet nosili ime Zlata lisica. Smučarska zveza Slovenije je namreč pridobila blagovno znamko in želi tako obuditi tradicijo tekmovanja, ki se je leta 1964 začelo na Mariborskem Pohorju. Zlata lisica se je na to v Kranjsko Goro prvič preselila leta 1976, dokončno pa leta 2020. Pečen kostan v Ljubljani pa letos ni poceni. V prestolnici se je začela sezona pečenega kostanja, cene pa segajo od 4,5 evra do kar 15 evrov za največjo merico. Prodajalci morajo za najboljše mestne lokacije plačati tudi več tisoč evrov na sezono. Najdražja je bila tokrat na Cankarjevem nabrežju, kjer je najem z davkom dosegal več kot 14 tisoč evrov.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Ja, za enkrat imamo še eno tako mešanico sončnih žarkov in oblakov. Na našem koncu naj bi danes padla tudi kakšna kaplja dežja, no padavine pa naj bi se razširile čez vso Slovenijo, predvsem v jutrišnjem četrtku, ko so možne tudi nevihte. Zjutraj ne bo ravno mrzlo, okoli 15 stopinj pričakujemo, čez dan pa okoli 23. No, v petek bo pri nas zapihala burja in padavine naj bi ponehale, se bo tudi s hladilom, no v soboto pa vseeno kakšen sončni žarek več.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Okvari, zaradi okvare vozila imamo oviran promet na avtocesti Gaber k Fernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri Italije, tako da še vedno previdno na tistem koncu. No, do 24. decembra pa bo zaprta cesta predel Bovec pri trdnjavi Kluže od ponedeljka do sobote med 8 in 14.30 zaradi del, obvoz pa je urejen čez Vršič. Če opazite še karkoli drugega na naših cestah, nič 8, nič 22, 55, srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: Lep dober dan na vse konce in kraje. 3 minutke čez 11 imamo in danes na Radio Robin preverimo, kaj se dogaja v Mirnu, Solkanu in Ajdovščini. Ja, v ospredju bo načrtovana prenova središča Solkana, ki je med krajani naletela na precejšen odpor, kaj prinaša več kot 14 milijonov evrov vreden projekt in kaj bo z njim zdaj. Ja, no, z županom Mirna Kostanjevice, Mauricijem Humarjem, se bomo pogovarjali o investicijah, ki so zaznamovale njegov zadnji mandat in o tem, kaj občino čaka v prihodnje. Obiskali bomo pa tudi Ajdovščino in novo družinsko doživetje, ki obiskovalce popelje po sledeh ajdovskih velikanov. Izvedeli pa bomo še, za katera doživetja na Goriškem je med obiskovalci največ zanimanja. Prijetno poslušanje!

0: sredo v središču.
1: Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin, skozi katero vas bodo popeljali trije naši glasovi, ki bodo osvetlili tri teme, ki so v zadnjem času v ospredju na Goriškem. Ajdovščina je dobila novo družinsko doživetje, ki obiskovalce popelje v skrivnostni svet velikanov Ajdov iz Vajdušne. Družinska dogodivščina vodi po gozdni poti ob reki Hubelj vse do njenega veličastnega izvira, na poti pa obiskovalce čakajo interaktivne naloge, uganke in skrivne črke. Otroci in odrasli skozi igro spoznavajo naravo, zgodovino in posebnosti Ajdovščine ter iščejo sledi skrivnostnih ajdovskih velikanov.
2: Velika potreba po tem, da našim obiskovalcem ponudimo doživetje za družine.
1: Več o zanimanju obiskovalcev za doživetje na Goriškem v rubriki Morda vam pride prav, v sklopu katere vas bo pozdravila Martina Arčon. V središče tokrat postavljamo načrtovano prenovo središča Solkana. Načrt so na novogoriški mestni občini krajanom predstavili prejšnji četrtek, a večina navzočih predlagani ureditvi ni bila naklonjena.
3: Slišali smo, da bomo dobili lepe zaključne površine cest, ulic in pločnikov, da to pomeni razvoj in napredek. Jaz se zdaj sprašujem, kakšen je to razvoj in napredek, če imaš na mesto asfalta tlakovce ali neke drugo obdelavo tav.
1: Kaj pravzaprav zajema načrt prenove? Kaj je zmotilo krajane in kaj bo zdaj z več kot 14 milijonov evrov vrednim projektom, a vsem tem več v osrednjih minutah. Z vami bo Vanja Trkman. Kenny Jan pa vas popeljem v občino Mirenkostanjevica, ki je pred kratkim obeležila svoj občinski praznik. Katere investicije so zaznamovale zadnje leto in kaj pravi pogled v bodočnost, z županom Mauricijem Humarjem spregovorimo po naslednji glasbi.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Občina Mirenko Stanjevica vsako leto v začetku oktobra praznuje svoj občinski praznik in nič drugače ni niti letos. Ustanovljena je bila 3. oktobra leta 1994, v tem času pa se je, kot pravi župan Maurici Humar, bolj razvila, postala še bolj povezana in dobila višjo kvaliteto bivanja. K temu so pripomogli tudi nekateri projekti v zadnjem letu, nekateri so še v izvajanju, župan Humar med njimi izpostavlja.
2: Ureditev južnega pobočja pred pomnikom na Cirju in sedaj je tudi obstaja večja možnost, da bomo lažje dobili potencialnega investitorja za severni del. Druga stvar je bil podpis pogodbe z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije za postavitev stalne razstave na Cirju. Naslednja stvar, kar bi izpostavil, je ureditev varne cone pred vhodom v osnovno šolo Miran in pa občino Miran.
1: Poleg tega dokončujejo še srečevališče na Vojščici, v selah na Krasu so obnovili trg, nekaj metrov vodovoda in del ceste, zadovoljni so tudi, da dela v sklopu državnega projekta na cesti med Mirnom in Opatim selom potekajo hitreje od prvotno načrtovanega. 27. avgusta so podpisali pogodbo za izgradnjo tretje faze osnovne šole Miren, ki bo najpomembnejši občinski projekt v izobraževalno infrastrukturo nasploh.
2: Investicija se bo zamaknila zaradi kasnejše uvedbe v delo, vendar do jeseni naslednjega leta ne bi bila gradbena dela dokončana. Jaz upam, da v šolskem letu 2027-2028 bo šola dobila tudi tisto življenje, ki ga dajo učenci, ki ga daje pouk in pa ostale dejavnosti. Gradnja poteka, s tem bodo tudi pogoji za učence, za učitelje, pa tudi za vse ostale boljši, prijetnejši, predvsem pa postavljeni na sodoben način.
1: Kar se tiče vlaganja v izobraževalno infrastrukturo, projekti so nastavljeni tudi za v bodoče.
2: Smo pridobili v letošnjem letu gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo vrtca v Opatem selu. Izveden je tudi dokument projekti za izvedbo. Sedaj še je bil na zadnji seji potrjen DIP. Tukaj je vse pripravljeno, finančna sredstva bo treba zagotoviti. To ne bo možno pred dokončanjem gradnje tretje faze osnovne šole v Mirnu, vendar ta bo dokončana v 7. letu, tako da jaz pričakujem 2028-2029, da bo tudi ta investicija izvedena in s tem, da Opatje selo pridobi dvodelčni vrtec, da vemo, da je enodelčni, a dva oddelka taka lepa, sodobna, tudi lokacija je izvrstna v bivši osnovni šoli in na vrhnjem nadstropju velik prostor, ki ga bodo uporabljali tako vrtčevski otroci za njihove dejavnosti oziroma tudi za razne dogodke za starše, kakor tudi za druge dogodke, ki jih v Opatjem selu ni malo in ta dvorana bo omogočala tudi, da se bo kulturno življenje pod streho še lažje odvijelo.
1: Ob zaključku tretjega mandata bo Humar žezlo predal svojemu nasledniku, saj, kot smo poročali, se za nadaljevanje županovanja ne bo potegoval. Kot je povedal, je poleg številnih investicij v občini bilo postorjenih tudi veliko drugih stvari, ki prispevajo k dobrobiti občanov in k ugledu občine tako na državni kot na mednarodni ravni. In kot se na vsaki slavnostni seji spodobi, so bili tudi letos nagrajeni najzaslužnejši občani. Andrej Budin je občinsko plaketo prejel za dolgoletno delovanje na področju glasbene in kulturne dejavnosti. Konradu Marušiču so plaketo dodelili posthumno za izjemne dosežke na področju turizma ter dolgoletno predano delo v domači skupnosti. Roman Malič je prejemnik občinskega priznanja za dolgoletno ohranjanje lokalne zgodovine ter dediščine. Katja Stepančič je prejela priznanje za dolgoletno predanost gorskemu teku, priznanje pa je prejel tudi moški pevski zbor Anton Klančič za več kot 60 let neprekinjenega pevskega delovanja.
3: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Sreda v središču. Odzivamo se.
2: Zakaj so Soganci rekli ne načrtovani urbanistično-prometni prenovi kraja? O tem bo tekla beseda v naslednjih minutah na valovih Radia Robin. Zbora krajanov se je udeležilo skoraj 400 domačinov. Kot so na dogodku povedali predstavniki mestne občine Nova Gorica, so s projektom želeli več prostora nameniti pešcem in kolesarjem ter umiriti promet. Na to so pred mikrofon stopili krajani. Večina jih je bila proti, med njimi Andrej Kaprion.
3: Slišali smo, da bomo dobili lepe zaključne površine cest, ulic in pločnikov, da to pomeni razvoj in napredek. Jaz se zdaj sprašujem, kakšen je to razvoj in napredek, če imaš na mesto asfalta tlakoce ali neke drugo obdelavo tav.
2: Kaj vas najbolj moti pri projektu?
3: Zdaj, pri projektu me tako generalno moti, da so rešitve, ki se tam ponujajo, prilagojene projektu, ministrstvu, ne vem še vse komu, da vemo, da so krajani dali neskončno pripomb, da to razvila se neka taka razprava, to ja, in vemo tudi, da je bilo nobeno ali pa komaj da kakšno teh pripomb upoštevana. Zakaj? Seveda zaradi tega, ker se ni skladal z zahtevami projekta. Ne? Osnovna zahteva projekta pa je taka, da se pač umakne promet na štirih kolesih in umešča v ta prostor pešpoti oziroma pločnike in to. Ima pa stari Sovkan, seveda na veliko težavo in to je, kjer naj ljudje pušča svoja vozila, kajti hiše so grajene in umeščeno prostor tako, da marsikatera nima sploh možnosti, da bi kukorkoli zapeljala svoje vozilo na svojo parcelo in seveda zato uporablja javne površine. In tle jaz mislim, da bi morala občina to specifiko starih jeder spoštovati in ponuditi ne nobene rešitve. Ni da smo proti umeščanju česa drugega, ampak ne tako. Ne. Morali bi zato obzir, da je treba pač, da ljudje, ki tam živijo, morajo imeti enake pogoje kot tisti, ki živijo izven starih jeder in ponuditi nekaj nadomestne rešitve relativno prijemljivi razdalji in potem bi se lahko pogovarjali seveda z veseljem.
2: Na težave s parkiranjem so opozorili tudi predstavniki osnovne šole Sovkan. Zaposleni že zdaj uporabljajo okoliška javna parkirišča, zato so izrazili skrb, da bi njihovo zmanjšanje še poslabšalo dostopnost šole. Podobne pomisleke so izrazili tudi številni krajani.
4: Če bi imela občina drugi vir financiranja, bi lahko bil projekt prenove tudi drugačen. In bi bil, če se dotakne zdaj parkirnih mest, za krajane verjetno bolj spremljiv. Problem je v denarju. Možno je narediti drugačen projekt, če imaš ti druge vire financiranja. Če je pa ta edini vir financiranja, je potem omejujoč in ne more narediti drugega projekta. Ker dogovorjeno je bilo, da naredijo več variant, ker pa nimajo denarja, ne more narediti drugih variant.
2: Glasovanje tako ni bilo presenečenje. Večina se je izrekla proti načrtovanemu projektu. Med redkimi podporniki je bil Primož Sulič, tudi član civilne iniciative za ureditev Sovkana.
5: Podpiramo zato, ker se zmanjšuje število avtomobilov, popravi se izgled Sovkana. Tlakovci so namreč zelo dobra rešitev za izgled, to izgleda lepo. Če pogledate, če greste bilo kam, pravzaprav po svetu, imajo vsa sodobna urbana središča tlakovce, tudi tam, kjer voze avtomobili. Poveča se število oziroma poveča se kvadratura pločnikov, ne nazadnje tudi pred našim vhodom oziroma na samo glavno cesto bi dobili pločnik, zdaj ga ne bomo dobili. Žal, zaradi nekaterih zasebnih interesov pravzaprav po parkirnih mestih in pravzaprav tudi nepravega pristopa k predstavitvi projekta pravzaprav krajanom. Ne? Tukaj pravzaprav so taki projekti, večji projekti morajo, kar se tiče komuniciranja, predstave, zasnove, biti zasnovani prej. Pač zgodba mora biti usklajena tako s krajani, kot za pristojnimi, ki projekt izvajajo.
2: Kaj zavrnitev krajanov dejansko pomeni za sam projekt? Tudi na to temo več po skladbi.

0: Na zboru krajanov v Solkanu je bila načrtovana urbanistično-prometna prenova kraja zavrnjena. Zbor so zahtevali predstavniki civilne inicijative za ureditev Solkana. Po glasovanju je predstavnik Bojan Mermolja strnil.
1: Jaz sem najprej vesel, da so se krajani Solkana v takšnem številu odzvali našemu vabilu in pozivu, da pridejo in odločajo, kaj se bo v kraju dogajalo. To je v bistvu bilo že od začetka naša želja, da krajani odločamo o tem, kaj se v kraju dela. Izid glasovanja pa je bil glede na, bom rekel, odzive ljudi po Solkanu nekako pričakovan. Mi smo prvo razmišljali, da bo šlo težje, da bo manjša razlika, vendar se je očitno izkazalo, da krajani so za to, da se drugače uredi Solkan.
2: Vendar sedaj prenove ne bo, torej Solkan bo razkopan, nad njim pa ne bo urejen.
1: Zdaj, to je takole. Kot smo se že v uvodu povedal, Solkanci smo za to, da se uredi vodovod, kanalizacija in vse tisto, kar je pod zemljo. Zaključni sloj, to je vrhni sloj, bo očitno kopija tega, kar je danes. Sama prenova sama po sebi ni problem. Problem je bil ta evropski CTN projekt, ki je v bistvu daje svoje zahteve in kolikor teh zahtev ne sprejmeš, denarja ni. Mi smo pa bili mnenja, da prvo so krajani, bivalni prostor krajanov Solkana in šele potem denar. In tle so pač zahteve tega projekta takšne, da se nekaterih stvari drugače ni dalo speljati, ko je občina predlagala. Za nas pa to ni bilo sprejemljivo. Moti nas to, da mi smo zbrali okoli 18 pripomb glede na predlog, ki je bil podan na krajevni skupnosti. To je bilo 6. junija, smo mi oddali vse pripombe, pritožbe. Tudi uradno nismo dobili odgovora, niti ene pripombe niso upoštevali. Vedno je bilo samo, mi predlagamo to, vzamete ali pustite. In očitno so se pol Solkanci strinjali s tem, da zgornji del se ne uredi tako, kot si občina zamislila.
2: Župan je že prej zatrdil, da se bo promet oziroma ta tranzitni tovorni promet vendarle umaknil iz Solkana.
1: Tranzitni tovorni promet, ki gre skozi Solkan, je pa problem Solkana že dolgih 19 let. Odkar je bila umeščena solkanska obvoznica v promet, opažamo, da težka vozila grejo skozi Solkan. Tle so tovorna vozila, tudi avtobusi, predvsem tisti medkrajevnega prometa, ki prihajajo zjutraj v Gorico, grejo v bistvu vsi skozi Solkan. Po domače povedano, krajšajo pot oziroma si vzamejo lažjo pot do avtobusne postaje v Gorici, s tem, da grejo skozi Solkan. In to uničuje infrastrukturo v Solkani, sami veste, da je cesta uničena, v luknjah je kanalizacija pušča, voda pušča in en dan je pač treba to prekiniti in mi smo to zahtevo občini dali v 1. septembra v naši zahtevi in očitno je to prva stvar, ki je občina sprejela.
0: Po glasbi pa še beseda snovalcem projekta. Kaj torej od njega ostaja, bodo denar uspeli preusmeriti tudi na to temo. Čez nekaj trenutkov.

0: Slišali smo, zakaj so Solkanci rekli ne načrtovani urbanistično-prometni prenovi kraja. Kaj to pomeni za projekt? Vodja razvojne pisarne na mestni občini Marko Mikulin.
1: Zbor krajanov ni potrdil te ureditve ulic, kako je skladno s projektom oziroma s CTN-jem, in ta denar bo šel verjetno v centralni del zahodne kohezijske regije in si bojo razdelile pač tiste občine, ki so take ukrepe pripravljene sprejeti in imajo dovolj daleč pripravljene projekte, da bojo lahko to izvedli. Ta projekt smo vlagali toliko energije in še malo čustveno smo vpleteni v to in razumemo malo drugače, kot jih razumejo krajani Solkana. Jaz spoštujem njihovo odločitev. Mi smo na občini zato, da pripeljemo projekte do te mere, da je možna prijava, da je zagotovljeno sofinanciranje in da je možna izvedba. Zdaj odločitev je pa krajanov, tako da naša naloga je opravljena. Jaz nisem razočaran, ampak tako, želel sem si pač ta projekt, da bi se realiziral. Zdaj, če pa ne, je pa tudi v redu. Ne bomo mogli svoje kadrovske vire usmeriti v tiste projekte, ki jih imamo in ki jih bomo mogli pač izpeljati in ki imamo zagotovljeno sofinanciranje.
2: Pa nima mestna občina drugega projekta, ki bi ga lahko usmerila ta denar?
1: Tako daleč pripravljenega ne, ker noben ni šel s tem namenom, da sem procese razložil, ko so potekali, da so potekali usklajeni s krajevno skupnostjo. Zdaj mi sicer moram povedati, da takega odziva nismo pričakovali, nismo šli, ker vsak projekt stane, ne, projektna dokumentacija, vloge in vsa soglasja, to ni zdaj, da delaš ti na lahar dva pločnika, ne, to je projekt, ki je zahteval obremenitve velike in usklajevanja in tako naprej.
0: Kako je izid glasovanja, komentiral župan Samo Turel.
3: Zato smo bili tu, da ljudem projekt predstavimo in da potem oni odločajo, ali si želijo uresničitev tega, kar smo predstavljali, ne. Torej projekt, kar se tiče zgornjega ustroja, urbane prenove Solkanskih ulic, je dobil torej negativen rezultat. Nadaljujemo naprej z postopkom prenove magistralnega voda in ob njegovem zaključku bomo ulice ponovno asfaltirali in bo tako, kot je zdaj.
0: Zakaj je bil projekt zavrnjen?
3: Očitno ljudem torej parkiranje, avtomobil, toliko pomeni, da želijo dati prednost temu, torej javnim parkirnim mestom, čim bolj v bližini njihovih domov, prednost pred človekom, pred pešcem, pred kolesarjem, pred ranljivimi skupinami. Tako pač je. Mnenje Solkancev bomo zagotovo upoštevali, kot rečeno. Projekt prenove magistralnega voda teče dalje in ko bo zaključen, bodo ulice ponovno asfaltirane, parkirišča tam, kjer so danes in Solkan bo tako kot je.
2: Zakaj pa prej ni bilo recimo zbora krajanov?
3: Zbor krajanov zmeraj župan skliče na pobudo nekoga, ne sklicujem ga sam. Mi smo, kot ste danes videli pri predstavitvi, celoten postopek peljali skupaj s krajevno skupnostjo. Z njimi že od oktobra lani, najprej s predstavitvijo pravzaprav pogojev tega razpisa, tega pogoja, da parkirišč na koncu ne more biti več, temveč jih je lahko kvečimo kakšen manj, pogoji, da imajo prednost pešci, kolesarje, da se ureja torej varna pot v šolo. To so bili pogoji, ki so bili krajevne skupnosti predstavljeni že oktobra lani. Krajevna skupnost se ni takoj odločila, vzela si je nekaj dni za razmislek in nas potem približno čez 10 dni po tej predstavitvi seznanila z njihovim sklepom, torej s podporo, da se v ta projekt gre. In od takrat naprej je bila v okviru delovne skupine, ki so jo imenoval, ki je delala tem projektom, v njej predstavnik, tudi predstavnik krajevne skupnosti, ki je sodeloval na vseh 9 operativnih sestankih. Torej mi smo ves čas preko njega sprejemali tudi pobude in predloge krajanov. Tam, kjer je bilo to mogoče, smo jih upoštevali. Prejemali smo tudi predloge in pobude krajevne skupnosti, torej umik parkirnih mest izpred spomenika v Solkanu na nasprotno stran

0: Bistrice je bil predlog krajevne skupnosti. Nismo si mi to na občini izmislili. Kar je bilo mogoče v okvirih tistega, kar ste videli, kakšne so bile zahteve projekta, smo upoštevali in o tem sproti seznanjali krajevno skupnost. Jaz sem po svoje zadovoljen, da je prišlo do tega zbora krajanov, zato da so imeli pač ljudje možnost povedati svoje mnenje in da tudi občina sedaj ve, kako in kaj naprej.
1: Sicer pa se za Solkan obeta še ena pomembna sprememba. Postavitev znaka popolne prepovedi tovornega prometa na začetku kraja. Občina zdaj čaka še na odločitev Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Ta naj bi urejala tudi krožišče na severnem vstopu v Solkan proti Brdom. Hey,

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Verjetno ste že zasledili, da so na Ajdovskem oziroma konkretno v Ajdovščini odprli novo pravlično doživetje Ajdi iz Ajdušne, ki obiskovalce popelje v skrivnostni svet velikanov ob reki Hubal in prav tja vas bomo danes popeljali tudi mi iz Zavoda za turizem Nova Gorica Vipavska dolina, direktorica Erika Lojk z nami. Dober dan.
2: Dobar dan, lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Preden se zavihtiva v to pravlično novo doživetje, čestitke za šverc turo. Nagrada, ki ste jo dobili, no še enkrat naj spomniva poslušalke in poslušalce, šverc tura je prejela evropsko priznanje za inovativno čezmejno kulturno doživetje. Pravzaprav je to še en dokaz, da so prav inovativni pristopi tisti, ki kličejo uspeh in po vsej verjetnosti še več obiskovalk in obiskovalcev.
2: Točno to, dejansko so taki produkti, ki zaznamujejo, bom rekla, zgodbe okolj, tisti, ki so zmagovalni, tisti, ki jih ne samo naši gosti, ampak tudi očitno komisija priznava in jim podeljuje take nagrade.
1: No, šverc tura je edinstveno doživetje, o tem smo na Radiu Robin že govorili, ki obiskovalca popelje v svet tihotapskih zgodb ob slovensko-italijanski meji. Pred časom ste rekli, da je polno zasedena. To še vedno drži?
2: Drži z rahlim premorom v poletnih mesecih, kadar je pač bolj vroče, se vračamo v polno zasedeno šverc ture zdaj v jeseni in produkt, ki je bil pripravljen za leto Evropske prestolnice kulture, nas je res pozitivno presenetil in postaja pravi turistična ponudba našega okolja, turistični produkt našega okolja.
1: Tako bom rekla, so se šverc ture udeležili že vsi domačini ali so tujci tisti, ki so bolj radovedni in dovzetni za to vrstne zadeve.
2: Domačinov je v naših skupinah še najmanj. Imamo pa ogromno Slovencev, ki tudi prednjačijo, ampak z ostalih delov Slovenije in potem jim pa sledijo tujci, največ iz bližnjih držav in potem pa tudi ostali, ki prihajajo na oddih v Novo Gorico.
1: Ampak morava povedati, da je šverc tura tudi v finalnem izboru Best of Local 2027. Se pravi, bo potrebno za šverc turo še glasovati. Glasovanje poteka do 14. tega meseca. Se pravi, da se, bom rekla, ti izbori kar vrstijo in morebitne nagrade.
2: Ja, tokrat je v izboru ponovno šverc tura, ampak ne samo. Tako da iz naše destinacije so finalisti izbora Best of Local 2027 v kategoriji pohodništvo, se pravi hiking on nanos, je v kategoriji pač nanos, ta pohodna pot. Potem imamo v kategoriji namestitve, posebne unique places to stay v angleščini, je Teodosius ta gozdna vasica in potem seveda že rečeno šverc tura, ki je pa v kategoriji vodenih posebnih doživetij. Tako da ja, sedaj odločamo mi, odločamo vsi, ne samo poslušalci Radia Robin, ampak vsi lokalni prebivalci, glasuje se lahko, kot rečeno, do 14. oktobra, glasuje se lahko vsak dan, tako da se vsak lahko prijavi vsak dan in odda glasove za naše destinacije.
1: Kaj vam tak odziv o vseh teh nominacij pove o tem, kakšnega turizma si obiskovalec danes želi?
2: Predvsem si obiskovalci želijo doživeti, se pravi ne ogledov, se pravi, da grejo na lokacijo in si eno stvar samo pogledajo, ampak da tam nekaj doživijo. In doživetja so tista, ki ustvarjajo spomine in spomini so tisti, ki potem nam omogočajo, da našo izkušnjo predamo tudi naprej.
1: In očitno ste našli še eno zgodbo, ki jo je vredno predstaviti in popeljati poslušalke in poslušalce na pravlično doživetje Ajdi iz Ajdušne. In to bomo storili po glasbi.

0: Radio Robin poslušate, Erika Lojk, direktorica javnega zavoda za turizem Nova Gorica Vipavska dolina, v moji družbi, ajdi iz Vajdušne, pa zdajle na prvem tiru, če rečem takole, odkot ideja za to pravlično doživetje?
1: Ideja iz lokalnega okolja, predvsem pa velika potreba potem, da našim obiskovalcem ponudimo doživetje za družine.
0: Zakaj prav ajdi oziroma velikani in zakaj prav območje ob Hublju?
1: Gre za neko lokalno izročilo, ki smo ga želeli predstaviti za odkrivanje zgodovine Ajduščine. Nekako hudomušno ti velikani prenašajo zgodbo, kako so nekoč ljudem pomagali zgraditi mesto ob mrzli reki in danes pa je to ena izmed najbolj varovanih ajdovskih skrivnosti. Tako da tisti, ki skrivno besedo pozna, se lahko pridruži temu velikemu shodu Ajdov in postane tudi varuh oziroma varuhina Ajduščine.
0: Se pravi, na eni strani lokalno izročilo, na drugi pa veliko, veliko dodane domišljije, kaj ne?
1: Gre za pravljično doživetje Ajdi pač iz Ajdušnje, ki nas popelje po gozdni poti ob reki Hubelj, vse do njenega veličastnega izvira, štarta se vedno v športnem parku Pale v Ajduščini, ker imajo tudi obiskovalci parkirišče ob mladinskem centru, da lahko parkirijo in potem pričnejo dogodivščino. Trasa potem gre po naravoslovni učni poti ob Hublu, vse do izvira Hublja in nato še čez Kol se vrne spet na izhodišče v Pale. 10 točke doživljajskih, na točkah so posebne naloge, je zbiranje pečatov in črk skrivne besede in potem s temi nalogom vstopite v skrivni svet Ajdov in postanete tudi varuhi Ajduščine.
0: Se pravi, je to na eni strani sprehod, pa igra, pa raziskovanje, skratka gre za pravo malo pustolovščino.
1: Je prava pustolovščina za družine in kot rečeno tudi odkrivanje zgodovine tega pač dela destinacije Ajduščine konkretno. Potrebujejo pa obiskovalci za izpolnjevanje teh nalog posebno beležko, ki rečemo ajdovska bukvica. Bukvica je na voljo v ticu Ajduščina in tam tudi je dobrodošlo, da se ljudje oglasijo, ko končajo dogodivščino, kajti na koncu v ticu prejmijo tudi posebno vajdovsko nagrado. Moram povedati pa še to, ko pridejo pohodniki po posebno nagrado v naš tic v Ajduščini, imajo možnost kupiti tudi knjigo, ki pripoveduje skrivnostne zgodbe rimske utrdbe Kastra, ter tudi ajdovski zid z napetim dogajanjem na Zaplani, ki je tako kot utrdba Kastra del rimskega obzidja.
0: Kaj ste si želeli, da otrok oziroma družina odnese domov poleg lepega spomina, torej še nagrado, pa predvsem, da pove naprej za to doživetje, kaj ne?
1: Ja, že ob otvoritvi samega doživetja je bilo precej družin, tako z lokalnega okolja, kot tudi iz drugih delov Slovenije. Gre namreč za sodelovanje z Zavodom Škratelc, ki ima tudi v drugih delih Slovenije taka doživetja, tako da družine, ki so aktivne na tem področju in radi odkrivajo neznano, so si pač v njihovo knjigo želja zapisale še eno dodatno doživetje.
0: Se pravi, lahko rečemo, da ste v zadnjem času poskrbeli za kar nekaj novih zgodb in doživeti v Vipavski dolini. Morda lahko pričakujemo razmišljanje in konkretna dejanja na to temo tudi v bodoče.
1: Seveda razmišljamo že o novih produktih in razmišljamo tudi o produktih, ki jih bomo tudi naprej prijavljali na razna tekmovanja.
0: Ampak pod streho ste že dali enega od novih produktov, to je martinovanje, ne, po gradovih, kar je pravzaprav tudi, bom rekla, lepa popestritev, skoraj da bi lahko rekli tega tako srčnega primorskega praznika.
1: Je popestritev in zlasti je produkt, ki bo povezoval regijo in bo pripomogel k temu, da bomo martinovanje razumeli tudi na drugačen način, mogoče je malo manj masoven, dodan bo pridih kulturne dediščine, tako da si nadejamo, da na soboto 7. 11. bo pestro in da bodo avtobusi med našimi lokacijami kar vozili.
0: O tem še več in podrobneje na Radio Robin v prihodnjih dneh. Danes Erika Lojk, hvala lepa in naslišanje.
1: Nasvidenje.
2: V sredo, v središču.

0: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Udobje je širok.

0: Vle in oblačila znanih znamk.
1: Saj si nora. Zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
0: No, pa obrniva. Greva v Gorico, v Quello Giusto.
2: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obišite nas med 1. In 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
3: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
4: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
8: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22 990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
1: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če boste v nedeljo zunaj svojega volilnega okraja in želite glasovati drugje, je danes zadnji dan za prijavo na volišče Omnia. Enako velja za tiste, ki želijo glasovati na domu zaradi bolezni. Predčasno pa lahko glas oddate še danes in jutri, med 7. zjutraj in 7. zvečer, brez predhodne prijave. Nekdani minister in poslanec Jelko Kacin pa se je pred dnevi hudo poškodoval med nabiranjem gob v okolici Kranja. Na strmem terenu se mu je udrla pohodna palica, zato je padel na skalo in si zapleteno zlomil kolk. Mediji poročajo, da so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Čaka ga več tednov okrevanja. Kljub temu pa naj bi še naprej na daljavo sodeloval pri pripravi proslave ob dnevu suverenosti 25. oktobra. No prav 25. oktobra pa so v Srbiji razpisane volitve. Pred njimi je zdaj že bivši predsednik Aleksandar Vučić pripravil precej nenavadno predvolilno soočenje. Na stol je obesil fotografijo študentskega kandidata Ilije Srdanovića, poleg pa postavil kamen za kisanje zelja. Vučić pravi, da ga je Srdanović zavrnil za televizijsko debato, zato se je, kot je izjavil, odločil za nekoliko nenavadno alternativo in naredil svojo različico debate.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
5: Je na našem koncu precej sivo, tudi kakšna dežna kapljica pade sem in tja. No, nekaj več dežja pa jutri, ko nas čakajo tudi nevihte. No, zjutraj ne bo sicer ravno hladno, okoli 15 stopin, čez dan pa ne bo šlo višje od 23. No, v petek nekaj burje, ki bo odpihnila padavine, v soboto pa neka mešanica oblakov in sonca.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Previdno, predmeti na primorski avtocesti ovirajo promet med Dragomirjem in Uncem proti Kopru na več odsekih, tako da previdno po celem odseku med Dragomirjem in Uncem. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še karkoli drugega. Srečno!
10: Martin! Martin! Kaj počneš?
11: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
12: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Eno lepo sredo vam želim in lep dober dan. In včeraj jaz smo imeli torek, seveda, če gremo lepo po koledarju, in rezerviran je bil za VIP družbo. In včeraj je našima jutranjikoma Sandi in Suski družbo delal odlični kitarist Bor Zuljan, ki je priznal kar nekaj grehov. Ja, pršo je malo spodim, kakšnih grehov osvežimo po dveh hitih. Prvi pa prihaja Lenny Kravitz in Flyway. Odletimo z njim nekam pod nebo.

0: Nežna ditka in drugi breg želja, tako paše vsake toliko, da nas muska malo poboža, malo bolj na nežno, da ni vedno na obratih. Na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami dobrih 10 minut, čez 12 imamo, no v našem studiu pa smo ja včeraj bili kar precej na obratih, imeli smo VIP družbo, pred VIP mikrofon je sedel eden najbolj poznanih slovenskih rokerjev, kitarist in bivši šank rokovec Borzuljan. Predstavijo svojo glasbeno novost Stari greh. In tudi o tem je bilo včeraj govora med drugim. In ja, ko smo že bili pri grehih, tako se pri Boru kaže greh požrešnosti.
1: Požrešnost.
2: Kaj je tvoj največji greh požrešnosti po koncertu? Pivo, pizza, aluška mogoče?
3: Uf, to bi... Ja, le, to če... O, Madonna, ma kje ste me najdli zdaj? Ne? Se, kako bom rekel, kaj druzga kurška? Se to ne ja. Moreš drugega si želeti. Ni boljše stvari, no. Ni boljše stvari, ko je Urška.
0: Evo, kako bo pa Urška vesela, da to sliši. No, med drugim smo izvedeli tudi, kakšne druge grehe ima. Povedal nam je tudi, o čem govori komad Pravljica o mavričnih ljudeh. Zvedeli pa smo tudi več o njegovi solistični karieri in prihodnosti. Vse smo seveda tudi dokumentirali na naših družbenih omrežjih Facebook in Instagram, tako da si lahko ogledate fotke tega obiska v nadaljevanju pa Pravljica o mavričnih ljudeh. Uživajte!

malce priokusa petka, dan za kuduro, mal smo šli že na žur, kljub temu, da so šele zadnje ure sredinega delovnega dne. Špela še vedno z vami na valovih Radia Robin, skoraj 20 minut, čez 12 imamo in več kot 50 let od začetka turnej na odrih pa je očitno pričel čas, da se od turnej poslovi še ena legendarna skupina. Kitarist Brian May je povedal, da si Queeni ne želijo več turneje, predvsem zato, ker bi se recimo kitarist Brian May raje posvetil družini in svoji astrofiziki. Ja, Queeni so zadnjič z Adamom Lambertom pred mikrofonom nastopili februarja 2024 v Tokiju, novih koncertov pa trenutno ni napovedanih. In čeprav je zmeri malo čudno, ne, sliša, da se takšna imena umikajo z odrom, z odrov so njihove pesmi očitno še daleč od konca. Tako da danes ne bomo razmišljali o zadnjem koncertu Queenov, raje o enem največjih komadov, ki ga bomo verjetno slišali še neštetokrat. Queeni in Don't Stop Me Now.

0: Legendarni Queenie in Don't Stop Me Now. Ne me ustaviti in jaz resnično, jaz kot diehard fan skupine Queenie, res si želim, da oni pa res se ne bi ustavili koncertirati, ampak ja, vsaka stvar se očitno more nekje končati. Še pet minut k dobrih nas loči do polovičke ure. Špela, vam še vedno delam družbo v današnjem sredinem, zgodnjem popoldnevu, ki je danes žal, ja, bolj sivo in tudi že s kakšno dežno kapljo. No, v nadaljevanju pa skočimo na Kanin. A je prenova Kanina mogoče vse bližje? Ja, zanjo je v naslednjih treh letih predvidenih kar 60 milijonov evrov državnih sredstev. Kdaj se bodo začela dela in kdaj bi lahko Kanin sprejel prve smučarje? Ja, to si vsi želimo slišati, več pa v nadaljevanju, zato ostanite na valovih Radia Rubin še naprej.
1: V Mladinski center Vrtuljba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo pet menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Vabljeni.
4: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
3: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
4: Še denarnico izmeri.
3: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
5: Drage dame, kdaj ste naredile nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije, in dr. Marko Vudrag, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Krombark. Obeležujemo rožnati oktober.
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno. Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Mene kar zebe.
8: Diagnoza? Slaba izolacija.
7: Kaj pa rešitev?
8: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
9: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
10: Kopalna kad?
11: Stran z njo.
10: Ploščice?
11: Stran z njimi.
10: Kopalniško pohištvo?
11: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
10: Kam greva?
11: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
10: Vzela si mi besedo z ust.
11: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
12: Hiperčeramika.
13: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
16: Alpsko mleko 3,5 odstotka, 6x1 liter, samo 5,99 evrov. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Clair sedaj kar 26% ceneje.
17: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
18: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. 60 milijonov evrov državnih sredstev v prihodnjih 3 letih in zasebni vlagatelj, to sta ključna temelja, na katerih naj bi vendarle stekla dolgo pričakovana prenova Kanina. Pridobiva se gradbeno dovoljenje, pomemben korak bo najverjetneje že ta četrtek, ko bodo bovški občinski svetniki odločali o pogodbi z južnotirolsko družbo Leitner, ki se sicer še usklajuje. Predsednik komisije za novi Kanin Daniel Krivec.
4: Gre za resne zneske, 25 milijonov in zato sta tako z občinske kot z njegove strani najeti podjetniški pisarni, ki to zadevo usklajujeta. Zdaj, glede na to, da smo uspeli zagotoviti tudi pokritje v državnem proračunu, smo želeli zadeve še pospešiti, tako da želja je, da bi se pogodba uskladila do četrtka, ko imamo sej občinskega sveta, ker v razpisu je bil pogoj, da pred podpisom pogodbe bo pogleda tudi občinski svet in da zeleno luč.
3: Če jim do četrtka ne bo uspelo uskladiti pogodbe, bo potrebna korespondenčna seja bovškega občinskega sveta. Če bodo postopki tekli po načrtih, bi se lahko pripravljalna dela za gradnjo nove kabinske žičnice začela še letos. Prenovljeni visokogorski center pa bi prve obiskovalce lahko sprejel že prihodnjo zimsko sezono. Ali bi lahko še kaj ogrozilo ali zamak?
4: Pogoj, da pred podpisom pogodbe pogodbo pogleda tudi občinski svet in da zeleno luč.
3: Če jim do četrtka ne bo uspelo uskladiti pogodbe, bo potrebna korespondenčna seja bovškega občinskega sveta. Če bodo postopki tekli po načrtih, bi se lahko pripravljalna dela za gradnjo nove kabinske žičnice začela še letos. Prenovljeni visokogorski center pa bi prve obiskovalce lahko sprejel že prihodnjo zimsko sezono.

0: dejansko na varni strani, tudi kar se tiče določenih presoj, ki so bile potrebne zaradi naravovarstvenih zahtev, so narejene in dejansko v tem trenutku saj jaz osebno ne vidim nobenih zapletov več.
1: Vsi si želijo čim hitrejše realizacije. Čim bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, pričakujejo ga do konca tega meseca in ko bo z vlagateljem podpisana pogodba, bodo zadeve lahko vendarle stekle hitreje.
2: Je danes večinoma oblačno na našem koncu, tudi še kakšna dežna kaplja, no definitivno pa bomo dežnike potrebovali jutri, ko nas čakajo tudi nevihte in možni nalivi. Zjutraj bo sicer bolj toplo, kot smo bili vajeni zdaj ta teden, okoli 15 stopinj, čez dan pa okoli 23. Na v petek še naprej oblaki, vendar bodo padavine odpadle zaradi naše burje. Se bo pa shladilo, no v soboto pa nekaj sonca, nekaj oblakov.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na naših cestah zaenkrat brez posebnosti, če pa opazite kakšne težave, mogoče se kje skriva kakšen radar, mi pa to sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: Dve minutki čez poleno.
3: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Ja, samo super glasbo smo se dali na to, da preženemo si vino na nebo, tako da uživajte z Žanom Serčičem.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je Radio Robin.

0: Hazardi, tako z 80-ih zaključujejo tokratni paket štirih. Vsak je sam, ampak vi niste sami. Z vami sem še vedno Špela na valovih Radia Robin. In ja, meni smo kar nekaj jesenskih dni, takih res lepih s soncem in z precej visokimi temperaturami, pa počasi se bo začela tista ta prava jesen. Evo, dan si že tako jesensko, bo prišla še kakšna mgla, ne, pa dež, pa tema. In ker se itak dan krajša, bo večer pršel itak prej in bomo raje doma na kauču pod kakšno dekco s kakšnim dobrim filmom, ne? Ampak zdaj se zna pojaviti en problem. Posebni učinki so v filmih že dolgo itak nerealni, ampak vsa igravci so bili do zdaj z mesa in krvi. No, očitno tudi to ni več samoumevno. Precej pozornosti je namreč pridobila Tilly Norwood, igravka, ki pa v resnici to sploh ni. Ustvarila jo je umetna inteligenca in ima svoje profesionalne fotografije, profile na družbenih omrežjih. Menda se je tudi že pogajala s talenti z agencijami, ampak sploh ni realen človek, ne? In seveda so se oglasili tudi pravi igravci, ki pravijo, da je to žalitev za njihovo delo. Itak, razumljivo. Je pa res, ne, da bo ogromno prešparenega v Hollywoodu kar naenkrat. Na umetnih joških, na ustancah, na drahih avtah, na vilah. Največji strošek bo internet naročnina zdaj.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Vabljeni.
4: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
7: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
8: Vstopnice na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
11: Kako pa obutev pomeriš?
10: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
12: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
13: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
16: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
18: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
19: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
20: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
21: Pivici okna, rehal sinigo.
22: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
23: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Billy Ocean nam je pomagal odštevati še zadnje sekunde 12. v današnjem sivem sredinem popoldnevu. No, takoj po 13. pa gremo v rock vode. Aerosmith in Crying nas bodo pripeljali v naslednjo uro že čez nekaj minut.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Volivci so se letos na predčasno glasovanje odpravili precej bolj zgodaj kot ponavadi. Včeraj na prvi dan je na referendumih glasovalo več kot 21 tisoč ljudi, kar je dober odstotek vseh volivcev. To je opazno več kot na zadnjih referendumih. Na referendumu o prostovoljnem končanju življenja je prvi dan glasovalo približno 9 tisoč ljudi, na referendumu o dodatku k pokojnini za umetnike pa slabih 7 tisoč. Letos je bilo prvi dan torej več volivcev kot takrat v prvih dveh dneh skupaj. Predčasno lahko glasujete še danes in jutri od 7. do 19. No, se pa pred nedeljskimi referendumi danes izteče še en pomemben rok. Če želite glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, na posebnem volišču Omnia, morate to še danes poročiti svoji okrajni volilni komisiji. Danes je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja na domu zaradi bolezni. Za voznika, ki potujejo na Hrvaško, pa se zapleta pri napovedanem cestninjenju brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in programsko opremo, ter bo moral iskati novega izvajalca. Sistem bi moral zaživeti 1. marca prihodnje leto, vendar je ta rok zdaj vprašljiv. Cestnino naj bi plačevali prek elektronske naprave ali samodejnega prepoznavanja registrske tablice. Zamuda sicer še ni uradno potrjena.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Ja, kar jesensko temno je zunaj, če pogledamo skozi okno, in tudi dež je vsaj tukaj na Ajdovskem že začel padati. In ja, tudi jutri bo podobno, no, sicer še z več padavinami, tudi s kakšno nevihto. Zjutraj ne bo ravno mrzlo, vsaj ne tako, kot smo bili zdaj te dni vajeni. Okoli 15 stopinj bo zjutraj čez dan tja do 23, se bo pa shladilo potem v noči na petek, ko bo pri nas pa zapihala šibka burja in padavine bodo ponehale in v soboto mogoče celo prinese še kakšen sončni žarek.
6: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Je previdno, zaprta je glavna cesta Vipava Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče. Če se le da, dejte to cesto kakorkoli obvoziti. Poslušalka Nives nam je namreč sporočila, da policija že preusmerja promet na krožišču pri Mercator centru, tako da če se le da, dejte obvoziti to cesto, da ne ostanete v kakšnem zastoju. No, drugače pa imamo na naših cestah zaenkrat brez težav, nič 8, nič 22, 55, če pa še kaj opazite.
8: Martin, Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
9: Pozabi na uro in uživaj v trenutku.
2: Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en lep pozdrav vsem, 4 minutke čez 13 imamo na to sivo sredo, ampak smo pa že lente na polovici tedna otroka, ko vas, oziroma bolje rečeno, vaše otročke nagradimo skupaj z SNG Nova Gorica. Ja, pravimo vam pravljice v tem tednu in kakšno smo modernizirali danes, osvežimo v nadaljevanju. Prvi pa nas bodo v rok vode odpeljali Aerosmith in Crying. Pa gremo.

0: Wet, wet, wet, so nas popeljali v 90-ta z klasičnim komadom Love is all around. Ljubezen je povsod okoli nas in še prav imajo. Na Robinu ostajate, Špela pa z vami in smo v tednu otroka in ta teden imamo eno lušno nagradno igro z nagradami prav za vaše otročke. In skupaj z SNG Nova Gorica podarjamo otroška abonmaja veliki ali mali polžek, odvisno ali imate doma osnovnošolca ali še kakšnega vrčevka, vrčevskega otročka, to sem tla reči. Vaša naloga je, da pozorno poslušate naše moderne pravljice in probate ugotoviti, katero pripovedujemo. Danes je bila na vrsti naša Suska.
1: Klara je ravno prišla od frizerke. 600 evrov za podaljške. Še preden je objavila novo frizuro, je tatova nova ljuba naročila. Pejdi v brda, posadike motovilca.
0: Ja, to je bil samo en kratek košček seveda in katera pravljica je se skrivala. Danes je tako je ugotovila naša poslušalka Petra.
2: Ste poslušala pravljico?
3: Ja, sem, ja.
2: In kateri naslov je?
3: Motovilka.
2: Motovilka, ja, motovilka je pravi odgovor. Ampak jo poznamo tudi kot Zlatolaska, prav od tega Disneyjevega filma, ne? A ste gledala film?
3: Ja.
2: Kaj pa pravljico?
3: Pravljico pa smo brali, ja, če imamo otroke.
0: No in z otročki bo pri Petri v soboto še toliko lepše in s pomočjo SNG Nova Gorica, ki bodo s pravljicami in abonmajem poskrbeli, da jim bo še bolj lepo. Nadaljujemo pa že jutri, ko vam pravljico zakompliciram jaz. Ja, če jo boste prepoznali, mi napišite na 041 760 300.

legendarni glas Gloria Gaynor in še bolj legendaren komad I Will Survive, ki se je potem ponovil v milijon različnih verzijah, ogromno različnih glasbenikov je prevzelo ta komad in ga predelalo na svoj način. Dobrih 20 minut, čez 13 imamo Špela še vedno z vami. No danes, na današnji 7. Oktober, pa praznuje rojstni dan Toni Braxton. In 59 let praznuje, ja, in če ste bili v 90-ih najstniki, obstaja kar velika verjetnost, da ste kakšen njen komad prepevali na ves glas. Toni je sicer še vedno zelo aktivna, letos je nastopala na turneji z New Edition in Boys to Men, predtem pa je imela tudi svojo rezidenco v Las Vegasu, trenutno pa pripravlja svoj že 10. studijski album. Ampak danes se vračamo v čas, ko je bil njen glas praktično obvezen del vsakega radija, kasete ali kakšnega zelo dramatičnega razhoda. Unbreak my heart.

0: Unbreak my heart in Toni Braxton, ki danes praznuje svoj 59. rojstni dan. Vse najboljše, Toni, no še dobrih 5 minut, pa nas loči do polovičke ure. Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa skočimo tukaj v Vipavsko dolino, kjer bodo mogoče brezplačne povezave Bici Bus ostale tudi v prihodnje. Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
1: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil. Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor! Za 3 uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na ung.si.
5: Jesen je odličen čas za nova okna.
4: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
5: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
4: Alu Plus Branik, velik plus.
6: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižane izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
10: Hiperčeramika.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
14: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
15: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
16: Polavček.
17: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj.
16: Polavček.
18: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V teku je rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki opozarja predvsem na pomen zgodnjega odkrivanja bolezni in odzivanja na vabila v presejalni program Dora. Goriška regija ima tradicionalno nadpovprečno pojavnost raka dojk glede na slovensko povprečje. Alenka Zavrtanik Čelan, predstojnica ginekološko-porodniške službe v Šempetrski bolnišnici.
19: Pri ženskah je največ raka dojk, pri nas imamo to dobro organizirano. V bolnici je ambulanta za bolezni dojk, odsek za bolezni dojk, kjer zdravimo rakave in nerakave bolezni dojk. Ženske se lahko k nam zatečejo z vsemi težavami v dojki in prihajajo k nam tudi iz drugih delov Slovenije. In država je organizirala program za zgodnje odkrivanje raka dojk z mamografijo, to je Dora, in ženske na Goriškem se odlično odzivajo.
16: Pojavnost raka dojk močno naraste po 50. letu, bolezen pa se pojavlja tudi pri...
19: V bolnici je ambulanta za bolezni dojk, odsek za bolezni dojk, kjer zdravimo rakave in nerakave bolezni dojk. Ženske se lahko k nam zatečejo z vsemi težavami v dojki in prihajajo k nam tudi iz drugih delov Slovenije. In država je organizirala program za zgodnje odkrivanje raka dojk z mamografijo, to je Dora, in ženske na Goriškem se odlično odzivajo.
16: Pojavnost raka dojk močno naraste po...

0: večjo tveganje za osamljenost in psihične težave. Pa tudi seveda socialne, kajti z eno majhno pokojnino, ker živimo dlje kot moški, gre težko.
1: Zdravje žensk skozi različna življenjska obdobja zaznamujejo reproduktivno zdravje, ginekološke težave, menopauza, pozneje pa tudi kronične bolezni in osamljenost. Na Goriškem je pri tem pomembna dobro razvita mreža pomoči, od ginekologov in zdravstvenih storitev do centrov za duševno zdravje, socialnih programov in dejavnosti, tako za mlade kot starejše.
2: Danes temperature ne ravno visoke, od 18 do 21 stopinj in precej sivo nebo imamo z dežnimi kapljami. No, več padavin pa predvsem jutri, ko so možne tudi nevihte. No, zjutraj ne bo ravno hladno, okoli 15 stopinj, čez dan pa tja do 23. No, v petek pa bodo pri nas padavine ponehale, bo pa zapihala burja na Vipavskem, shladilo se bo, no v soboto pa nekaj več sončnih žarkov ob oblakih, nam pa naj bi večinoma ostalo suho.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Ja, še vedno je zaprta glavna cesta Vipava-Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče. Voza sicer zaenkrat ni, lahko pa seveda uporabite katero koli od drugih cest, da se izognete gneči. Lahko greste recimo na avtocesto ali pa po kateri od lokalnih vaških cest. Nič 8, nič 22, 55, če opazite na naših cestah še kakršne koli druge težave, da lahko čim prej sporočim naprej. Srečno in previdno na poti še naprej.
4: Martin, Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: 4 minutke čez 1:30.
6: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
2: Še več odličnih izvajalcev pred nami. Bon Jovi, Meghan Trainor, Neisha, prva pa odlična Adele. Uživajte.
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi kýchu si poznámo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti.

0: Bon Jovi in Living on a Prayer za zaključek paketa štirih v stilu na Robinu Špela. Vas pozdravljam še vedno tukaj iz ajdovskega konca v tem sredinem popoldnevu. In sedaj opozorilo, da ne boste rekli, da nisem rekla. Če ste pivoljubci, vas prosim, da naslednjo novičko mogoče raje preslišite, ker zna malo bolet. Iz Kalifornije prihaja vest o prometni nesreči, v kateri je bil udeležen tovornjak, ki je prevažal pivo. In ob trhu so se steklenice in pločevinke raztreščile po celi avtocesti. Zaradi tega so morali za nekaj časa zapreti več pasov, da so vse skupaj pospravili. Jaz se sicer zihar, da ni manjkalo majstru za to spucat. Zdaj v kakšnem stanju so pa prišli domov? Je pa čisto drugo vprašanje.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
8: Kako pa obutev pomeriš?
7: Preprosto. V showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
9: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Ej, čakaj, kam pa drviš?
13: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
12: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
13: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
14: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1,99 €.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
17: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
18: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
19: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
20: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
21: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
22: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
21: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
23: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
24: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
25: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sezona cepljenja proti gripi je pred vrati, cepivo pa zamuja. Del cepiva naj bi predvidoma prispel zamudo, zato strokovnjaki predlagajo, da pri cepljenju najprej pridajo na vrsto najbolj ogroženi. To so predvsem starejši, stanovalci domov, kronični bolniki in nosečnice. Začetek cepljenja po Sloveniji sicer ostaja napovedan za 20. oktober. Cepljenje bo tudi letos brezplačno za vse z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. V Franciji pa je policija začasno ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Odločitev sledi hudi poškodbi 15-letnika v mestu Lens. Okoliščine še preiskujejo. Dijaki že več kot teden dni zahtevajo več denarja za šole in boljše pogoje za pouk. Pridružili so se jim tudi sindikati. Zaradi očitkov o ravnanju policistov poteka 18 notranjih preiskav. Omejitev uporabe granat velja za te proteste, dokler ne razjasnijo dogodka. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Njena javna televizija je udeležbo odpovedala zaradi varčevanja. Vrnitev v prihodnjih letih pa ostaja odprta. RTV Slovenija medtem sodelovanje še ni potrdila. Z organizatorji potekajo informativni pogovori. Pri odločanju pa bodo pomembne tudi finančne možnosti našega javnega zavoda. Evrovizijo bo maja prihodnje leto gostil bolgarski Burgas.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Ja, malo več oblakov danes, ma ne bo nam hudega. 21 jih imamo v Novi Gorici, enako v Tolminu in 18 stopin v Ajdovščini trenutno. Jugozahodni veter bo še kaj zapihal, zna pa tudi popada, tako da kar marejle pri roki, če boste hodili ven. Jutri pa zjutraj najnižje okrog kar prijetnih 15 stopin, popoldne pa najvišje do 23. Ponoči se bojo padavine še dodatno okrepile, tako da so jutri možne tudi nevihte znalivi, še naprej pa bo pihal jugozahodnik.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Če ste trenutno v Vipavi in vas nese proti Ajdovščini, boste mogli malo počakati in potrpeti, ker je regionalka zaprta zaradi prometne nesreče pri Budanjah in obvoza ni. Strpno in previdno in vas obvestim, ko cesto spet odprejo, to je zaenkrat to. Če še kaj zasledite na poti, pa dobrodošli, da pišete na nič 80 22 55. Srečno!
9: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
10: Trgovine Pil Impex.
11: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
12: Radio Robi.
4: Dobar dan, dragi moji, Jakob z vami. Pri teh cenah bencina je fajn, da prišparamo vsaj nekje drugje. In če se ne motim, tečejo še zadnji dnevi za nabirat gozdne dobrote. Gobe. Kje jih iskat in kako vemo, če je za obrat ali ne, preverimo po dveh naslednjih. Še prej pa Eurovizijska, Toto Cotugno in Sjeme.

0: Andraž Hribar, življenje je, ja, lepo je, če se lahko družimo ob muziki, po moje, a ne? Pa verjetno marsikdo med vami se v tem času še kaj odpravlja po gozdu, za gobami, ne? Sicer po moje sezona je že skoraj mimo, ma glede na to, da imamo to indijansko poletje, zna biti, da se še kaj najde. Denis, a je še kaj po gozdih pri nas?
1: Ma, zdaj, ta teden se končava počasi, se še kaj dobi.
0: Okay.
1: Tam je strašno suho bilo, zdaj držja, ker nekaj cajta ni bilo. Tako da ja. Danes, kar je in bo jutri, je verjetno že prekasno. Tako da
0: danes,
1: ta runda je delala svoje. Pa glede na to, da se jesen podaljšava proti zimi, če bo kaj vlahe še in da ne bo prav nizkih temperatur, računamo, da bo še kaj, ne?
0: Ok, upajmo, da bo vlažno, se pravi. Če bi pa rekel, kje ne iščemo jurčke, kakšna mora biti podlaga, okolje?
1: Ja, letos, predvsem, da ni bilo kakšnih sončnih leh, ker tam je bilo dokaj suho in nekaj prida raslo, drugače pa vse sorte gozda, od bukve, smreke do tudi lepo krasi, hrasta in to, tako da tam, kjer je bilo bolj zemljato in osojno, tam so bile.
0: No, super, če bi pa dal en nasvet na hitro, kako prepoznati gobo, ali je užitna, ali jo raj pustiti primeru, kaj bi rekel, Denis?
1: Ma, ja, če ne veš, če nisi siguren, boljši, da jo pustiš, ali pa da res kakšno vprašaš, prej poslikaš in vprašaš, če za kore sve, ali pa če ne je boljš, da jo postiš, da zrase. In jo ubereš sam tisto, ko veš, da si siguren. Zdaj pa verjetno kakšne štorovke morajo še prijedeti in tako naprej. Nekaj še bo.
0: Fajn. Pol še dan zdajmo izkoristiti, hitro skočiti po gozdu, pobrati, kar je še ostalo in bo večerja. Zdaj pa Džavoli, Ivona.

0: Danger Zone, ne robino Jakob z vami in to v tednu otroka. Pa ste vedeli, da pravljice najprej sploh niso bile pisane za otroke, ampak prav kot zgodbe za odrasle, in tudi Robinovci smo se odločili, da moderniziramo znane pravljice in vam jih cel teden beremo. In danes je bila na vrsti naša jutranja voditeljica Suska. Na vas pa je bilo, da na nič 40 760 300 sporočite, za katero pravljico gre in se potegujete za mali ali veliki abonma SNG-ja Nova Gorica. Bi jo ti prepoznal?
1: Klara je ravno prišla od frizerke. 600 evrov za podaljške. Še preden je objavila novo frizuro, je tatova nova ljuba naročila. Pejdi v brda, posadike motovilca. Pri gonjačah je zagledala stolp. Idealen za Instagram. Po stotem selfiju se je obrnila, podaljški pa so se zapletli v ograjo. Ma super, 600 evrov je šlo po gobe. Takrat je mimo pripeljal Simčič, postavam bric.
2: Ki je pupa, ki imaš probleme?
1: Zataknila sem se, samo ne rezat, na obroke jih še plačujem. Bric jo je previdno odpletel in peljal v brajde, na traktorju od majde.
0: In prepoznala jo je v jutranjem Makejsi šov že Petra.
3: Te poslušala pravljico?
4: Ja, sem, ja.
3: In kateri naslov je?
4: Motovilka.
3: Motovilka, ja, motovilka je pravi odgovor. Ampak jo poznamo tudi kot Zlatolaska, prav od tega Disneyjevega filma, ne? A ste gledala film?
4: Ja, ja.
3: Ja? Kaj pa pravljico?
4: Pravljico pa smo brali, ja, te imamo otroke.
0: In Petra je prijela abonma SNG-ja za najmlajše, da si bojo ob sobotah lahko pogledali otroške predstave. In tudi ti si lahko med temi. Jutri namreč spet beremo pravljico in spet boste ugibali na nič 40 760 300. Do takrat pa Sting in Englishman in New York. Dobar dan.

0: Sting in Englishman in New York, na Rubino, Jakob z vami. Kaj pa imajo po vaše skupnega znanost, umetnost, študenti in Epic Center v Novi Gorici? Jutri kar precej, tam bo namreč potekal dan univerze v Novi Gorici, ki prinaša pestro dogajanje za obiskovalce. Kaj vse se bo dogajalo in zakaj se splača prid pogledat, izvemo v nadaljevanju.
1: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
2: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri, sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
1: Še denarnico izmeri.
2: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
3: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka?
4: Konference,
3: poroke,
4: rojstnodnevne zabave.
3: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
4: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: V četrtek 8. oktobra prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na ung.si.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
13: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
14: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
13: hisadaril.si.
15: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: su Mali Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Slabo vreme dneva Univerze v Novi Gorici ne bo pokvarilo. UNG jutri popoldne pripravlja dan Univerze, namenjen predstavitvi svojega pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela. Obiskovalci bodo lahko spoznali raziskovalce, profesorje in študente ter se preizkusili v eksperimentih, delavnicah in kvizih. Na voljo bodo tudi informacije o študiju, vključevanju v raziskovanje in priložnostih, ki jih mladim ponuja Mednarodno univerzitetno zavezništvo Akros. Rektor Boštjan Golob.
5: Dan univerze je namenjen predvsem prepoznavanju univerze v lokalnem okolju. Seveda se ga bodo verjetno udeležili tudi študenti, še posebej Brucke in Bruci, tudi nekateri zaposleni, ampak namen dneva univerze je povečati prepoznavnost univerze v okolju in zavedanje, da imajo v svojem okolju univerzo, ki ponuja marsikatero znanje. Se pravi, predstavili bomo različne fakultete, različne laboratorije in centre, kjer se izvajajo raziskave in pa seveda tudi vse naše študijske programe.
4: Vloga Univerze v Novi Gorici je v lokalnem okolju široka, kar bodo skušali tudi predstaviti.
5: Strategija univerze je, da se z svojimi študijskimi programi razvija predvsem v mestni občini Nova Gorica in potem seveda z raziskavami in inovacijami v Ajdovščini in delno tudi v Vipavi. In vse teh okoljih skušamo predočiti in pa seveda tudi vzpostaviti vse te pozitivne učinke, predvsem po eni strani kot center znanja, po drugi strani pa tudi kot center do neke mere družbenega dogajanja z mladimi študentami in študenti.
4: Dogajanje je bilo načrtovano po celem mestu, a se zaradi slabe vremenske napovedi seli v epicenter, kjer se vse skupaj prične ob 14. uri. Na stojnicah se bodo predstavile vse organizacijske enote univerze, kasneje bosta zbrane pozdravila naš sogovornik, torej rektor Boštjan Golob in novogoriški župan Samo Turel. Sledili bodo seminari in predavanja na tematike, ki se tičejo vsakdanjega življenja in izzivov, s katerimi se sooča sodobna družba. To bo trajalo do 18. ure. Projekcije nagrajenih filmov Akademije umetnosti bodo potem potekale do 20. ure, ko se dogajanje tudi zaključi.
6: Še nekaj časa boste lahko stali na zraku brez mrejle, tako da kar na pauzo, ker napovedujejo padavine tudi za danes, pozno popovdan, jutri pa še bolj sivo z nevihtami, nalivi in jugozahodnim vetrom, temperature pa bojo narasle do največ 24. Kar se tiče trenutnih, pa 22 stopin v Biljah, enako v Vedrijanu in 20 v Godnjah.
3: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
6: Še vedno je pri Budanjah zaradi nesreče zaprta regionalka med Vipavo in Ajdovščino, kjer obvoz žal ni mogoč. Še malo bo treba počakati, drugega pa na cestah ne opažate. Če še kaj novega se pojavi, pa sporoči na nič 80 22 55, da povem naprej. Živjo!
3: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
6: Zaradi nesreče zaprta regionalka med Vipavo in Ajdovščino, kjer obvoz žal ni mogoč. Še malo bo treba počakati, drugega pa na cestah ne opažate. Če še kaj novega se pojavi, pa sporoči na nič 80 22 55, da povem naprej. Živjo!
3: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex.

0: Adi Smolar ob koncu štirih, Robin poslušate. Včeraj pa je bil z nami nov VIP gost, domačin, kitarist in zdaj tudi solo glasbenik in pevec Borzuljan. Odkar se je odklopil od Šank Rokovcev, pa se je mogel postaviti tudi pred mikrofon in na sceno prihaja s tem komadom. Stari greh in naša jutranjika Sani Suska sta preverila, o katerem grehu sploh govori.
1: Kaj je tvoj največji greh požrešnosti po koncertu? Pivo, pizza, ali urška mogoče?
2: Uf, to bi, ja, le, toče. O, Madonna, ma kje ste me najdli zdaj, ne? Se, kako bom rekel, kaj drugega ko urška? Se, to ne moreš drugega si želeti. Ni boljše stvari, no. Ni boljše stvari, ko je urška.
0: Ojej, kakšne grehe dele sta za zaprtimi vrati, po moje. Bo treba še en komad narediti z naslovom Novi grehi. Sta pa naša jutranjika zvetla tudi, kaj mu gre najbolj na živce in kako ga nekdanja predsednica državnega zbora šula doma, ko piše komade. Vse je posneto in objavljeno na naših družbenih omrežjih. Skočite pogledat, ko bo minutka. Sani in Suska pa spet z vami jutri, takoj po šestih.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. annika.si.
7: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Mala Maša bo Sonoga obutev za otroke in odrasle.
14: Kako pa obutev pomeriš?
13: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
15: Mene kar zebe.
16: Diagnoza? Slaba izolacija.
15: Kaj pa rešitev?
16: Preprosto, gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
17: Gramint, kakovost materialov za udobje bivanja.
18: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
19: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Alpsko mleko 3,5%, 6x1 liter, samo 5,99 €. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Claire sedaj kar 26% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
20: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
11: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica. Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si. Polavček.
21: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj.
11: Polavček.
22: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Justin Timberlake, Mirrors, ob koncu druge popovdne, naslednja pa z nami ona. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Še prej pa tudi o tem, da če se kaj odpravljate za gobami ali na sprehode po gozdovih, obstaja možnost, da srečate medveda. Kaj naredi, če do tega pride? Pove Ula Šegula v nadaljevanju.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Do novega kredita bi lahko s prihodnjim letom prišli še težje. Banka Slovenije predlaga, da bi nam po plačilu vseh mesečnih obrokov moralo ostati najmanj 840 evrov. Zdaj je meja pri 745. Pri enaki plači bi to lahko pomenilo manjši dovoljeni obrok in s tem manjši kredit. Razlog za predlagani dvig so višji življenjski stroški in pričakovana rast cen. Sprememba še ni dokončno sprejeta. Predvidoma bi začela veljati 1. januarja, predtem pa bo v njej potekalo javno posvetovanje. Še opozorilo za vse, ki se odpravljate v naravo v okolici Dramelj. Na območju Starih Slem v bližini Žičke Kartuzije so opazili medveda. Lovci so o tem obvestili gasilce, ti pa prebivalce in obiskovalce pozivajo k previdnosti. Pse imejte na povodcu. Če medveda opazite, se mu ne približujte, ampak ostanite mirni in se počasi umaknite v smer, odkoder ste prišli. Medved se človeku praviloma izogne. Za konec pa še o nekoliko drugačnem obiskovalcu Evropskega parlamenta. V Strasburu so razstavili približno 2,5 metra visok pozlačen kip golega Donalda Trumpa, ki sedi na ramenih manjšega človeka. Danski umetnik je delo poimenoval Oranžna kuga. Z njim kritizira Trumpovo podnebno politiko. Kip bo na ogled do jutri.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Sibo je zunaj in tudi zmočilo bo ponekod danes, temperature pa se držijo okrog poprečnih 22, jutri pa najvišje tam do 23 stopinj. Po noči bo že padalo, temperature pa zjutraj kljub temu do najnižjih 15, čez dan pa nevihtno znalivi, tako da če ste kje pozabili dežnik, bi ga bilo danes kar za poiskat.
3: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Še vedno je pri Budanjah zaradi nesreče zaprta regionalka med Vipavo in Ajdovščino, kjer obvoz žal ni mogoč. Obvestim, ko bo cesta spet odprta, to je zaenkrat to, če še kaj zaslediš, pa nič 80, 22, 55, srečno!
5: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
6: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Na Robinu smo in Jakob v vaši družbi in malo prej nam je gobar Denis povedal tole.
7: Se končava počasi, se še kaj dobi, danes kar je in bo jutri verjetno že prekasno.
0: Samo še danes imamo čas, da se najest gob, če ne bo še kaj močilo v kratkem. Ne vem pa, če ste vedli, ampak strastna gobarka je tudi ona. Pevka, skladateljca, učiteljca in vedno simpatična Nejša. Jo pokličemo v naslednjih minutkah, pa probamo zvedeti, če jih je kaj nabrala, pa kje tudi jih lahko pokrademo. Do takrat pa z nami Tina Turner in We Don't Need Another Hero.

0: tonight. We are young, mi smo mladi. Ne vem, če ste vedeli, ampak gobe dejansko počasnujejo staranje. In lih malo prej smo govorili o njih, pa ste mi pisali naj preverim pri pevki Nejši, kako ji gre, ker je namreč tudi ona gobarka. In vonju solnca se predaješ, krilo tika, si želiš. Nejša, daj povej našim poslušalcem, a je kaj sreče letos?
1: Ja, sreča je bila predvsem, se šla najprej tako na Jure 200-300, a ne? Ja. Moš malo pogledati, kako se te gospe gobe odločijo po nadmorski višini biti, ne?
0: Oh.
1: Zdaj so pa prišle dol, kaj je zazebalo.
0: Aha, evo, zdaj ti ne bo treba več v hrib hoditi.
1: Ma ja, sem, a veš kva, zdaj imam pa tukaj polno skrinjo, da nimam kam dejati, če pa prinesem, pa pol gre direkt v lovnico župo, pol je pa potalam. Zdaj ti je pisa. Rej, zdaj pa, da kupim neko skrino za te svoje apetite, abnormalne pa tudi brezveze, no.
0: Polno skrino si jih nabrala?
1: Joh, to ni 30-40 zih.
0: Wow.
1: Jaz si to je citara, veš, če so oni ta veliki.
0: Pa ja, Maneša, pa posti še kaj za nas.
1: Ja, pejte.
0: Ja, kje jih pa dobiš, no? Kje jih najdeš? Kje je
1: na Havaji.
0: Neša, dej povej, no. Se ne bomo šli tja iskati.
1: Poglej, fajn je hoditi tam, kjer se ne sme, po kakšnih mejnih prehodih.
0: Drugače, kakšne najraje nabiraš?
1: Glej, jaz sem rada, pač seveda jučke, lisičke, to bomo vsi radi, pa imam pa tudi kakšne, lej, tukaj je neko žitni gubano, ki vsi stran mečejo, pa naštekajo, borova gljiva je zanimiva. V glavnem, tudi gobova juha ni dobra, če ni saj ena tretjina mešanih gob notara, ne?
0: Uh-huh.
1: Tako da je marsikaj užitenega, sam je treba malo poznati, uh-huh. Pa malo preveriti, pa če ti ni jasen, pa pust. Drugače ja, pa še musim za užitna.
0: A jo?
1: Če jo znaš pripraviti.
0: Nejša, hvala ti, da si delila malo z nami svoje hobarske skrivnosti in ti želim srečno ne, pri nabiranju hob.
1: Skrivnosti, niso skrivnosti, viš kaj je. Mi smo od malega tole nabirali, ko smo štipendijo si takole služili po borovnice pa to. In v gozdu sem doma, pa ne rečem.
0: Ja, pravilno. Samo pazi zdaj po hribih, ne?
1: Tudi si v Sloveniji si, če ne hodeš po gmajni, po gorah, pa če ne maraš vsega tega, kar ti ona ponuja kot narava, pol za kvasi tle. A imamo slučajno kakšne metropole, pa to dej, no.
0: Res je. A ima kaj veze s tem drugače tudi tvoj hit, najdi me, z gobami?
1: Ja, seveda da ima. Napovedala sem govor za sezono. Kako? Nisi prebral v PR-ju.
0: Ja, najdi me. Pa bomo zdaj slišali, evo, zdaj pa spustim muziko. Nejša, evo, zdaj nas ne več slišijo. Kje najdeš ti te gobe? Samo med mano in med tabo.
1: Kako pa ne, zdaj verjamem, da si se sklopil, pa da policija ne posluša.
0: No, dej pa.
1: Ajde, pet na jedno, je zep, pet. Pa kur visok.

0: Gobarka in pevka Nejša, najdi me. In če se radi zabavate in se vam zdi, da poznate svojo boljšo polovico, boljše kva na vas in točno veste, kaj je všeč in kdaj para tudi piha zuh, pol ste ta pravi za nas.
1: Bitka med spoloma na Radiu Rop.
0: En kup nagrad bomo podelili tudi v letošnji sezoni Bitke med spoloma, kjer nagrajujemo kar po vrh in po čez, ne glede na rezultat bitke, seveda pa so važne tudi točke, ki jih s pravilnimi odgovori na vprašanja na temo nasprotnega spola pribijate v skupni seštevek. Mi pa na koncu sezone razglasimo zmagovalni spol. In pretekli teden sta se ob svetovnem dnevu kave prvič pomirila Barbara in Matija z Lokavca.
2: Kdo spije več kave? Moški ali ženske?
3: Ma mislim, da moški.
4: Pravilen odgovor, moški
5: osebimo.
2: Bravo, Matija.
4: Matija jo je že kar nekaj spil, slišim. Kdo pogosteje pije črno kavo, moški ali ženske? Torej, brez mleka kava, pri kom je bolj priljubljena?
6: To moje, pri moških bolj. Taj kar sem delala v bari.
4: Statistika drži, čestitke Barbara, tudi ti dobiš točko po prvi bitki. Izenačenje.
0: Ja, oba sta pravilno odgovorila in začeli smo z izenačenjem. V vsakem primeru pa bi bila nagrajena oba. Nimaš kaj izgubiti. Prijavi se in se zabavaj z nami. Nič 41 760 300, ker nadaljujemo spet jutri.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin. Najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Queenie in We Will Rock You, na Robino, Jakob z vami. Če vidite malo več rozaste barve v tem mesecu, je to zato, ker smo v rožnatem oktobru. To je mesec, ko še posebej opozarjamo na raka dojk in pomen pregledovanja. Pogled na številne na Goriškem sicer ni najbolj spodbuden, je pa dobra novica, da imamo pri nas dobro razvito pomoč. Kakšno je stanje in kam se lahko obrnejo bolnice ter njihovi svojci? Bolnice ter njihovi svojci, vse izvemo v nadaljevanju.
1: Drage dame, kdaj ste naredili nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije, in dr. Marko Vudrag, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Krombark. Obeležujemo rožnati oktober.
2: Zrihtano.
3: A že? To je bilo pa hitro. Najrajši menjam gume v Avtosportu, kjer imajo veliko izbiro gum, ugodne cene in so strokovnjaki. Imajo pa tudi najboljši avtoservis in optične nastavitve podvozja.
2: Avtosport Nova Gorica. Član skupine Vulko.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
6: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
6: Alu Plus Branik. Velik plus.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
10: Hiperceramika.
11: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Otroška trgovina Evitas v Krombergu praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
7: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.
17: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V teku je rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki opozarja predvsem na pomen zgodnjega odkrivanja bolezni in odzivanja na vabila v presejalni program Dora. Goriška regija ima tradicionalno nadpovprečno pojavnost raka dojk glede na slovensko povprečje,
20: Alenka Zavrtanik-Čelan, predstojnica ginekološko-porodniške službe v Šempetrski bolnišnici.
21: Pri ženskah je največ raka dojk. Pri nas imamo to dobro organizirano. V bolnici je ambulanta za bolezni dojk, odsek za bolezni dojk, kjer zdravimo rakave in nerakave bolezni dojk. Ženske se lahko k nam zatečejo z vsemi težavami v dojki in prihajajo k nam tudi iz drugih delov Slovenije. In država je organizirala program za zgodnje odkrivanje raka dojk z mamografijo, to je Dora, in ženske na Goriškem se odlično odzivajo.
20: Pojavnost raka dojk močno naraste po 50. letu, bolezen pa se pojavlja tudi pri mlajših ženskah. Na Goriškem je sicer dober odziv tudi na program Zora za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu, pomemben del preventive pa je cepljenje mladih proti HPV. Ženske na Goriškem sicer dosegajo najvišjo pričakovano življenjsko dobo v Sloveniji, daljše življenje pa prinaša tudi dodatne zdravstvene in socialne izzive.
21: Starost prinaša številne kronične nenalezljive bolezni, več demence, več rakavih obolenj in večjo tveganje za osamljenost in psihične težave. Pa tudi seveda socialne, kajti za eno majhno pokojnino, ker živimo dlje kot moški, gre težko.
20: Zdravje žensk skozi različna življenjska obdobja zaznamujejo reproduktivno zdravje, ginekološke težave, menopauza, pozneje pa tudi kronične bolezni in osamljenost. Na Goriškem je pri tem pomembna dobro razvita mreža pomoči, od ginekologov in zdravstvenih storitev do centrov za duševno zdravje, socialnih programov in dejavnosti, tako za mlade kot starejše. V prostorih nekdanje banke na Erjavčevi ulici 2 v središču Nove Gorice naj bi že čez dobro leto zaživele nove vsebine. Katere? Več o tem Vanja Trkman.
22: Mestna občina namerava kupiti skoraj 1000 kvadratnih metrov prostorov in v njih vzpostaviti inkubator goriške regije Nova Gorica Center. O skoraj 1,5 milijona evrov vrednem nakupu bodo sicer na jutrišnji seji odločali mestni svetniki. Nov inkubator bo namenjen predvsem zagonskim podjetjem in bodočim podjetnikom, pojasnjuje župan Samo Turel.
23: Gre za projekt, ki bo financiran iz mehanizma CTN. Najprej bomo skušali zagotoviti prostore, tisto pa kar je ključno potem za doseganje tudi kazalnikov sofinanciranja je pa program in to je tudi tisto, zaradi česar inkubator pravzaprav postavljamo, da bodo podjetni mladi v samem središču mesta v največji možni bližini izobraževalnih središč imeli možnost te svoje podjetniške ideje spraviti tudi v življenje.
22: Na voljo bodo pisarne in prostori za skupno delo, podjetniki bodo lahko računali tudi na mentorstvo ter pomoč pri razvoju poslovnih idej, iskanju partnerjev in investitorjev. Upravljanje inkubatorja bo morala občina zaupati zunanjemu izvajalcu, Turel kot najprimernejšega vidi Primorski tehnološki park.
23: Načeloma bomo potem torej upravljanje stavbe in zagotavljanje teh kazalnikov morali nekomu podeliti in kot na dlani je, da je tudi z evropsko uspešnim projektom Popri zato v tem trenutku najbolj primeren Primorski tehnološki park.
22: Za nepremičnino je dogovorjena kupnina v višini dobrih 1,4 milijona evrov brez davka, občina pa računa na do 70% sofinanciranje upravičenih stroškov iz evropskih in državnih srega vidi Primorski tehnološki park.
23: Načeloma bomo potem torej upravljanje stavbe in zagotavljanje teh kazalnikov morali nekomu podeliti in kot na dlani je, da je tudi z evropsko uspešnim projektom Popri zato v tem trenutku najbolj primeren Primorski tehnološki park.
22: Za nepremičnino je dogovorjena kupnina v višini dobrih 1,4 milijona evrov brez davka, občina pa računa na do 70% sofinanciranje

0: 80, 22, 55.
1: Regionalka med Vipavo in Ajdovščino je spet prosta, prehodna, drugega pa za voznike nimam. Srečno in previdno, kamorkoli vas že pelje.
2: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
3: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
1: 4 minutke čez tretjo in pol.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Še par ur in že bomo na poti domov, jutri pa že fantovski četrtek pred nami, da švigne čas čim prej mimo, pa tabu, Angel, uživajte.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govor.

0: Brian Adams, please forgive me. Prosimo, prosti mi. In uradni dan odpuščanja je danes. Opa, šefe, pauza. Ne odpuščanja službe, dan odpuščanja ljudem, vrstnikom, sodelavcem. Vsi imamo koha med nami, ne, ki smo mu zamerili, zakaj pa si pol misliš, upam, da ti nekaj težkega pade na prste en dan. Ja, danes je tisti dan, ko mu damo roko, rečemo, ok, smo prijatelji, gremo naprej in potem pač samo upaš, da ga nikoli ne vidiš več. Tako da zdaj tisti, ki me poslušaš, ki ti nikoli nisem oprostil do zdaj, za ono tisto, vse veš, kjer si, glej, ti oprostim. Evo, na kratko, tako kako je tvoja pamet.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
6: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
7: Kako pa obutev pomeriš?
6: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
8: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Ej, čakaj, kam pa drviš?
12: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
11: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
12: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
13: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
14: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
15: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
16: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
17: Polavček.
18: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pad thai.
17: Polavček. Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2, vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
20: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
19: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
21: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
22: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us. In ora e 4. Naslednji pa Ace of Base. Še prej pa tudi o tem. Najprej, a ste sploh vedeli, da imamo Slovenci svoj satelit? No, zdaj je pa ta satelit naredil sliko, ki je bila izbrana med vsemi ostalimi v Evropi. Kaj je na tej sliki, tudi to je izdal Ula Šegula. V nadaljevanju.
1: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22 990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Prijetno popoldne voščim Ula Šegula. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jutri izdala oranžno opozorilo za jugozahod Slovenije. Dež se bo na zahodu okrepil že po noči in se širil v notranjost države. V Račah pa je okoljska inšpekcija pregledala sežigalnico podjetja Albauh, iz katere je v ponedeljek uhajal vijoličen dim. Podjetje vzrok pripisuje jodu v medicinskih odpadkih in zagotavlja, da izmerjene emisije niso presegle dovoljenih meja. Ugotovitve inšpekcije še niso znane. V ruskih nočnih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 21 civilistov, tudi 4 otroci. Rakete in droni so zadeli več območij države. Predsednik Zelenski znova poziva k dodatni zračni obrambi. Evropska vesoljska agencija pa je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenskega satelita 3SAT-S. Na njem ima sonce črno piko, ki nastane zaradi močne osvetlitve tipala. Slovenski raziskovalci ta pojav uporabljajo pri razvoju samostojne navigacije satelitov.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Poprečnih 21 imamo po regiji trenutno, po noči bo želilo in jutri enako, nevihtno in deževno, zjutraj pa najmanj 15 stopinj. Popoldne bo zapihal tudi jugozahodnik, ogrelo se bo do 23, padavine pa bojo spet postopno ponehale proti vikendu.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Promet laufa brez posebnosti.
10: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
11: Trgovine Pil Impex.
12: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popoldne. Z vami v popoldan. Jakob Črv.
0: A ste stisnili svojega šefa danes? Ja, lahko bi padla kakšna povišica, probajte. Ker danes je uradni dan, ko moremo ljudem pokazati, da nam je mar zanje. Šefi, naredite isto, pokažite, da vam je mar s kakšno povišico. Če ne pa ostali, vsaj svoji boljši polovici pokažite, ker smo, ker sploh v tem cajtu, niste edini, če se več kregate doma. Res, po raziskavah smo v začetku jeseni vsi bolj živčni in doma letijo tudi iskre. Zakaj do tega pride in kako to rešiti? Preverimo po dveh naslednjih, še prej pa z nami Ace of Base, The Sign.

0: Love song, to prava za danes, ker danes je uradni dan, ko moramo pokazati ljudem okrog sebe, da so nam pomembni, da jih imamo radi. Sploh, ker smo v takem času, ko se po hišah več kreha. Ja, res, niste edini, če ste bolj živčni eden na drugega doma v tem času. Je tako, Irina?
1: Raziskave res kažejo, da je več vlog v popoletju za ločitev.
0: Ujej, prav tako, zakaj misliš?
1: Tiste težave, ki so se razkrile med poletjem, ko smo bili več časa skupaj, ker naenkrat pridejo na plano in potem se začnemo spraševati o smiselnosti, o državah, o tem, kdo je pravzaprav kriv, kaj jim manjka, kaj bi želeli drugače. Tudi otroci ne grejo v šolo, odrasli v službo in to je dodaten stres.
0: In kaj predlagaš, da naredimo, se pravi, da rešimo te probleme zdaj?
1: Seveda, da si vzamemo čas za komunikacijo, da si povedati stvari. Torej, okay. 15 minut na dan pogovora brez telefona, brez otrok, morda neki skupni trenutki, skupen čas za pitje kave. In najpomembneje se mi pa v tem zdi, da se spregovori o tem stresu, preden postane problem. Ob tem je odlično, da uporabljamo asertivno komunikacijo, torej da ne vključujemo obtoževanj o tem, če se partner ni naredil dobro, ampak o tem, kako sem jaz, kaj doživljam, kaj čutim in potem čutim? Lahko partnerja postane ta ekip proti državi, ne pa nasprotnika drug drugemu.
0: Ja, jaz sem moj bivši povedal, da čutim, da mi je všeč njena prijateljica. Pa je ni bilo všeč.

0: sin, greh. In en kup starih grehov ima očitno tudi naš včerajšnji VIP gost. Domačin, kitarist, zdaj tudi pevec in bivši šank rocker Borzuljan je bil v jutranjem Makesi show pri Sandiju in Suski in odločila sta se preveriti, kakšni so sploh njegovi grehi.
1: Eden izmed grehov je tudi ljubosumje. To od vaju z Urško je bolj ljubosumen.
2: Po moje jaz. S tem sem se srečal že prvi dan, ne, bi rekel s tem, da jo zelo radi moški oblegajo drugi. Ne. Se približajo, da roko dajo, potem jo objamejo za rame, potem želijo že objem okrog hrta, potem hočejo že ljubčka na ličke dajati.
1: Pol gre rokica že dol.
2: In takrat ni več tako lepo. No.
1: In ker si vse grehe tudi priznal, so ti tudi v tem trenutku odpuščeni.
0: Vsi grehi so mu bili odpuščeni, tako da bo tudi njegova Urška vesela, ko je prišel domov, ker mu je tudi pri komadu ba je pomagala. Kako je to izgledalo? Preverite na naših družbenih omrežjih, kjer je vse posneto, objavljeno. Sandi in Suska pa jutri spet z vami, takoj po šestih.

0: Johnny Logan, Hold Me Now, v nadaljevanju pa ena dobra iz Francije, kjer so razglasili, da ima Vipavska dolina najboljši projekt kreativnega vinskega turizma. A ste se že peljali kdaj z vinskim vlakom? Fajn, ker je počasek, glede na to, da je slovenski, da lahko piješ v miru. Drugače pa je v konkurenci več kot 200 projektov iz 23 držav osvojil veliko mednarodno priznanje. Zakaj je prepričal žirijo? Več v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežni garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
9: Kopalna kad?
10: Stran z njo.
9: Ploščice?
10: Stran z njimi.
9: Kopalniško pohištvo?
10: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
9: Kam greva?
10: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
9: Vzela si mi besedo z ust.
10: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
11: Hiperčeramika.
12: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
13: Tenis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Mortadela Antika Emilija Leoncini sedaj kar 27% ceneje. In tortellini mesni nadev 250 gramov, a v Sanju samo 1,99 evra.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
17: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
18: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
19: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
18: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: prase v veľkosti, je pa fajn mať zbiero. Apia.
1: Ma drahý môž, prase vsak dan isto. Kuchej, peri, likaj, ma som že štufa vseha teha. Som vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so ich pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sam srečna in vesela, se bom čas za prijatelja imela.
2: Draha žena, prase vsak pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej. Ne bom pa jest za prijatelje čas jemu.
1: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Vinski vlak Vipavska dolina je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu Svetovne turistične organizacije osvojil prvo mesto v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. V konkurenci je bilo več kot 200 projektov iz 23 držav. Vinski vlak je prepričal z doživetjem, ki združuje vipavsko vino in kulinariko, vožnjo z vlakom ter trajnostno spoznavanje Vipavske doline. Direktor agencije Burjatik Jani Pelhan pravi, da nagrada potrjuje, da lahko lokalna zgodba preraste v mednarodno prepoznaven projekt.
5: To priznanje nam pomeni predvsem eno potrditev dobrega dela, ampak ne samo našega, celotne skupnosti v Vipavski dolini, tako od, se pravi, prvo vinarjev, ki so glavne zvezde tega naše ekipe, na konc koncu pa tudi zavoda in slovenskih železnic.
4: Pri projektu sodelujejo vipavski vinari, destinaciji Nova Gorica in Vipavska dolina ter slovenske železnice. Priznanje so vinskemu vlaku podelili v francoskemu konjaku.
5: Mi smo pa zelo veseli, ker to je Združeni narodi, so organizirali to skupaj s francoskim ministrstvom, tako da smo res zelo, zelo veseli za to.
4: Uspeh pa Vipavsko dolino uvršča med najbolj inovativne evropske destinacije na področju vinskega turizma, so sporočili snovalci projekta. O prihodnosti hotela Poldanovec pa bodo med drugim razpravljali v Novi Gorici. Na jutrišnji seji se bodo mestni svetniki seznanili s strokovno podlago za novo urbanistično zasnovo Lokvi in variantnimi rešitvami za ureditev središča naselja. Med ključnimi razvojnimi pobudami je načrt zasebnega investitorja za prenovo hotela Poldanovec ter ureditev dodatnih turističnih nastanitev, med drugim glampinga in manjših apartmajskih objektov. Predvidena je tudi sprememba trase državne ceste, ki bi se v prihodnje izognila središču Lokvi. Nova strokovna podlaga spreminja tudi prostorska določila za območje hotela in jedra naselja, zato arhitekturni natečaj za nadaljnje urejanje ne bo več predpisan.
6: Poprečnih 21 še za enkrat. Po regiji po noči bo bolj deževno, lilo bo, enako pa tudi jutri z nevihtami in dežjem. Zjutraj najmanj 15 stopinj, popoldne pa z jugozahodnikom največ 23. Padavine se bojo postopno vseeno umirile proti vikendu.
3: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
6: Promet trenutno poteka brez posebnosti, pa srečno.
7: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
8: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
6: 3 minutke, čez četrto in pol.
8: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
6: Shakira in Burna Boy, Daj, daj, prihajata. Ba je zelo popularna med mladimi zdaj. Podajmo se pomladiti. Daj, daj.
8: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kingston, cela ulica nori na Robino. In danes je dan vseh nas. Tistih, ki se zanašamo lahko samo na našo notranjo lepoto. Uradni dan notranje lepote. A ste vedeli drugače, da to niti ni slaba informacija za nas? Ker po raziskavah kar več kot 60% ljudi si razlaga, da jih nek človek privlači, če je prijazen in ima globoko notranjo lepoto bolj, kot če je lep navzven. Po raziskavah. Ma bodmo pošteni zdaj. Še noben ni kupil Playboya zaradi intervjuju.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor, za 3 uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na ung.si.
6: PVC okna, rehav sinigo.
7: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
8: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
12: Kako pa obutev pomeriš?
11: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
13: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
14: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
15: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
16: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
17: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
18: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
17: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
18: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
19: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
6: V Ajdovščini v petek 9. oktobra.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Joe Crow, tudi stevi sonca, ki jih žal malo manjka danes, ma zato pa imamo muziko. Whitney Houston bo prinesla pozitivo, še prej pa tudi o tem, da bojo odkritja zadnjih Nobelovih nagrajencev pomagala pri izdelavi zdravil. Kaj sta raziskovala? Vse v nadaljevanju Ula Švegula.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Švegula. Danes je zadnji dan za prijavo posebnih oblik glasovanja na nedeljskih referendumih. Če želite zaradi bolezni glasovati doma ali boste glas oddali zunaj okraja stalnega prebivališča, morate to sporočiti svoji okrajni volilni komisiji. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure le v domačem volilnem okraju. Prijava ni potrebna, potrebujete pa osebni dokument. Na Hrvaškem se je hudo poškodovala 51-letna Slovenka, ki je včeraj pri otoku Murter z jadrnice padla v morje. Zdravijo jo v šibeniški bolnišnici. Po navedbah policije je njeno življenje ogroženo. Francija pa je na dijaških protestih začasno ustavila uporabo šok granat, ki povzročijo močan pok. Odločitev sledi dogodkov v Lensu, kjer je 15-letnik izgubil roko. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše učne pogoje. Nobelovo nagrado za kemijo pa prejmeta Francoz Henri Kagan in Japonec Kenzo Soai. Raziskovala sta molekule, ki obstajajo v dveh zrcalnih oblikah, podobno kot leva in desna roka. Njuna odkritja pomagajo pri izdelavi zdravil.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: 22 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 18 v Sežani in 12 stopinj na nanosu. Že moči po regiji še zna popada danes, po noči pa bo še bolj lilo, jutri pa sploh, ko bo nevihtno znalivi. Kljub vsemu dežju pa nas jutri čakajo najnižje okrog 15 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do tudi 23. Jutri se pravi kar pripraviti dežnike, pa pazi, da vam jih ne odpihne jugozahodnik.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo oviran promet na zaviralnem pasu za počivališče Lom proti Ljubljani zaradi okvare vozila, tako da previdno tam mimo, če še kaj zasledite, pa nič 8 22 55. Srečno!
8: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
9: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno, Jakob Črv.
0: Dobar dan vsem, ki ostajate z mano. Mene me že lakata malo daje tukaj, ne bom lahal. In kolikor pojem, jaz trata skupaj s ceno benzina lik za en kredit denarja na mesec. Pa se rekel, da malo pršparamo, ulovimo še zadnje dneve za gobice. In očitno bo treba danes kar na en sprehod po gozdu, ker mi je gobar Denis prej povedal tole.
10: Se končava počasi, se še kaj dobi danes, kar je in bo jutri verjetno že prekasno.
0: Ja, zdaj pa ne vem, če ste vedeli, ampak strastna gobarka je tudi ona. Pevka in učiteljca, skladateljca, Nejša. Kako je šlo letos in zakaj je ratala gobarka? Preverimo kmalu.

0: James Arthur, Impossible, nemogoče po naše. Če radi jeste, ko jaz in pri teh cenah bencina radi tudi kaj prišparate, ni nemogoče. Danes očitno še zadnji dan zaskočiti v gost pogledat za gobe.
1: Se končava počasi, se še kaj dobi. Tam je strašno suho bilo, zdaj drža, kar nekaj cajta ni bilo. Tako da danes kar je in bo jutri verjetno že prekasno.
0: Ja, danes pa je k sreči nekaj dežja, tako da danes je za izkoristiti popovdne, da se malo sprehodimo po gozdu. Ne vem pa, če ste vedli, ampak strastna gobarka je tudi ona. Pevka, skladateljica in učiteljica Nejša.
2: Mi smo od malega tole nabirali, ko smo štipendijo si takole služili po borovnice pa to. In v gozdu sem doma. Zdaj imam pa toliko polna skrinja, da nimam kam dejati. Zdaj pa da kupim neko skrinjo za te svoje apetite, abnormalne pa tudi brezvezano.
0: Polno skrinjo si jih nabrala?
2: Joh, tenih 30-40 tazih.
0: Wow.
2: Tukaj je neko žitnje gubano, ki si stran mečejo, pa naštekajo, borova gljiva je zanimiva. V glavnem, tudi gobova juha ni dobra, če ni saj ena tretjina mešanih gob notara, ne? Tako da je marsikaj užiten, da sam je treba malo poznati, pa malo preveriti, pa če ti ni jasen, pa pust. Drugače je pa še musim za užitna.
0: A ja?
2: Če jo znaš pripraviti.
0: Ja, ni mi pa ni in ni hotla izdati, kje jih najde. Pa smo jo malo prinesli okoli, upam, da ne posluša. Najšajevo, zdaj nas ne več slišijo, kje najdeš ti te gobe? Samo med mano in med tabo.
2: Kako pa ne, zdaj verjamem, da si se sklopil, pa da policija ne posluša.
0: No, dej pa.
2: Ajde, pet na jezer, pet. Pa ful visok.

Rolling Stonesi in Start Me Up za malo energije v tej sivini. Robin, poslušate, Jakob z vami. Danes pa 30 svečk piha človek, ki je verjetno odgovoren za kar nekaj jokanja v avtih, po tušem, po razhodih in ne, ni politik. Luis Capaldi. In če ste kdaj gledali video spot za Someone You Loved, je v njem en gospod, ki ga mogoče poznate še od nekje. Peter Capaldi, igralec, ki je igral doktorja v Doctor The Who. In ne, Louis ga ni dobil video spot samo zato, ker je slaven, ampak ker sta dejansko v sorodu in ta slavna žilca je očitno prišla tudi do njega, ker je že pri štirih letih nastopu, pri devetih se je naučil igrati kitaro, pri dvanajstih pa je že igral po pubih. Pri 12-ih, dragi moji. Jaz pri 12-ih še naročit pice po telefoni nisem upal. Potem pa je ratal slaven prek spleta in leta 2019 je posnel tega. Someone You Loved, ki je kar skočil na vrh lestvic v Angliji, v Ameriki, tako da je kar hitro šel od pubov pri 12-ih do tega, da je cel svet jokal za njim. Danes jih ima 30. Vse najboljše Luis Capaldi in vsem, ki praznujete z njim, pa ne jokat zdaj zraven, če se da. Someone You Loved, uživite. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

0: Današnji slavljenec Luis Capaldi, Someone You Loved, na Rovino. Zdaj pa Škotske, skočimo v Vipavsko dolino, ki pa jo lahko raziskujemo na 100 načinov. Eden lepših je sigurno na dveh kolesih. No, vsaj za tiste, ki imaš nekaj kondicije. In prav kolesarjenje je ena od zgodb čezmejnega projekta Starways, ki povezuje turizem, trajnostno mobilnost na obeh straneh meje. Projekt se sicer konec leta zaključuje, načrti pa očitno ne. Kaj je prinesel Vipavski dolini in kaj tudi sledi, izvemo zdaj.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: A le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Vabljeni.
7: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
8: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
7: Še denarnico izmeri.
8: Ni treba. Akcija je. Akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
9: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
11: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
12: konference,
11: poroke,
12: rojstnodnevne zabave.
11: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
12: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
13: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
14: Mene kar zebe.
13: Diagnoza? Slaba izolacija.
14: Kaj pa rešitev?
13: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
15: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
16: Kopalna kad?
17: Stran z njo.
16: Ploščice?
17: Stran z njimi.
16: Kopalniško pohištvo?
17: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
16: Kam greva?
17: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
16: Vzela si mi besedo z ust.
17: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
18: Hiperčeramika.
19: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Alpsko mleko 3,5 odstotka, 6x1 liter, samo 5,99 evrov. In detergent tekoči Marsilija 35 miric, Chanté Clair sedaj kar 26 odstotkov ceneje.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
11: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
20: Polavček.
21: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj.
20: Polavček.
22: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Občina Kanal ob Soči je decembra 2005 odkupila nekdanje gostišče Križnič za 400 000 €, da bi preprečila njeno nadaljne propadanje in jo vključila v oživljanje starega trškega jedra. S projektom Revitalizacija hotela pri Zlatem levu se je prijavila na razpis Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, vendar je ni bilo med 10 prejemniki sredstev. Zaradi velikega interesa je ministrstvo razpis ponovilo, kanalska občina pa se je konec septembra ponovno prijavila in sedaj kandidira za 1,1 milijona evrov sofinanciranja. Kaj bo z objektom, kolikor bo občina uspešna? Župan Miha Stegel.
24: V prvi vrsti bo šlo za gostiniški objekt, torej turistične namestitve, tudi v bistvu co-working prostor. Notri se bodo dodale dodatne aktivnosti in upamo, da v bistvu bo res to eno sidro nekega turističnega razvoja v centru Kanala.
23: Projekt Starways, ki spodbuja trajnostni, dostopni in vključujoči turizem na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo, se konec letošnjega leta zaključuje. Eden glavnih ciljev projekta je bil povezovanje kolesarskih poti na slovenski strani, na italijanski pa tudi notranjih plovnih poti. Vodja projekta na regijski razvojni agenciji Rot Ajdovščina Tanja Krapež.
25: Na slovenski strani so pa glavne aktivnosti, ki smo jih v okviru projekta Starways dosegli, dve intermodalni povezavi, ki smo jih imenovali Bici Bus, ki so kolesarje in pohodnike, kakor tudi kolesa, dvignili, se pravi, iz doline na više ležeče, podnebno bolj prijaznejše lokacije. Druga aktivnost, ki smo jo v okviru projekta dosegli in izpeljali, je tudi dostopnost in na nek način vključenost ranljivih skupin.
23: Na italijanski strani so medtem nadgradili notranje plovne poti po rekah Furlanske rivijere. Celoten projekt je vreden skoraj 100 000 €, partnerja pa sta si sredstva razdelila na polovico. Čeprav se projekt zaključuje, sodelovanja še ne bo konec.
25: Smo prav na nek način srečni in zadovoljni, da smo imeli takega partnerja in da razmišljamo o nadaljnih projektih tudi naprej. Gotovo na trajnostni mobilnosti, to je glavni cilj.
23: Zanimanje za kolesarski turizem v Vipavski dolini sicer narašča, natančnih podatkov o številu uporabnikov storitev vzpostavljenih v okviru projekta nimajo. So pa z odzivom zadovoljni, tako na regijski razvojni agenciji Rota Ajdovščina, kot na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Zato pričakujejo, da bodo aktivnosti projekta živele tudi po zaključku evropskega sofinanciranja.
0: Se je že začelo ohlajati. 21 jih imamo v Biljah, 20 v Vedrijanu in 18 stopinj pod nanosu, do jutra pa bo padlo do 15 stopinj. Noč bo deževna, jutri pa nevihte z nalivi in najvišje temperature do 23, pihal bo tudi jugozahodnik, padavine pa bojo postopno ponehale s petkom.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah v bližini ostajamo brez ovir ali radarjev. Srečno!
26: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
22: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Z Goriška Dlan. Tokrat pod geslom Daj mi roko, prijatelj. No, na prireditvi bodo zbirali sredstva, ki jih bodo namenili pomoči potrebnim. Kaj vse pripravljajo za tokratno edicijo Goriškega dne, pa skupaj z Marijano Plesničar iz Eršek. Lepo pozdravljena, kaj vse pripravljate?
1: Kot vsako leto smo se potrudili, da je prireditev čim bolj pestra, tako da ponudi za vsakega nekaj. Tako da imamo, nastopil bo plesni klub Kreart, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg, sopranistka Gaja Sorč, folklorna skupina Kal nad kanalom, mešani pevski zbor Lipa, mešani pevski zbor Motiv, goriški pevec Matija Bolčina, violinski trio EJS, Marko in Mirko Vuksanović, ki jih poznamo iz skupine Avtomobili, ter za konec Špadni fantje.
0: Na dogodku zbirate sredstva, koliko ste jih zbrali, recimo lani, komu še namenjate oziroma ste namenili sredstva?
1: V lanskem letu je bilo s prireditvijo zbrano cirka 10.000 evrov, ki so bili vsi porabljeni za delovanje Goriške območne karita, se pravi za pomoč ljudem na Goriškem.
0: Pričakujete tudi letos, da bo znesek podoben?
1: Mi bi si želeli še več, ne? Tako da bi bila, želimo si, da bi bila dvorana res polna, da bi prišlo čim več ljudi, ki bi tudi vsak prispeval po svojih zmožnostih.
0: No, bo morda še za zaključek eno povabilo poslušalkom in poslušalcem Radia Robin na dobrodelno prireditev Goriška Dlan, ki tokrat poteka pod geslom Daj mi roko, prijatelj.
1: Se pravi v petek, 9. oktobra, ob 19. uri v športni dvorani v Novi Gorici, to je zraven osnovne šole Milojke Štrukelj.
0: Marijana Plesničar iz Eršek iz Goriške območne Karitas, najlepša hvala in seveda uspešno prireditev ter čim več zbranih sredstev želimo, da jih dobijo tisti, ki so res jih resnično potrebni. Mi pa se v nadaljevanju oziramo še za ostalimi dogodki iz naših krajev, kaj ne smete zamuditi, slišite že takoj po glasbi.

0: Ljubitelj oziroma ljubiteljica literature lahko ob 18. uri zavijete v knjigarno Kavarno Max v Novi Gorici. Gostja bo pisateljica, prevajalka in novinarka Pija Prezelj, ki bo predstavila knjigo Bili smo trije. Pogovor z avtorico bo vodila Ana Geršak. Dan lahko nekoliko bolj umirjeno zaključite v Ajdovščini, v Hiši mladih ob 19. uri pripravljajo zvočno kopel z Galom Furlanom. Preselimo se v jutrišnji dan, že ob 10. uri se lahko odpravite v Hišo mladih Ajdovščina, kjer pripravljajo izmenjevalnico oblačil, obutve in knjig. Prinesete lahko čista in lepo ohranjena oblačila, obutev, modne dodatke ali knjige, ter jim namesto odlaganja poiščete novega lastnika. V Novi Gorici bo potekal tudi dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro se bo Univerza predstavila na različnih lokacijah po mestu. Obiskovalci pa bodo lahko pobliže spoznali njene pedagoške in raziskovalne dejavnosti. Dogajanje bo potekalo vse do 18. ure. Prav ob 18. se selimo v Kromberg, kjer v prostorih krajevne skupnosti pripravljajo delavnico o samopregledovanju dojk. Govorili bodo o ženskem zdravju, raku dojk in programu Dora, predstavljena pa bo tudi osebna izkušnja z boleznijo. Ob 19. uri sta na izbiro dva dogodka. V Temnici pripravljajo zvočno kopel z Galom Furlanom, v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa pogovorni večer Življenje in delo v kočah Sredogorja. Še nekaj za ljubitelje razstav. V Epicentru v Novi Gorici ostaja na ogled razstava Charlesa v Solkanskem Sabotinu razstava Gob, v galeriji Gong fotografska razstava Misliti glasbo, v Pilonovi galeriji v Ajdovščini pa razstava Venopilon poezija. Aktualna je tudi razstava Ljubezen in hrepenenje po večnosti, posvečena alpinistu in filozofu Klementu Jugu v Vili Bartolomej v Solkanu. Več dogodkov in vse podrobnosti, kot vedno, najdete v koledarju dogodkov na spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Jutra są najlepsze z jutraj. Mi dodamo się smych, zabawo, souze, nowe kwante i szokantne rozkrytia. Czy to nie cały show? McCasey Show. Usako jutro od poniedziałka do piątku z Sandiem Morelom. Żyją częste uradanie. Samona Rubinu. Pokrovitelj.
1: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
2: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: An Nika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici. Na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika pika si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
10: Kako pa obutev pomeriš?
9: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
11: Minus 25% na vse.
12: Samo do sobote.
11: Presenetljivo Dipo.
13: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Ej, čakaj, kam pa drviš?
15: V Furlanijo. Počevlje in oblačila znanih znamk.
14: Saj si nora. Zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji. Odprto tudi ob nedeljah.
15: No, pa obrniva. Greva v Gorico, v Quello Giusto.
16: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
17: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
18: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
17: hisadaril.si.
19: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo, roza, vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
20: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
21: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Rubin, doma tudi v Brdih.

0: Trgov ABC vam predstavlja.
1: Za poznane mesta ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgov ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro večer, voščim Ulja Šekula. Del učiteljev poziva k glasovanju proti spremembam zakona o parlamentarni preiskavi na nedeljskem referendumu. Opozarjajo, da bi lahko oblast od organizatorjev peticij zahtevala sezname podpisnikov, organizatorji pa ne bi mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča. Opozarjajo na lansko izjavo sedanje državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom. Hrana pa se je v Sloveniji v petih letih podražila za tretjino, tako kažejo podatki statističnega urada. Za kavo tako plačujemo 72% več, za govedino pa skoraj 65% več. Švedska bo decembra na Poljsko napotila okoli 100 pripadnikov vojske in sistem zračne obrambe Patriot. Varovali bodo pomembno prometno vozlišče, prek katerega Ukrajina dobiva vojaško in civilno pomoč. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Tamkajšnja javna televizija odločitev pojasnjuje z varčevanjem ob napovedani spremembi financiranja. Upa pa, da se bo na tekmovanje še kdaj vrnila.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bolj oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severu vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Beležimo nekaj okvar vozil, previdno na Dolenjski avtocesti, pred Mirno pečjo proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Na Primorski avtocesti na zaviralnem pasu za počivališče Lom proti Ljubljani je prav tako oviran promet. Pa previdno še na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Zlatoličjem proti Mariboru, predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so še klasični popodanski, pa tudi na cesti Mengeš Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri.
9: www.robin.si
10: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo, v središču.
2: Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin, skozi katero vas bodo popeljali trije naši glasovi, ki bodo osvetlili tri teme, ki so v zadnjem času v ospredju na Goriškem. Ajdovščina je dobila novo družinsko doživetje, ki obiskovalce popelje v skrivnostni svet velikanov Ajdov iz Vajdušne. Družinska dogodivščina vodi po gozdni poti ob reki Hubelj vse do njenega veličastnega izvira, na poti pa obiskovalce čakajo interaktivne naloge, uganke in skrivne črke. Otroci in odrasli skozi igro spoznavajo naravo, zgodovino in posebnosti Ajdovščine ter iščejo sledi skrivnostnih ajdovskih velikanov.
3: Velika potreba po tem, da našim obiskovalcem ponudimo doživetje za družine.
2: Več o zanimanju obiskovalcev za doživetje na Goriškem v rubriki Morda vam pride prav, v sklopu katere vas bo pozdravila Martina Arčon. V središče tokrat postavljamo načrtovano prenovo središča Solkana. Načrt so na novogoriški mestni občini krajanom predstavili prejšnji četrtek, a večina navzočih predlagani ureditvi ni bila naklonjena.
4: Slišali smo, da bomo dobili lepe zaključne površine cest, ulic in pločnikov, da to pomeni razvojni napredek. Jaz se zdaj sprašujem, kakšen je to razvojni napredek, če imaš na mesto asfalta tlakovce ali neke drugo obdelavo tav.
2: Kaj pravzaprav zajema načrt prenove? Kaj je zmotilo krajane in kaj bo zdaj z več kot 14 milijonov evrov vrednim projektom, a vsem tem več v osrednjih minutah. Z vami bo Vanja Trkman. Kenny Jan pa vas popeljem v občino Mirenkostanjevica, ki je pred kratkim obeležila svoj občinski praznik. Katere investicije so zaznamovale zadnje leto in kaj pravi pogled v bodočnost, z županom Mauricijem Humarjem spregovorimo po naslednji glasbi.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Občina Mirenko Stanjevica vsako leto v začetku oktobra praznuje svoj občinski praznik in nič drugače ni niti letos. Ustanovljena je bila 3. oktobra leta 1994, v tem času pa se je, kot pravi župan Maurici Humar, bolj razvila, postala še bolj povezana in dobila višjo kvaliteto bivanja. K temu so pripomogli tudi nekateri projekti v zadnjem letu, nekateri so še v izvajanju, župan Humar med njimi izpostavlja.
2: Ureditev južnega pobočja pred pomnikom na Cirju in sedaj je tudi obstaja večja možnost, da bomo lažje dobili potencialnega investitorja za severni del. Druga stvar je bil podpis pogodbe z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije za postavitev stalne razstave na Cirju. Naslednja stvar, kar bi izpostavil, je ureditev varne cone pred vhodom v osnovno šolo Miran in pa občino Miran.
1: Poleg tega dokončujejo še srečevališče na Vojščici, v selah na Krasu so obnovili trg, nekaj metrov vodovoda in del ceste, zadovoljni so tudi, da dela v sklopu državnega projekta na cesti med Mirnom in Opatim selom potekajo hitreje od prvotno načrtovanega. 27. avgusta so podpisali pogodbo za izgradnjo tretje faze osnovne šole Miren, ki bo najpomembnejši občinski projekt v izobraževalno infrastrukturo nasploh.
2: Investicija se bo zamaknila zaradi kasnejše uvedbe v delo, vendar do jeseni naslednjega leta ne bi bila gradbena dela dokončana. Jaz upam, da v šolskem letu 2027-2028 bo šola dobila tudi tisto življenje, ki ga dajo učenci, ki ga daje pouk in pa ostale dejavnosti gradnje. Poteka. S tem bodo tudi pogoji za učence, za učitelje, pa tudi za vse ostale boljši, prijetnejši, predvsem pa postavljeni na sodoben način.
1: Kar se tiče vlaganja v izobraževalno infrastrukturo, projekti so nastavljeni tudi za v bodoče.
2: Smo pridobili v letošnjem letu gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo vrtca v Opatem selu. Izveden je tudi dokument projekti za izvedbo. Sedaj še je bil na zadnji seji potrjen DIP. Tukaj je vse pripravljeno. Finančna sredstva bo treba zagotoviti. To ne bo možno pred dokončanjem gradnje tretje faze osnovne šole v Mirnu, vendar ta bo dokončana v 7 letu, tako da jaz pričakujem 2028-2029, da bo tudi ta investicija izvedena in s tem, da pa je selo pridobiti dvodelčni vrtec, da vemo, da je enodelčni, a dva oddelka taka lepa, sodobna, tudi lokacija je izvrstna v bivši osnovni šoli in na vrhnjem nastropju velik prostor, ki ga bodo uporabljali tako vrčevski otroci za njihove dejavnosti, oziroma tudi za razne dogodke za starše, kakor tudi za druge dogodke, ki jih v Opatem selu ni malo in ta dvorana bo omogočila tudi, da se bo kulturno življenje pod streho še lažje odvijelo.
1: Ob zaključku tretjega mandata bo Humar žezlo predal svojemu nasledniku, saj, kot smo poročali, se za nadaljevanje županovanja ne bo potegoval. Kot je povedal, je poleg številnih investicij v občini bilo postorjenih tudi veliko drugih stvari, ki prispevajo k dobrobiti občanov in k ugledu občine tako na državni kot na mednarodni ravni. In kot se na vsaki slavnostni seji spodobi, so bili tudi letos nagrajeni najzaslužnejši občani. Andrej Budin je občinsko plaketo prejel za dolgoletno delovanje na področju glasbene in kulturne dejavnosti. Konradu Marušiču so plaketo dodelili posthumno za izjemne dosežke na področju turizma ter dolgoletno predano delo v domači skupnosti. Roman Malič je prejemnik občinskega priznanja za dolgoletno ohranjanje lokalne zgodovine ter dediščine. Katja Stepančič je prejela priznanje za dolgoletno predanost gorskemu teku, priznanje pa je prejel tudi moški pevski zbor Anton Klančič za več kot 60 let neprekinjenega pevskega delovanja. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Sreda v središču. Odzivamo se.
2: Zakaj so Sokanci rekli ne načrtovani urbanistično-prometni prenovi kraja? O tem bo tekla beseda v naslednjih minutah na valovih Radia Robin. Zbora krajanov se je udeležilo skoraj 400 domačinov. Kot so na dogodku povedali predstavniki mestne občine Nova Gorica, so s projektom želeli več prostora nameniti pešcem in kolesarjem ter umiriti promet. Na to so pred mikrofon stopili krajani. Večina jih je bila proti, med njimi Andrej Kaprion.
3: Slišali smo, da bomo dobili lepe zaključne površine cest, ulic in pločnikov, da to pomeni razvoj in napredek. Jaz se zdaj sprašujem, kakšen je to razvoj in napredek, če imaš na mesto asfalta, tlakoce ali neke drugo obdelavo tav.
2: Kaj vas najbolj moti pri projektu?
3: Zdaj, pri projektu me tako generalno moti, da so rešitve, ki se tam ponujajo, prilagojene projektu, ministrstvu, ne vem še vse komu, da vemo, da so krajani dali neskončno pripomb, da to razvila se neka taka razprava, to ja, in vemo tudi, da je bilo nobeno ali pa komaj da kakšno teh pripomb upoštevana. Zakaj? Seveda zaradi tega, ker se ni skladal z zahtevami projekta. Ne? Osnovna zahteva projekta pa je taka, da se pač umakne promet na štirih kolesih in umešča v ta prostor pešpoti oziroma pločnik in to. Ima pa stari Sovkan, seveda eno veliko težavo in to je, kjer naj ljudje pušča svoja vozila, kajti hiše so grajene in umeščeno prostor tako, da marsikatera nima sploh možnosti, da bi kukorkoli zapeljala svoje vozilo na svojo parcelo in seveda zato uporablja javne površine. In tle, jaz mislim, da bi morala občina to specifiko starih je razpoštovati in ponuditi ne nobene rešitve. Ni, da smo proti umeščanju česa drugega, ampak ne tako. Ne. Morali bi zato obzir, da je treba pač, da ljudje, ki tam živijo, morajo imeti enake pogoje kot tisti, ki živijo izven starih jeder in ponuditi nekaj nadomestne rešitve relativno prijemljivi razdalji in potem bi se lahko pogovarjali seveda z veseljem.
2: Na težave s parkiranjem so opozorili tudi predstavniki osnovne šole Sovkan. Zaposleni že zdaj uporabljajo okoliška javna parkirišča, zato so izrazili skrb, da bi njihovo zmanjšanje še poslabšalo dostopnost šole. Podobne pomisleke so izrazili tudi številni krajani.
4: Če bi imela občina drugi vir financiranja, bi lahko bil projekt prenove tudi drugačen. In bi bil, če se dotakne zdaj parkirnih mest, za krajane verjetno bolj sprejemljiv. Problem je v denarju. Možno je narediti drugačen projekt, če imaš ti druge vire financiranja. Če je pa ta edini vir financiranja, je potem omejujoč in ne more narediti drugega projekta. Ker dogovorjeno je bilo, da naredijo več variant, ker pa nimajo denarja, ne more narediti drugih variant.
2: Glasovanje tako ni bilo presenečenje. Večina se je izrekla proti načrtovanemu projektu. Med redkimi podporniki je bil Primož Sulič, tudi član civilne iniciative za ureditev Sovkana.
5: Podpiramo zato, ker se zmanjšuje število avtomobilov, popravi se izgled Sovkana. Tlakovci so namreč zelo dobra rešitev za izgled, to izgleda lepo. Če pogledate, če greste bilo kam, pravzaprav po svetu, imajo vsa sodobna urbana središča tlakovce, tudi tam, kjer vozijo avtomobili. Poveča se število oziroma poveča se kvadratura pločnikov, ne nazadnje tudi pred našim vhodom oziroma na samo glavno cesto bi dobili pločnik, zdaj ga ne bomo dobili. Žal, zaradi nekaterih zasebnih interesov pravzaprav po parkirnih mestih in pravzaprav tudi nepravega pristopa k predstavitvi projekta pravzaprav krajanom. Ne? Tukaj pravzaprav so taki projekti, večji projekti morajo, kar se tiče komuniciranja, predstave, zasnove, biti zasnovani prej. Pač zgodba mora biti usklajena z tako s krajani, kot za pristojnimi, ki projekt izvajajo.
2: Kaj zavrnitev krajanov dejansko pomeni za sam projekt? Tudi na to temo več po skladbi.

0: Na zboru krajanov v Solkanu je bila načrtovana urbanistično-prometna prenova kraja zavrnjena. Zbor so zahtevali predstavniki civilne inicijative za ureditev Solkana. Po glasovanju je predstavnik Bojan Mermolja strnil.
1: Jaz sem najprej vesel, da so se krajani Solkana v takšnem številu odzvali našemu vabilu in pozivu, da pridejo in odločajo, kaj se bo v kraju dogajalo. To je v bistvu bilo že od začetka naša želja, da krajani odločamo o tem, kaj se v kraju dela. Izid glasovanja pa je bil glede na, bom rekel, odzive ljudi po Solkanu nekako pričakovan. Mi smo prvo razmišljali, da bo šlo težje, da bo manjša razlika, vendar se je očitno izkazalo, da krajani so za to, da se drugače uredi Solkan.
2: Vendar sedaj prenove ne bo, torej Solkan bo razkopan, nad njim pa ne bo urejen.
1: Zdaj, to je takole. Kot smo se že v uvodu povedal, Solkanci smo za to, da se uredi vodovod, kanalizacija in vse tisto, kar je pod zemljo. Zaključni sloj, to je vrhni sloj, bo očitno kopija tega, kar je danes. Sama prenova sama po sebi ni problem. Problem je bil ta evropski CTN projekt, ki je v bistvu daje svoje zahteve in kolikor teh zahtev ne sprejmeš, denarja ni. Mi smo pa bili mnenja, da prvo so krajani, bivalni prostor krajanov Solkana in šele potem denar. In tle so pač zahteve tega projekta takšne, da se nekaterih stvari drugače ni dalo speljati, ko je občina predlagala. Za nas pa to ni bilo sprejemljivo. Moti nas to, da mi smo zbrali okoli 18 pripomb glede na predlog, ki je bil podan na krajevni skupnosti. To je bilo 6. junija, smo mi oddali vse pripombe, pritožbe. Tudi uradno nismo dobili odgovora, niti ene pripombe niso upoštevali. Vedno je bilo samo, mi predlagamo to, vzamete ali pustite. In očitno so se pol Solkanci strinjali s tem, da zgornji del se ne uredi tako, kot si občina zamislila.
2: Župan je že prej zatrdil, da se bo promet oziroma ta tranzitni tovorni promet vendarle umaknil iz Solkana.
1: Tranzitni tovorni promet, ki gre skozi Solkan, je pa problem Solkana že dolgih 19 let. Odkar je bila umeščena solkanska obvoznica v promet, opažamo, da težka vozila grejo skozi Solkan. Tle so tovorna vozila, tudi avtobusi, predvsem tisti medkrajevnega prometa, ki prihajajo zjutraj v Gorico, grejo v bistvu vsi skozi Solkan. Po domače povedano, krajšajo pot oziroma se vzamejo lažjo pot do avtobusne postaje v Gorici, s tem, da grejo skozi Solkan. In to uničuje infrastrukturo v Solkani, sami veste, da je cesta uničena, v luknjah je kanalizacija pušča, voda pušča in en dan je pač treba to prekiniti in mi smo to zahtevo občini dali v 1. septembra v naši zahtevi in očitno je to prva stvar, ki je občina sprejela.
0: Po glasbi pa še beseda snovalcem projekta. Kaj torej od njega ostaja, bodo denar uspeli preusmeriti tudi na to temo. Čez nekaj trenutkov.

0: Slišali smo, zakaj so Solkanci rekli ne načrtovani urbanistično-prometni prenovi kraja. Kaj to pomeni za projekt? Vodja razvojne pisarne na mestni občini Marko Mikulin.
1: Zbor krajanov ni potrdil te ureditve ulic, kako je skladno s projektom oziroma s CTN-jem, in ta denar bo šel verjetno v centralni del zahodne kohezijske regije in si bojo razdelile pač tiste občine, ki so take ukrepe pripravljene sprejeti in imajo dovolj daleč pripravljene projekte, da bojo lahko to izvedli. Ta projekt smo vlagali toliko energije in še malo čustveno smo vpleteni v to in razumemo malo drugače, kot jih razumejo krajani Solkana. Jaz spoštujem njihovo odločitev. Mi smo na občini zato, da pripeljemo projekte do te mere, da je možna prijava, da je zagotovljeno sofinanciranje in da je možna izvedba. Zdaj odločitev je pa krajanov, tako da naša naloga je opravljena. Jaz nisem razočaran, ampak tako, želel sem si pač ta projekt, da bi se realiziral. Zdaj, če pa ne, je pa tudi v redu. Ne bomo mogli svoje kadrovske vire usmeriti v tiste projekte, ki jih imamo in ki jih bomo mogli pač izpeljati in ki imamo zagotovljeno sofinanciranje.
2: Pa nima mestna občina drugega projekta, ki bi ga lahko usmerila ta denar?
1: Tako daleč pripravljenega ne, ker noben ni šel s tem namenom, da sem procese razložil, ko so potekali, da so potekali usklajeni s krajevno skupnostjo. Zdaj mi sicer moram povedati, da take odziva nismo pričakovali, nismo šli, ker vsak projekt stane, ne, projektna dokumentacija, vloge in vsa soglasja, to ni zdaj, da delaš ti na lahar dva pločnika, ne, to je projekt, ki je zahteval obremenitve velike in usklajevanja in tako naprej.
0: Kako je izid glasovanja, komentiral župan Samo Turel.
3: Zato smo bili tu, da ljudem projekt predstavimo in da potem oni odločajo, ali si želijo uresničitev tega, kar smo predstavljali, ali ne. Torej projekt, kar se tiče zgornjega ustroja, urbane prenove Solkanskih ulic, je dobil torej negativen rezultat. Nadaljujemo naprej z postopkom prenove magistralnega voda in ob njegovem zaključku bomo ulice ponovno asfaltirali in bo tako, kot je zdaj.
0: Zakaj je bil projekt zavrnjen?
3: Očitno ljudem torej parkiranje, avtomobil toliko pomeni, da želijo dati prednost temu, torej javnim parkirnim mestom, čim bolj v bližini njihovih domov, prednost pred človekom, pred pešcem, pred kolesarjem, pred ranljivimi skupinami. Tako pač je. Mnenje Solkancev bomo zagotovo upoštevali, kot rečeno. Projekt prenove magistralnega voda teče dalje in ko bo zaključen, bodo ulice ponovno asfaltirane, parkirišča tam, kjer so danes in Solkan bo tako, kot je.
2: Zakaj pa prej ni bilo recimo zbora krajanov?
3: Zbor krajanov zmeri župan skliče na pobudo nekoga, ne sklicujem ga sam. Mi smo, kot ste danes videli pri predstavitvi, celoten postopek peljali skupaj s krajevno skupnostjo. Z njimi že od oktobra lani, najprej s predstavitvijo pravzaprav pogojev tega razpisa, tega pogoja, da parkiriš na koncu ne more biti več, temveč jih je lahko kvečimo kakšen manj, pogoji, da imajo prednost pešci, kolesarje, da se ureja torej varna pot v šolo. To so bili pogoji, ki so bili krajevne skupnosti predstavljeni že oktobra lani. Krajevna skupnost se ni takoj odločila, vzela si je nekaj dni za razmislek in nas potem približno čez 10 dni po tej predstavitvi seznanila z njihovim sklepom, torej s podporo, da se v ta projekt gre. In od takrat naprej je bila v okviru delovne skupine, ki so jo imenoval, ki je delana te projektom, v njej predstavnik, tudi predstavnik krajevne skupnosti, ki je sodeloval na vseh 9 operativnih sestankih. Torej mi smo ves čas preko njega sprejemali tudi pobude in predloge krajanov. Tam, kjer je bilo to mogoče, smo jih upoštevali. Prejemali smo tudi predloge in pobude krajevne skupnosti, torej umik parkirnih mest izpred spomenika v Solkanu na nasprotno stran ulice je bil predlog krajevne skupnosti. Nismo si mi to na občini izmislili. Kar je bilo mogoče v okvirih tistega, kar ste videli, kakšne so bile zahteve projekta, smo upoštevali. Preko njega sprejemali tudi pobude in predloge krajanov. Tam, kjer je bilo to mogoče, smo jih upoštevali. Prejemali smo tudi predloge in pobude krajevne skupnosti, torej umik parkirnih mest izpred spomenika v Solkanu na nasprotno stran ulice je bil predlog krajevne skupnosti. Nismo si mi to na občini izmislili. Kar je bilo mogoče v okvirih tistega, kar ste videli, kakšne

prepovedi tovornega prometa na začetku kraja. Občina zdaj čaka še na odločitev Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Ta naj bi urejala tudi krožišče na severnem vstopu v Solkan proti Brdom. Hey,

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Verjetno ste že zasledili, da so na Ajdovskem oziroma konkretno v Ajdovščini odprli novo pravljično doživetje Ajdi iz Ajdušne, ki obiskovalce popelje v skrivnostni svet velikanov ob reki Hubal in prav tja vas bomo danes popeljali tudi mi iz Zavoda za turizem Nova Gorica Vipavska dolina, direktorica Erika Lojk z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan, lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Preden se zavihtiva v to pravlično novo doživetje, čestitke za šverc turo. Nagrada, ki ste jo dobili, no še enkrat naj spomniva poslušalke in poslušalce, šverc tura je prejela evropsko priznanje za inovativno čezmejno kulturno doživetje. Pravzaprav je to še en dokaz, da so prav inovativni pristopi tisti, ki kličejo uspeh in po vsej verjetnosti še več obiskovalk in obiskovalcev.
2: Točno to, dejansko so taki produkti, ki zaznamujejo, bom rekla, zgodbe okolj, tisti, ki so zmagovalni, tisti, ki jih ne samo naši gosti, ampak tudi očitno komisija priznava in jim podeljuje take nagrade.
1: No, šverc tura je edinstveno doživetje, o tem smo na Radiu Robin že govorili, ki obiskovalca popelje v svet tihotapskih zgodb ob slovensko-italijanski meji. Pred časom ste rekli, da je polno zasedena, to še vedno drži?
2: Drži z rahlim premorom v poletnih mesecih, kadar je pač bolj vroče, se vračamo v polno zasedeno šverc ture zdaj v jeseni in produkt, ki je bil pripravljen za leto Evropske prestolnice kulture, nas je res pozitivno presenetil in postaja pravi turistična ponudba našega okolja, turistični produkt našega okolja.
1: Tako bom rekla, so se šverc ture udeležili že vsi domačini ali so tujci tisti, ki so bolj radovedni in dovzetni za to vrstne zadeve.
2: Domačinov je v naših skupinah še najmanj. Imamo

0: Imamo pa ogromno Slovencev, ki tudi prednjačijo, ampak z ostalih delov Slovenije in potem jim pa sledijo tujci, največ iz bližnjih držav in potem pa tudi ostali, ki prihajajo na oddih v Novo Gorico.
1: Ampak moramo povedati, da je Švercura tudi v finalnem izboru Best of Local 2027. Se pravi, bo potrebno za Švercuro še glasovati. Glasovanje poteka do 14. tega meseca. Se pravi, da se, bom rekla, ti izbori kar vrstijo in morebitne nagrade.
0: Ja, tokrat je v izboru ponovno Švercura, ampak ne samo. Tako da iz naše destinacije so finalisti izbora Best of Local 2027 v kategoriji pohodništvo, se pravi hiking on nanos je v kategoriji pač nanos, ta pohodna pot. Potem imamo v kategoriji namestitve, posebne unique places to stay v angleščini, je Teodosius ta gozna vasica in potem seveda že rečeno Švercura, ki je pa v kategoriji vodenih posebnih doživeti. Tako da ja, sedaj odločamo mi, odločamo vsi, ne samo poslušalci Radia Roma, ampak vsi lokalni prebivalci, glasuje se lahko, kot rečeno, do 14. oktobra, glasuje se lahko vsak dan, tako da se vsak lahko prijavi vsak dan in odda glasove za naše destinacije.
1: Kaj vam tak odziv o vseh teh nominacij pove o tem, kakšnega turizma si obiskovalec danes želi?
0: Predvsem si obiskovalci želijo doživeti, se pravi ne ogledov, se pravi, da grejo na lokacijo in si eno stvar samo pogledajo, ampak da tam nekaj doživijo. In doživetja so tista, ki ustvarjajo spomine in spomini so tisti, ki potem nam omogočajo, da našo izkušnjo predamo tudi naprej.
1: In očitno ste našli še eno zgodbo, ki jo je vredno predstaviti in popeljati poslušalke in poslušalce na pravlično doživetje Ajdi iz Vajdušne. In to bomo storili po glasbi.

0: Radio Robin poslušate, Erika Lojk, direktorica javnega zavoda za turizem Nova Gorica Vipavska dolina, v moji družbi, ajdi iz Vajdušne, pa zdajle na prvem tiru, če rečem takole, odkot ideja za to pravlično doživetje?
1: Ideja iz lokalnega okolja, predvsem pa velika potreba potem, da našim obiskovalcem ponudimo doživetje za družine.
0: Zakaj prav ajdi oziroma velikani in zakaj prav območje ob Hublju?
1: Gre za neko lokalno izročilo, ki smo ga želeli predstaviti za odkrivanje zgodovine Ajduščine. Nekako hudomušno ti velikani prenašajo zgodbo, kako so nekoč ljudem pomagali zgraditi mesto ob mrzli reki, in danes pa je to ena izmed najbolj varovanih ajdovskih skrivnosti. Tako da tisti, ki skrivno besedo pozna, se lahko pridruži temu velikemu shodu Ajdov in postane tudi varuh oziroma varuhina Ajduščine.
0: Se pravi, na eni strani lokalno izročilo, na drugi pa veliko, veliko dodane domišljije, kaj ne?
1: Gre za pravljično doživetje Ajdi pač iz Ajdušnje, ki nas popelje po gozdni poti ob reki Hubelj, vse do njenega veličastnega izvira. Štarta se vedno v športnem parku Pale v Ajduščini, ker imajo tudi obiskovalci parkirišče ob mladinskem centru, da lahko parkirijo in potem pričnejo dogodivščino. Trasa potem gre po naravoslovni učni poti ob Hublu, vse do izvira Hubla in na to še čez Kol se vrne spet na izhodišče v Pale. 10 točke doživljajskih, na točkah so posebne naloge, je zbiranje pečatov in črk skrivne besede in potem s temi nalogom vstopite v skrivni svet Ajdov in postanete tudi varuhi Ajduščine.
0: Se pravi, je to na eni strani sprehod, pa igra, pa raziskovanje, skratka gre za pravo malo pustolovščino.
1: Je prava pustolovščina za družine in kot rečeno tudi odkrivanje zgodovine tega pač dela destinacije Ajduščine konkretno. Potrebujejo pa obiskovalci za izpolnjevanje teh nalog posebno beležko, ki ji rečemo ajdovska bukvica. Bukvica je na voljo v ticu Ajduščina in tam tudi je dobrodošlo, da se ljudje oglasijo, ko končajo dogodivščino, kajti na koncu v ticu prejmijo tudi posebno vajdovsko nagrado. Moram povedati pa še to, ko pridejo pohodniki po posebno nagrado v naš tic v Ajduščini, imajo možnost kupiti tudi knjigo, ki pripoveduje skrivnostne zgodbe rimske utrdbe Kastra, ter tudi ajdovski zid z napetim dogajanjem na Zaplani, ki je tako kot utrdba Kastra del rimskega obzidja.
0: Kaj ste si želeli, da otrok oziroma družina odnese domov poleg lepega spomina, torej še nagrado, pa predvsem, da pove naprej za to doživetje, kaj ne?
1: Ja, že ob otvoritvi samega doživetja je bilo precej družin, tako z lokalnega okolja, kot tudi iz drugih delov Slovenije. Gre namreč za sodelovanje z Zavodom Škrateljc, ki ima tudi v drugih delih Slovenije taka doživetja, tako da družine, ki so aktivne na tem področju in radi odkrivajo neznano, so si pač v njihovo knjigo želja zapisale še eno dodatno doživetje.
0: Se pravi, lahko rečemo, da ste v zadnjem času poskrbeli za kar nekaj novih zgodb in doživeti v Vipavski dolini. Morda lahko pričakujemo razmišljanje in konkretna dejanja na to temo tudi v bodoče.
1: Seveda razmišljamo že o novih produktih in razmišljamo tudi o produktih, ki jih bomo tudi naprej prijavljali na razna tekmovanja.
0: Ampak pod streho ste že dali enega od novih produktov, to je martinovanje, ne, po gradovih, kar je pravzaprav tudi, bom rekla, lepa popestritev, skoraj da bi lahko rekli tega tako srčnega primorskega praznika.
1: Je popestritev in zlasti je produkt, ki bo povezoval regijo in bo pripomogel k temu, da bomo martinovanje razumeli tudi na drugačen način, mogoče je malo manj masoven, dodan bo pridih kulturne dediščine, tako da si nadejamo, da na soboto 7. 11. bo pestro in da bodo avtobusi med našimi lokacijami kar vozili.
0: O tem še več in podrobneje na Radio Robin v prihodnjih dneh. Danes je Erika Lojk, hvala lepa in naslišanje.
1: Nasvidenje.
2: V sredo, v središču.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Drage dame, kdaj ste naredili nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar-Pregal, specialistka ginekologije in dr. Marko Vudrag, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Krombark. Obeležujemo rožnati oktober.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primož Roglič je evropski prvak v vožnji na čas. Na domačem prvenstvu v Šenčurju je za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, brom pa je osvojil njegov rojak Maxime de Combal. Zaradi višjih življenjskih stroškov Banka Slovenije predlaga strože pogoje za posojila. Posojilo jemalcu bi moralo po plačilu vseh mesečnih obrokov ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. To bi lahko pomenilo nižje odobreno posojilo. Predlog je v javnem posvetovanju, če bo sprejet, bi veljal od 1. januarja prihodnje leto. Pobudniki referenduma o parlamentarnih preiskavah opozarjajo, da nekateri volivci zaradi spremenjenih lokacij prihajajo na napačna volišča. Predčasno boste lahko glasovali še jutri med 7. in 19. uro. Pred odhodom preverite lokacijo svojega volišča in vzemite osebni dokument. Na Hrvaškem se zapleta uvedba cestninjenja brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in del programske opreme, ker nobena od treh ponudb ni ustrezala pogoje. Začetek novega sistema je predviden za 1. marec prihodnje leto. Rokometaši Celja pivovarne Laško bodo nocoj ob 20:45 v Ligi prvakov gostovali pri Paris Saint-Germainu. Po dveh porazih v skupini iščejo prve točke.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
2: Po noči in jutri bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Vetrovno bo, temperature zjutraj od 9 do 15, čez dan od 16 do 23 stopinj.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti.
6: www.robin.si

0: poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Slovenija po Eurostatu v vrhu Evropske unije s cenami nepremičnin. Na četrtletni ravni so zrasle v poprečju za 3%, na letni 9. Cene rastejo dvakrat hitreje kot v preostali Evropski uniji. Pero nobena župa se napoje tako vroča, ko se skuha. Državno podjetje Slovenski državni gozdovi so prodali upravno stavbo, kupljeno 2021, pod Janševo vlado za 925 tisoč evrov za 600 tavžent manj. Trend se že obrača. Če država tu ne ve, duki bo. Včeraj se je začelo predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom, na katerem bomo odločili pravzaprav na štirih referendumih, treh posvetovalnih in enem zakonodajnem. Eden od referendumov tudi, ali naj prejemniki socialne pomoči opravljajo družbeno koristna dela. Argument opozicije proti je, da to pomeni novodobno služensko delo. No, koalicija medtem zatrjuje, da gre le za aktivacijo delovno sposobnih upravičencev, da ohranja delovna navada, ankrepi sposobnosti, pomoč pri čim prejšnji vrnitvi na trg dela v resnici. Zdaj, ne da misli, da so brezposeljen kup lenuho ali pa nesposobnežev. Pero, ku prave Aleksander Reberšek iz Nova Slovenija, pr nas v tem cajti gospodarske rasti si lahko najdeš službo, kamor ki češ, kadar ki češ. Če ne, bi vsi poslancve, ki je molira mandat, prejemali nadomestilo plače.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kopalna kad?
4: Stran z njo.
3: Ploščice?
4: Stran z njimi.
3: Kopalniško pohištvo?
4: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižane izdelke.
3: Kam greva?
4: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
3: Vzela si mi besedo z ust.
4: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
5: Hiperčeramika.
6: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
7: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
8: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.

0: su Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kreart, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.

pitam na noć pod svijesti, volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na igrac na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim je djeta, buldog je za pjopol pa še pulica za njim takole. Ridona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, ridona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: V mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Καπότη Ινοπτήλου. Ράδιο Ρόμπιν. Τβάι, να ηλιοψυχητή.

poti i na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.